0: Radexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radio Irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Monografikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Feizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

baby. Oh, baby.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

It's too early for all this falsetto.

0: webgunea.
1: Egun honetan gietorri Euskal Irratietarat goizberri emanaldia laster abiatuko dugula, baina lehen bizikorik astezken, egan nahi baita ekainaren ogoita laguntako lehen berriak arditzagun intzarrietarekin. Egun honi intza.
2: Egun hon zuri ere magia ina, ezta egun hon entzule guziei. Laugarren eguna izanen da gaurkoa berote handiarekin, erakunde publikoek iniziatiba ezberdinak antolatzen segitzen dute eta arreta berezia ezartzen dute pertsona zaurgarriengan. Donibane Garazin adibidez, pertsona zaurgarrien zerrenda eguneratu du herriko etxeak, larun batetik autetxiak eta irizainak haien deitzen edo ikustera ibaiten dira, berote handia bukatu arte, hotz ostegunera arte bederen, prebentzio mezuak pasatzen eta errepikatzen dituzte ere. Ikastetxeetan gutxieneko harrera segurtatzen dute soilik, familiei albada aurrak etxean atxikitzeko galdegintzaie eta beste aurrak kantina klimatizatuan biltzen dituzte. Angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Lohizuneko ondartza handian ere, igerilekuen irekitzeten ore Zabalak mantentzea erabaki dute ere momentuz ta sartzea urririk, eta Baionako Bonaelo museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10 goiti. Euskalgintzak azaroaren 21 manifestalirako deia egindu euskararekiko errespetua galdeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan, azaroan hiri berean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balioan hitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak hiru aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren 2. artikuluaren aldaketa eta hizkuntza gutxituen aldeko lege ausart baten onarpena. Bestalde, hemendik manifestaldira arte Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira hien sustengoa adieraz dezaten. Sebastian Kaste Euskal Konfederazioko kidea da.
3: Hor, nahi dugu mobilizazio hori ahalbezain genetsua izaitea, eta horregatik prestatu dugu manifestu bat, eta hor hasiko gira aste buruntatik goiti, udantzea Ipar Euskal Herrian diren hainbat itzorduak baliatuz, manifestu hori aurkezten, ahalbezain bat atxikimendu eta manifareko deia biltzeko. Beraz, hasiko gira besta komuniteekin, erri desberdinetako tokiko eragileekin, baina helburua izanki gero kulturek eragileak bat egitea manifestu horrekin, izan kultur munduko eragileak, izan artista kolektiboak, zinez nahi dugu manifestaldi hori, mobilizazio hori, ahalbez bat inklusibo izan dadin, eta horregaitik, eta euskara denen afera denez, ez bakrik euskaldunena, ben oroak euskarari atxikien diren guzien ardura dela, deitzen dugu zinez euskaltzale guzi-guziok azaroan 21 manifestaldian parte hartzera.
2: Euskaltzale guztiak deitzen dituzte beraz entzun duzuen bezala mobilizatzera zaroaren 21. Diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu zuten atzo Parisen, 761 boz alde eta 202 kontra. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari, onartua bada Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmen aukanen du, lurralde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Testua onarturik senatura igorria izanen da eta gero kongresuaren onespena ere beharko luke indarrean sartzeko, Peio Tifo diputatuak esplikatuko digu 7:30 berrietan. 18-30 hilabete arteko espetxe zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra. Mohamed K. garabigidariaren auzia iragantzen atzo Baionan, 2022 martxoaren 9 hil zen obra batean lanean ari zela Bergerac karrikan garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra, erabakia urriaren 6 emanen du auzitegiak. Idorte denboran ura eskas delarik nola segitu baratzegintzan, galdera hori buruan Lekorneko Garroa Kooperatibak urrerreserba berri batera ikidu. Ideia da teilatuetan eta negutegietan isurtzen den euri ura errekuperatzea eta biltzea 2500 metro kubikoko putzu batean, Garroa Kooperatibako argitxu iturriak esplikatu digu zergatik muntatu duten proiektua.
0: Orain baratzegintzan ura berda, badakigu baratzekari batek 180 ura duela. Klima aldaketarekin Euskal Herrian ere ez da baratze zaingorik edo baratzekaririk ekoizten al urik gabe eta ureztatu gabe. Beraz bergin nuen alternatiba bat atxeman. Jakin berda gure filiejak 2022-tik haini sufritu duela, 2022 dorte urtea. Eta hor, ala, gira pixkat gogoetatzen, ikertzen, atera bide alternatiboak atxemaiteko, ezin dugula kos egitu xareko ura baliatzen. Ura biltzeko badira manera desberdin batzu. Bada errekan hartzen dena edo nap freatiketan hartzen dena foraja baten bidez hor zentzulinen egiten den bezala. Guk euri ura biltzen dugu, jana edu gure bastimendu negutegietan erortzen den euri hori dugu justu biltzen.
2: Orotara, 100.000 euro inguruko proiektua izan da, eta diru laguntzak ukan dituzte, izan herri elkargotik edo uraren agentziatik adibidez, goizuntako erreportaia izanen da 8:00 laurden gutxitan. Bizipoza elkartea aurkeztuko dute atxaldeuntan Saran, bere baitan 2019 elkarte ezberdin biltzen dituen elkartea da, izaera bereziko gaiak azaleratu nahi dituena, aur eta helduak euskararen bidez sentsibilizatuz. Errealitate horiek lantzen dituzten elkartei laguntza afektiboa eta eguneroko lanerako dituzten beharrei erantzuteko baliabide funtzionalak lortzeko laguntza eskaini nahi die Bizipoza elkarteak, atxaldeko 5:00 eginen dute aurkezpena Lurberri gelan. Eta futbolean munduko kopak segitzen du, Portugalek irabazi du Uzbekistanen kontra 5-0, Ingalaterrak 0-1 berdindu ganaren kontra, Panamak galdu Kroaziaren kontra 0-1, eta Kolombiak irabazi Kongoren kontra 1-0.

0: segitzen dugu gaur ere goizberri bero batekin magiainez.
1: Baita nola. Eta bai, hori da, bero eta freskatu dira tokika. Temperaturak hor zien eskualdean nola ziste, goizalderat freskatu du ere intza?
0: Ez hainitze, giarran gaua beroa izan da hemen ere, eta orain ideki ditugu irratiko lehioak, baina bero da ino.
1: Bai, eta haize bero bat ere hasia da altxatzen, eta horrek ez du, ono kaltetuko du, ono gehiago, berotuko baitu, gure sendimendu azteko, handiagoa izanen baita beroaren aintzinean, ba, are, joa aintzina, guazten aintzina, nintza, zaiatio.
0: Eginen dugu, bai, gero arte.
1: Bai, eta bai, laster abiatuko dugu gure gaurko goizberri saioa bainan arroaz puntu bat, ba, alerta gorria hori badakizie orai. Berote handia eta egunaz erretzeko berua eta gauaz temperatura horiek ez direla ez apaltzen biziki posinoat bai, baina ogoi graduzpetik behar lukete izan. Baina ez dira halako goi graduz goiti, egia da goizuntan bidean, eman dezagun lakarrako zolan, lakarrako bidean, emezortziterdi markatzen zuela, neotuak duen markagailu hortan termometroan, baina tokika, zentagero bere hala, donazarri kaldeat buruz, garazira buruz, donian garazira buruz, behiz ere, goi gradutan zen termometroa. Oden badira toki batzu, temperatura pixka bat apaldu dena, baina gehienetan egan bezala bero. Hogeita bi eta hogeita sei graduko temperaturak ditugu tenure untan, arte hortan da termometroa, ipar Euskal Herrian. Eta hogeita hemezortzi eta berrogeita bi gradu arteko temperatura gorenak aipatzen dira Arratsalde untako ere berrogeita bi, Maulen hogeita hemezortzi berriz, Baionan eta Hendaian. Iparrekialdeko haiziak ufatuko du eta sendituko duguna berroita bost, berroita amar kilometra oreneko ufakoak izain dira horiek ono gehiago idortuko du biztan dena haiziunek lekua eta hogoi eta hoita bi gradutara ino doidoia jautsiko da termometroa ondoko gauean ere eraz gaua beruako ono. Eta atzo lagun batek egiten zuen bezala, hainitzek egiten dutela etxe zaharretan berua ez dela soberakinik sartzen, baina behin sartuta ere zaila dela beru hori kasatzeko, beraz berdina irestatuta ere, ba emaiten duela denbora beru horrek ateratzen hori egia handia. Beraz gauaz ez du freskatuko eta alta biharko arua ere jakintza zuen, biharko ere bero. Hoita hemezortzi eta berroi graduko temperaturak aipatzen dira, gradu txar batzu galduko ditugu, baina nalere erretzeko berua. Haizea ipar mende baletik berroita bos kilometra horreneko ufakoekin, orzantz garraska zonbaitzu irriskoak aipatzen dira hanemeka, baina euri gutirekin eta euri bereziki bihar Arratsaldean. Temperatura apalenak eta bihar gauerako hoita bat gradukoak izain dira. Zazpiek, ogoi minutak utzi.

Biztan dena aroa eta beroteak, baina bada besterik ere aipatzeko. Eta goizuntan bi festivale aipatuko ditugu, bat festivala EHZ eta arberatzen iraganen dena eta 30 urte beteko dituenak. Intza etxar programazio arduraduna dugu gure gomita izanen sarri zortziontaik goiti. Beste gisabatez ere istante aipatuko dugu Eskolegia Zuzenian festivala. Arrosatik din baitzen idauzera eta ango Iturriak familiak bere showa prestatu zien. Inesa hat joan da heiekin mintzatzeko. Zerroitzapena txikitzen duten festival hortaz idauzen zelaika. Ainoa Etxenike herriaren aurkezpenerako ere hurbilduko zauku, zazpiak aintzintuan, zazpiontako berrietaik landan nazioarteko berrietan erresuma batuko lehen ministroaren dimisioa zariko zauku Mikel

0: Aramendi. Mediulen hasiari berriz dinen zauku, ba, duela 80 urte ere Errobiko festivala abiatu zela, horren aipamenarekin dinen zauku bere kultura ipaldian. Jokoetan hariko gira, eta gero 7 egitako berrizailetik landa. Lekorneko garroako bide hartuko duguango baraz ezainek nola buru egiten duten idorteari. Antion Kastorioan izan zauku, reportai antik ekerriko dauku. Helduen kabalkada iragartzeko, abisatzeko, eta gazteenak ere lehen txipidanik implikatzeko aurren kabalkada badakizue, eman zutela angelun duela zonbait egun. Ba, ezpeletan gauza berdintxua eginen dute orai, eta olatzek xetasun guziak emanen dauzki. Nik uste aipagaiak hor dituzuen denak aipatia ditugun, guazen urdion abia dezagun. Zazpiak laguden guti.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Sibeoko botzatik
3: Euskal Irratientako.
0: Eskolegia zuzenian festivalako 80 urte ospatzen dituela aste buru guntan, eta gu gibelerat eginen dugu jauzi batez Iruleiko irratiunek, eta unen inguruan, eta piztu elkarteak abiatu zuten 1986an EHZ eta festivala, arrosan eta 8 urteren burian behar zela moitu, idauzerat jintzen eta Uturriak familiak bere showa prestatu zuen, eta haren ganat, haien ganat urbildu zira inesa. Egunon?
4: Egin humarianez eta bai zuekuntza badakiz 2004 eta 2008 artini dauzeat Juliantuzen Euskal Herria zuzenean festibala. Sibeulat justuki nula Juliantuzen jakiteko handie Iturriak engana Juliantugia.
5: Unik festibala zagutu dit en fet arroxan handizan ne subiz pahi ou alizpu eta bila eta geho 2004ko urtin Berzizien normalki lekuz kambiat, arroxatik berzizien azparne adjun. Unxabiatuk zuzun hatxuiteko bai, eta jo azken puntin azparneko hausapesak, be kampuni zaititz. Hoi bedatxien zuzun, eta denako plantatuk zitzitzin hatxuiteko. Eta ordin bat zuzun festival azparne atezin jun, eta zuzun lur baten txerkatzen, lur gune baten txerkatzen festivalan egiteko. Hora gututzen mi eta biatu proposatzeko, guk zginizun gaitza handi proposatzeko hamario egitarra hur basuzun, mena deje besteik eta hola eta ondi nirati eta nire aiten behitzen txerkatzen ziela lur bat, be deitu iratilat eta geho bertan jintzututzen Simon Karrer eta Maiteko Inetx ikustea, gunean ikustea ikustea bat zen ezer ezoik pu, eta morrezoa bat zuzun, eta hur gune bat, eta hur zututzen bakarrik.
4: Osaztara entzuhua hi uhirrien artian izanik bakotxean adosmena uken onduan, erritarrikin bilkue publiko bat egin zen, non zumbait harinkoatuik agertu zien. Lehen edizionia ingan onduan aldiz denak lasaituik elkizien. Handiak kontatu daik ugunia nula zen.
5: Entzuhua parte katuk zuzun bat zuzun parte bat zen handik zin gunia, gio bat zuzun laguntza, oi amien dizan, laguntza lehen lekia, eta aparkatzeko lekia, eta kampinga, hala, bera jen Tik elkitzen atzutuzen bon guni ezeratuk zuzun, eta partekatuk, en fet, eta geho gynon kursin elkitzen atzinen, eta juhuten eba zinen, jentik juntzutuzun lehen ortin pu beho betzen, mendikotako gai zidan, baina ze arrestitan, eta arrestiten zutuzun gaian konsertu entako. Bena, egan nahi dit, bon, plantatu, fein, festivala ginazizuk, bena, ez gynduzun bakarri, paske festivala bat ginaztia, lasteko lan azuzen, jale, muntaketa, oai, ipatzen izi, aberratzen haituz haste honetan hori egiten, debo horreki, ebe hamarri gynez nik mehan itzen funtsa libratu armaiatzen hori jantako, jo hamarri gynez muntaketa beita, eta hua likalde jafio bat zuzun, berbendin belharrak egin ordunko, eta zuzun beti beti aiz, baina bon, beti heldu gutuz zale, zabaitetan, baina geho, behar dizu lagun zale hanitz eta mutatzeko eta horinduz, sibiotik, jente hanitz indela lagun zale lehen urtetik, izan dadil ofiziale edo partikular ebai, eta haik plaze handi indikuzu ikusti, ama jentek... Gu abizeko ziela eta parte hartzen ziela desafio horretan, proxeto horretan, eh?
4: Lehen edizioni harrakastatxia izan bazen idauzen, ondotik jente gehoz eta gutik gobiantuzen festivalila. Herri batetan festivala enegitia beti goguan behitzien EHS-etako junazlek, eletan atzamantzien leku aproposa. Handi eituriagen ustez, jale festivalak sibeuai ekarri zian den boan.
5: Festivala talde hantz hori duzu, gune... zer nahi talde mota eta nik atzamaitenik kulturen aldetik ziak ikartan dila zabaltze bat hor adibidez bagen bazuzun talde ordin bazuzun talde frantxez hanitxe bai eta euskalune bai eta ordena bazuzun antzerki bai ordin dizintzeraik ordin hoiko roguk amien deskurritzen gitzen roxan izanik deja nik banakizan minuna zen sibiotar hanitxentako zutuzun sekela roxan izanik eta hor du coup on donne ça tes il couche ici et puis ça te négocie tu vois certains festivals là certains festivals ils pitient ou tout ça j'entends Bibil Garcia di notaco c'est un AIG Schubert et une doc à sa mettre ici mais conti il y en arrive à deux
4: Oxelianan biatuko da ordineat zeta festivalaen hogeita hamargarren edizioni arberatzen, hartako proposamen berezia egiten daizegu heben Euskali Ratietaik eta jakin muntaketan jarrekitzen diela laguntzalek, itzordia emanik da goizanko sortzietaik eguerdita eta ondotik berriz seak eterditaik hat.
0: Eta bai, muntaketan eta kuraia hon, eh? Guzier, badakit goizian goiz, euskede ikibaino lehen, muntaketa lan horiek egiten dira eta gauaz ere bai, berantiana. Zueri, gazteri, eta laguntzen ari zisten guzier, kete kalies. El amor, izeneko kantua, festivalen izanen den taldea. Emazte talde bat.

0: Kete kales, edo kete kales, ez dakit, nola hozkatzen den talde unen izena, azteko Barcelonatik heldu zauzkigula eta EHZ eta festivalean izanen dela hori segur dela gaiten aldauziet.
1: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusez biztan duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
1: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
0: Herria kasetaren berri ardezagun bere ala inoatzen ikerekin. Ainoa Etxenike, egunon?
3: Egunon, Marianez.
0: Lehen horrian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen lagaurik, denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran egitar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster on hartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. Oita mazazpitik, oita emeretzira aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten. Euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten. Eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, 2005ean jatsun oromen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, John Urtsurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
0: Hala, hori beraz lehen horriaren dako eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzue gure dirua noratabian den eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da, beraz, Ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du Ahma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak Ahmadaren gastuak handitzea erabaki dute eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek Ahmen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte Ahmen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da Ahmen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
0: Hirugarren horirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2005ean, kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, etan egitarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin pateragarriak etzirela ezanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
0: Hala, beraz, biztan dena, herriak, usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere?
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan, eta asteburuko itzordu nagusiena izanen dugu EHZ eta arberatzen.
0: Hala, mila esker gainu etxenike?
3: Mila esker zuri!

0: Laugarren eguna gaurkoa berote handiarekin hartu diren neurriek aitzina segitzen dute beraz momentuz, ta honela angeluna dibidez ondartzen zaintza gaueko 9ak arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Loitzuneko ondartza handikoa ere. Igerilekuek ere idekirik segitzen dute ordutegi zabalarekin eta urririk, eta Baionako Bonaelo Museoak adibidez ateak urririk idekiko ditu gaur goizeko 10etatik goiti. Berote handi hauek laborariendako ura eskasten hasiko dela ere iragartzen dute, urri buru egiteko Lekornen Garroa Kooperatibak ur erreserba proiektu bat muntatu du Euskal Elkargoarekin eta ur agentziarekin. Teilatutik eta negutegitik heldu diren euri urarekin betetzen dute ondotik udan zehar baliatzeko. Elkargoko langilea da Michel Bidegain, laborantza sailaz arduratzen dena. Olako proiektu bat zergatik den garrantzitsua elkargoarendako espikatu digu.
1: Biziki important da zen da ura animaleko erronka dugu eta bereziki guretzat laborantzarekin ura guai ezin da deus egin urari pentsatuz. Zori gaitzez garaiunek erakusten dauku erronka hori zoin egiazkoa den, hasiginen 2022an jadanik egin zen idorte bat eta hasiginen pentsaketetan baginuen egina jadanik diru laguntza bat muntatu aginuen eta orduan azkartu dugu dispozitibo hori, eta entxatu gira, bai guk eraikuntza, eraikile gisa, eta laguntzaile gisa, eta gure dispozitibitoak adibidez errekarri eta horiek azkartu ditugu, eta beste ekimenak ere bultzatuz, adibidez istorio bat, ikerketa bat, animalia potolo bat eginen duguna, laborarien etxen, diakiteko zer eta nun eta nola egin behar den.
0: Orotara 100.000 euro inguruko proiektua da, xetasun gehiago emanen dizuegu proiektu honta 8ak laurden gutxitako erreportaiaren tartean. Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia egin du euskararekiko errespetua aldeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan, azaroan hiriberean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balioa anitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak 4 aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren 2. artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko lege ausart baten onarpena eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Erran bezala, azaroaren 21ean iraganen da manifestaldia Baionan. Diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu zuten bestalde atzo Parisen, 761 boz alde eta 402 kontra. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke horrek Korsikari. Onartua bada, Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmena ukanen du. Peio Tifo diputatuak esplikatuko digu 7:30 berrietan. Futbolean munduko kopako partidetan Portugalek irabazi du Uzbekistanen kontra 5-0, Ingalaterrak 0-1 berdin du Ganaren kontra, Panamak galdu Kroaziaren kontra 0-1, Kolombiak irabazi Kongoren kontra 1-0, eta momentu honetan jokatzen ari da Austria eta Jordaniaren arteko partida. 7:30 berriz ere nagusia.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.

0: Aroaren berri eta nik uste fite eginen dugun, baina aipamena ezpeta gauzondik erraitekoik salbu bero eta bero eta bero eta besteik ez. Eta gauaz ere temperaturak ez dira ez biziki freskatzen, tukika iduri luke arrunt goizaldeat freskatu dila, hori ikusiko dugu, baina lehenik erraiten al duguna da. Mementuan aruik errek diotenaz, hogoita oita 6 gradu arteko temperaturak ditugula, tenore untan, ipar euskal egian. Guazen, orai urepele eskolderat, urekin baituku Daniel, egunon, ze berri duzie?
1: Egunon, Marienez, eta egunon entzuleak. Ordeon urepelen, zukera maino, pixka eta paltxau du termometroa memento untan.
0: Errazu?
1: Hemen xoko untan, azteko, hamazazpi gradotan da. Eskatu du, bai? Eskatu du, frango poliki. Ez tegit, zomato onta goiti freskatu din, mainan goiza azteko fresko da.
0: Ze plazera?
1: Goxo.
0: Bai, plazera?
1: Bai, zer baietz. Aitzen ginen, atzo eskol telebistakoa erreiten eta gau tropikala izanen zela eta bero eta behinan hemen zaurik freskatu du.
0: Ba, nik uste goizaldeat, bat batian, egin du hor goizeko bostak eta erditaik goiti hasi da freskatzen. Ordu hartio nik uste aski bero ziren temperaturak, Mainan, bon, hala, baliatzen dugu eta temperaturak gorenak zomatekoak izan dituzie, zuek urepelen.
1: Hemen atzo eta eren eune, berroi grazota anok usi dugu, Mementua izan da.
0: Ai.
1: Eta, bo, bero eta idor, eta zer duzola hori garbi-garbia, batean ego pixka egiten da, huai mementuan ez da.
0: Hala. Eta hor, badaki, Siberuko eta baita ere garaziko bortuetan, eta beste bortuetan ere, urkarreun eta ari direla, ura eskasten ari dela, ze berri duzuzuk menditik, bortu horietaik?
1: Hemen, mendian ez dut ne hori de haitu ureskaziaik badela, mementuan, honokuan. Salbu hemen ikusten dut erreka bazterren bizi behiniz, eta erreka hau txipitzen ari dela, ba.
0: Hala, arranguratzen zaitu, afera honek?
1: Bai, biztan dena baietz, eta unek berzeila itiare jore iten badu, sintximariak izain dira, zeura hau bazterretan, Baska inpartetik eba, eta igual ura inpartetik eba, zomailekutan.
0: Hala, agian zuk gartetan ikusi duzun, tempora horietan ikusi duzuna, agorila hezetasun gehioikin izaintzela, luze izain da, atik ustaila hola balima da,
1: Bai, bi laiteok holakoak joiten batu, makura ina izain da.
0: Bai, hori da bai.
1: Bai, kanpoko azindan dako eta makura ina izain da.
0: Hala, beraz, zer erran behar dugu gehiagokorik, ba freskuraz behar dela baliatu goizetan, debaldetako lanik ez pentsa, ez te hala, Daniel?
1: Errontala. Antziut erraiteko, hemen astelen jantzen, astelen goizian, epeltasunik handiena. Nik ez dut uste sekulako zeutan, goizeko zazpiontan, gure etxean oita zortzi grado. Eta joan nintzen pixka goitiz hau pentsiat eta horbelar pixka baiginen, joan ta oita amar grado. Goizeko zazpiontan. Hori, nik ez dut uste behina ikusien egin,
0: Bai. Ez dira berri honak hori guziak?
1: Ez dira, ez.
0: Hala, orai ez da dudaik, ba, zeit kanbiatzen nahi dela, eta gure faltaz, gure eskusartzearen gatik ere, nun baitz?
1: Hala omen. Hori berriz lehengo inera kartzea, hain zeur ez da posible izaine.
0: Neok ez baitu nahi, edo gutik asteko?
1: Hori da.
0: Baina zerbait egin beharko dela bai, ez da dudaik. Iardoki beharko dugula. Daniel, esasoineko azken junta ginin, baina entxeatuko gira bai alduen txartzetik goiti ere gure solasaldi hauek hemen tenore untan zurekin segitzia. Pasazazu dagoxo bat, alere?
1: Bai, berdin ziri.
0: Eta alduen builartio?
1: Eldu den, buri lagtio gudion, bai.
0: Eta esker mila, Daniela. Zure eskaintzain dako. hogeita hemezortzi eta berroita bi gradu arteko temperaturak, goi arratsalde juntan, ipar-ekialdeko haizea, berroita bost kilometra horreneko ufekoekin, ogoi eta hogeita bi graduko temperatura palenak ondoko gauerako. Eta biharko berriz ere, erretzeko berua, zinez ala erten alda, hogeita hemezortzi eta berroi gradu arteko temperaturak, gradu txar batzuk berba galduko ditugu, gaurtik biharerat bainan halere, ikaragarri bero, haizea ipar mendebaletik aldiuntan bihar, betire berroita bost kilometra horreneko ufakoa arekin, ipar mendebaleko haizeak orzantz karraska irriskiak ekarriko ditila, diote aro ikerleek, bainan arras, euri gutirekin. Eta bihar gauean, hoita bat gradutara ino jautsiko omen da temperatura. Hala, zertenal, gina uzuen aruaren.

0: Zazpiak eta hameka minuta Mikel Aramendirekin dugu Jose Luis Aizpurua gure gaurko nazioarteko berriendako.
1: Mikel Aramendi, egunon?
2: Eixo, egunon.
1: Errazuma batutik datozkigu berriak, lehen ministroak dimisioa pausatu baitu. Zer dago dimisio horren gibelean, laboristen krisi horren gibelean zer dago, Mikel?
2: Bueno, epe urbilean dago izugarrizko porrota, batez ere, hauteskunde municipalak deituko genituzkenetan gauzatu zena. Laboristek egundoko masailekoa eraman zuten orduan, duela bi urte hauteskunde orokorrak, Westminsterreko parlamenturako, aixe irabazi ondoren, baina orain galeraren ondoren noski, bueno, partidu alako krisi erabateko batean sartu da, eta ja lehen momentutik porrot elektoralaren ondoren hautagaiak agertzen hasi ziren Kerstermerren lekua hartzeko, baina hor operazio komplikatuxe bat gauzatu da, eta zen bueno, ba, benetan oinordekoa izan litekeena etzela parlamentuko kide une honetan, eta parlamentuko kide izan behar zukela, eta orduan hor operazio bat egon da, parlamentari batek dimisioa eman zuen haren lekuan taura ordezkatzeko bueno, ba, hautagaiak irabazi zituen hauteskundeak, eta orain ja normaldu da egoera krisi larrikoa den egoera esan dezagun, oda, krisia luzatu besterik ez dala egiten esango duke.
1: Alderdi kontserbadoreak biziteko krisi ikaragarri baten ondotik beraz ezkerrekoek irabazi zuten, gobernu hartu zuten, eta orain berriz ezkerreko laboriste bukandute krisi hau, erran nahi bitu eskuimuturraren zat sekulako errestasunez hauteskundeak irabazteko aukera badutela?
2: Bueno, errestasunez ez dakit, zeren eta eskuimutur horrek alde berean baita ere beldur asko sortzen du, eta orduan alako bueno, ba, erreakzioko botu bat gerta liteke. Beraz, ez dakit, etorkizuna iragartzea erresuma batuan, gero eta zailagoa bihurtu da. Gia da, oraingo krisi hau, laboristen krisi hau, etorri dela, torien, konservadoren, egondoko krisiaren, ondaren, eta horrek esan nahiko luke, bueno, ba, alderdi biko sistema tradizionala erabak pikuitara joaten ari dela. Eta ez dago bat ere garbi utxune hori nork eta nola beteko duen. Une honetan, reformiuki, eskoi muturrak leku zabala hartu duen. Baina hori bera ere nahas maazeko bilketa bat dela esango duke. Baita ere, beste autagaitza batzuk ere, bueno, gandorra erakusten hasi, berdeak direla, bueno, liberaldemokrata historikoek, era askotako ez dakit ordezkoak egon daitezke. Nik uste dut, sistema guztia dela jota dagoena, eta ez dela oraingoz behintzat garbi agertzen ari etorkizuna islatuko duen tagaitza politiko bat, nire begia esateko, del Faragi oso pertsona ez gauza iruditzen zen. Gauza bat da, clown edo istrioi bezala, arrakastatzu izatea, baina egia esan resuma batu bat zuzentzen ez dut ikusten, baina, bueno, gertan iteke.
1: Farag bera izan zen, pixka bat, Brexita aizatu zuena, duela 10 urte, azken finean resuma batuak erabaki zuen Europa Batasunetik ateratzea. Erabaki horrek, delibero horrek izan du ondoriorik oraingo krisi berri honetan?
2: Bai, nik uste dut hori begien biztakoa dala, da, Brexitaren porrota, zeren eta porrota hori ez dut uste Brexitaren aldekoak ere ukatu dezaketzen din. Zifrek adierazten dute, ekonomiari egundoko jipoia eman dio, eta gizartea ez du josi eta gutxea horik ere. Beraz, Brexita etzan inundik ere izan, bueno, ba, konpontu nahi zituen burua usteen konponbidea. Nik uste dut sistema alazta guztiz ere, ez datorrela behera Brexita gati bakarri. Brexitari erru guztiek leporatzea erraza izan daiteke, baina errisma batuaren beraren mustakin nortasuna ari da zehatzen. Eta hor, esango nuke badagoela, bueno, ba, imperio galduaren krisi berantiar bat. Agian Frantzian hori, hobeto ulertzen da, atzera egiten balima duzu, laugarren eta bosgarren errepubliken arteko bitarte hartan. Erresuma Batuak bere garaian behar bada hori ekidin zuen, baina lehentxo dugu berosiko etortze, eta gero badago izugarrizko problema. Estatu batuetiko adiskidetasun, anaitasun, edo ez dakizertasun haren baitan bizi izan da Erresuma Batua luzaro. Beti ere pentsatuz, berak burua jartzen duela eta Estatu Batuek geharrea eta indarra eta jarriko zutela. Alderantziz gertatzen ari, ez dakit Estatu Batuak burua inu jarre dote ezaken, baina behintzat Erresuma Batua morroi bezala besterik ez dute ikusi, Keir Starmerrek garbi hitz egin dezake horretaz, eta Andy Burhanek arazo horixe bera aurkituko du lehen egunetik. Hau da, Westminsterren bosketa irabaztia erreza izango zaio oraingoz, baina hortik aurrera Keir Starmerrek dituen arazo guztiak aurkitu ko ditu Downing Streeteko 10.
1: Ba, ikusiko Starmerren dimisio honek ea zertara eramaten duen Erresuma Batua. Zuri beraz Mikel Aramendi uda on bat desiratzen dizut zuri ere eta ongi pasa. Milesker.
2: Baita zuek ere. Itzaldetik.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurgen egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-28ra, txauriak beratzera.
2: Eta gintza, etxart izanen dugu EHZ Festivalaren prestakuntzetarik zuzenian hemen izanen duguna azken gomendioak aipatzeko, sarri sortziontaik goitian. Artian gu bagoaz, nun baitu beste festival baten aipatzerat ere, Julen Asierri, gurekin baitugu.
3: Egunon eskuali jatien entzule, musatzirea. Udaburua nola pasatu duzu? Jondoni Joanen suaren gainetik salto eginaz, dantzatu edo kantatuz, besta eginaz, edo ahal bezain lasaiki berotasun gaitzu geni esteko. Dula egun zonbait, ez dakito hartu ziren ez bainan fenomeno astronomiko berezi bat gertatu da. Ilargi erdilun fin bat altsatu zauku eta bere ondoan artizaha dirdiran. Nik hainuntza eta forma horrekin ez dut uste bizian behin ere ikusi nuenik. Eta uste gabez gainera, loriatu niz. Sasoiko azken kronika hori baliatuko dut beste gertakari baten aipatzeko. Duela 30 urte, 1986eko udan, eskualegiko biztanleek, eta anitzen dako sorpresa izan zen, bizi izan zuten. Seguraski entzuten duzun kantua ezagutu duzula. Nork ez du ezagutzen, himno bilakatu den arrosako zolan kantu eder hori. Ainizek ezakiten orduan, baina zuela hilabeteak iparaldeko bi elkarte ari zirela lanka jaskan. Eta 1986eko udan beraz, gure iparalde lurralde tipiko barnekaldean bi festival sortu ziren oraino dirautenak. Oso desberdinak bainan elgarrikin gauza anitz partekatzen dituztenak ere. Arrosan, EHZ eta Etxasun Errobiko Festivala. Nulako santza ukan dugun ala ere. Geroztik, udaguziz, olako bi sortzaile taldeen ametxen eta lanaren fruituetaz gozatzen dugu. Behar badazuk, entzule, parte hartu duzula laguntzaile, antolatzaile edo artista bezala, eta barnetik ezagutu ditutzula. Zerk ditu desberdin zen, zoin ardatz aman komun dituzte. Eta nolaz nik uste, elka josatzen duten gizartean. Alde batetik beraz EHZ. Ez duela aspaldi, enbata hilabetekoan, Aitor Zerbiek artikulu oso interesgarri bat argitaratu du hori buruz. Irakurri behar zinuke. Ez du festivalaren genesiak ondatzen bainan, bai sortzaileen eta ondokoen behar eta galdezkapenak. Derecho kulturalekin lotura handia dutenak. Ejan nahi baita, gure lurretan gure kulturarekin eta hizkuntzarekin bizitzeko gai izaitea eta hortaz gozatzea. Eta hori, festival baten bitartez. Loturak, hagemanak sortzea, zazpi probentzietako gazte edota zaharren artean. Adiskidetasuna, elkar laguntasuna, konfiantza, amodioa ere bai. Elkarrekin egitea eta partekatzea, auzolanaren bidez, oholtzak eta oialetxeak muntatuz, apairuak prestatuz, gizarte alternatibak asmatuz. Kronika hori sobera laburra da EHZ-etaren osagai eta sede guzien aipatzeko. Hiru hitzez labur biltzen alditaike. Populu bat osatu, erri bat osatu. Eta gisa batez, nolako lorpen edera. Duela 30 urte beraz, EHZ eta kasik errito iniziatiko bat, bizi eskola bat bilakatu dela iparaldeko gazteriaren parte handi batentzat. Hala ere, gizarte kontsumeristaren gandik urruntzen bada, eta EHZ eta esperientzia kolektibo eta alternatibo ezinago indartsua izan ahen, artista gisa, ohartzen ahal niz forma artistikoen aldetik, orain arte, festival handi eta kontsumeristen formatuan garatu dela. Musika amplifikatu indartsu eta binarioa, animaleko esenak, soinu sistema ikaragarriekin, garagardo iturri buka ezinak, eta abar. Hori ez da kritika txar bat, eh? Justu oartzen naizela, EHZ eta gizarte tresna eder eta eraginkor bat bezala pentsatua izan dela eta garatu dela. Baina alderdi eta galdezkapen artistikoak bigarren planoan egon direla. Ber momentuan Itxasun Errobiko festivala loratzen zen. Ikusiko duzu nola bi festival hoiek elgar osatzen duten. Hainize xumeagoa, txipiagoa, Itxasuko ateka gaitz eta urzumuk ez zituzen edozein gisaz milaka festivalari onartuko. Bi festivalek ideia hainiz partekatzen dituzte. Batez ere derecho kulturalen aldetik, kulturen eta biziaren anistasunak defendatzen dituzte. Bai eta ere elgar laguntza, auzolana, erri baten osatzea. Errobiko taren aldetik aldiz, uste zuten arteak berak, musikak, dantzak, olegiak, filosofiak gizartea aldatzen ahal zutela. Irudimenak landuz eta idekiz, forma artistiko bereziak eta sorkuntza sustengatuz, munduko kultureri batzahi eginez, kantua, musika, dantza, ikastaldien bidez erakatsiz. Festival horrekin handitu niz. Ogoita ma urtez, bideak eta haizeak gurutzatu dira Errobiko festivalean. Mila kolorezko musikari, dantzari, margolari, zizelkari, poeta, pentsalari, idazle, gizon eta emazte, ahots indartsu, isilak ere bai. Zonbait urgunetik jinak, beste zonbait hemengo lurretik altxatuak, eroturik erroak. Denek, haien artea, haien lurra inkarnatu dute. Zonbaitetan, biak ere bai. Denek zerbait ekarri dute, kantu bat, dantza bat, hitz bat, amets bat, galdera bat, hizkuntza bat. Denek aztarna bat utzi dute Errobiko bazterretan. Eta hala ehutu dugu gure etxea. Erroekin, adiskidetasunarekin, zeharkaldiekin. Edouard Glissant filosofo martinikajarekin gertatu zen topaketa fundamentala izan zaukun. Haren hitzek argitu zuten gure baiten sakonean barrena sumatzen ginuena. Eta are indartsuago bizi izan ginituen. Orduan, elkarren beharrean diren uartez osaturiko mundu artxipelagoa eraiki ginuen. Eta gure bait untziak esploratu. Geroztik, Errobiko festivalak atxikidu bere hitz hauskoja eta zaindu du bere amets xume bezain ausarta. Kultura bakotxa bere erroetan txutik egon dadin, besteen gana joaiten aldela, nagusitu gabe, makurtu gabe. Harremanetan sinesten dugu, ez mugetan, kreolizazioan eta ez imperioen jarresi eta gotorlekuetan. Ez ditugu ahantzi isilaraziak, zapalduak, suntxituak izan diren herriak. Ez eta ere hizkuntza debekatuak, genero baztertuak. Ez eta ere kolonizazioek ezabatutako oroimenak, baztertuak, suntxituak izan diren gorputzak eta harimak. Ahots bat isilarazten aldi bakotxan, mundu bat hiltzen da. Ahots bat behiz kantuz hasten delarik, mundu bat ahapizten da. Oroimenetik salbatua den kantu bakotxa, transmititzen den poema bakotxa, zapalkuntzaren erdian dirauen hizkuntza bakotxa, hauek dira gure ezinbestezko garaipen txipiak. Arrazakeriek, diskriminazioek, fasismoek eta gerlek bizia zanpatzen eta lurra iluntzen duten garai honetan, hedabide nagusiek eta gerla zaleek onartezina onartarazina iduten garai honetan. Erresistentzia baketsu batek, erroturiko utopia batek, badutea oraino lekurik. Bi festivalek, elgar osatuz, mundu bat sortzen aldutea. Errobiko festivala eta EHZ-eta, ilargi eta artizaja.
2: Esker Julen Asierri, bai, HZ eta gaur eta asteuntako gaia nagusia, baina Errobiko festivalaz ere ariko gira eta funtsian EHZ-tik eginen dugun bezala zuzenean, izanen gira ere hiru egunez Errobiko festivaletik ere Itxasotik. Baina hori berantxago aipatuko dauzegoan artian gaurko kronika ezantz, atxemaiten alko duzuela goizuntan ere Euskal Irratiak.eus web gunean, 7:06.

0: Bizitzarekin ari gira badakizi, EHZ-etara joaiteko hiru eguneko bonuak edo pasak baditugula, Zozketan ditugunak, eta bada ere igandeko Eskolegiko Laborantza Ganbarak eskaini zikirua ere festibalean ahberatzen, hori ere zozketan dugu. Eta guna, hitzekin ari baigira betire, Ahia, ahia, A-H-I-A-tik hasik. Behar duzu etxeman orai, iztukagunean pusatzen den belar mota bat. Ez da ez, biziki gustuko akabalendako hori. Ahia, otik hasik, iztoka, umia, ez eta suna den tokian pusatzen den belar mota bat. Hori, eta kanpo joko bat ere eginen dugu. Jazko festivala EHZ-etari interesatzen gira, eta bat behar duzu hortik kanpo eman. Talde hauetan, Bengo, Olaia Intziarte, Fermi Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia eta Siberutz. Zoin da kanpo eman behar dena? Egunon?
1: Egunon.
0: Aina Mari?
1: Bai.
0: Sarati, kuntza zidea?
1: Bai, ja, iguzki bete-betean hemen.
0: Ai, bero, zik ere hor. Bai. Denetan berdin, errazu, ze atxeman duzu aina Mari?
1: Ia.
0: Hori bera, ezagutzen zinuen?
1: Bai.
0: Iztokagunean pusatzen den belar mota bat, ihiari esker, nun eman berdut zure izena?
1: EHZ-etako.
0: Zikirua edo pasa?
1: Pasa.
0: Muntza oso, emaiten dut? Pasa egunon?
1: Gauza bera.
0: Bai, berdin, inala freskoki biztan dena. Ihia, bai. EHZ eta festivalean 2006an musikari bat Bretainian sortua, biziki ezaguna ere Frantzian, etorri zen autore, kompositore, musikaria, produktorea, biziki ezaguna, 2006an, nor da hori. Bestalde Jazko festivalari begira, Bengo, Olaia Intziarte, Fermin Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia eta Siberutz, bat behar da kanpo eman. Zoin kanpo eman zinezakete. Zatira, entzailak gure galderak festivalari buruz, dituzie gogoan denak. Are, ihiatik hasten gira. Fite-fitea, egunon?
2: Bai, egunona.
0: Nor zira?
2: Arratzeko Katialin.
0: Katialin, fite-fitea.
2: Eta, ebe, esberutz, azteatzukutuz,
0: jonden urtean zenan. Ebe, bementuan, ez tauzut hori erraiten, ez da hori, ez?
2: Ados.
0: Besterik da, baina utziko dugu biharko, zenta, mala, prisaka, ibiltzen bai giraten hori untan, barkatu, berantaz, goizeko zazpieketerdiak bihar jokoen segida, goizeko zazpieketerdiak berriak intzarri

0: Manifestaldirako deia egin du euskararekiko errespetua eskatuz. Euskararen garaia da manifestaldia aurkeztu edo manifestua aurkeztu zuen atzo Euskal Konfederazioak Baionan eta mobilizatzeko dei zabala luzatu du. 18 eta 30 hilabeteko presondegi zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan erabakia urriaren 6an. Eta diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu zuten atzo Parisen, horrek estatutu berezi bat emango lioke Korsikari, Peio Dufo diputatuak esplikatuko digu. Lehenik bero edo puntua egin dezagun aro bero ontaz panpi.
1: Bai, egia da badan hastekoa, bai da negia bero izanen dela gaur ere eta beroago Lapurdin atzokoari konparatuz, beroita bat gradu izanen baita gaurko gorena berri obeagoak diren dira, eh? Ondoko egunetan temperaturak pixka bat jautsiko baitira alaike.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan.
0: Azaroaren 21ean hiri berean eginen duten indar erakustaldira deitu dute euskararen balioa initza irudikatuz eta aldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak lau aldarrikapen nagusi ditu: euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko legea ausart baten onarpena eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Kanpaina hau berezia izan dadin nahi dute azken urteetan egoera aldatu baita, Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko kidea da.
3: Euskararen aldeko hizkuntza politikak egiten direnean, ez eta gure ustez inoiz ezten ez, behar bezalako zoru optimo hori iritsi, baina egia da ziklo hori bukatzen ikusten dugula. Ziklo hori agortzen ari da. Hainbat dira faktoreak, batetik oraindik ere ez, duela markada batzuk botatako hipotesiekin ari garelako, bestetik ikusi dugulako hipotesi hoien muga eta batez ere arkitektura juridikoaren muga zein den Euskal Herri osoan, eta bestetik munduak ekarri dizkigulako erronka berriak edadura txikiko hizkuntzei. Ikusten ari gara, ez, Ipar Europan oso neurri azkarrak hartzen ari direla beren hizkuntzen alde, naiz eta estatuak dituzten, baina ikusten dugu baita ere Frantziak zen neurri hartzen dituen frantsesaren alde. Orduan, hizkuntza minorizatuak testu inguru horretan inoiz baino zaurgarriago gaude, eta horregatik diogu aro berri bati ekin behar diogula.
0: Bestalde, hemendik manifestaldira arte Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira haien sustengua adieraz dezaten. Berote handiekin ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da laborariendako eta horien artean baratzezainek bereziki urrainitz behar dute landaren ureztatzeko. Ura eskas den momentuetan ure reserbek hornitzen dute falta dena eta intzuzen Lekorneko Garroan atzo estreinatu zuten 2500 metro kubikoko erreserba bat teilatutik eta negutegitik helduden euri urarekin betetzen dute ondotik udan zehar baliatzeko. Orotara 100.000 euro inguru ko proiektua izan da, erreportaia eskainiko dizuegu berri hauen ondotik. Eta prefetak jakinarazi du ere agiri baten bidez, baimena emaiten diela hazleei, PAK edo laborantza politika bateratuaren baitan, aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko. PAKaren arabera lur zati horiek ezin dira moztu edo bazkarako erabili 6 hilabeteko epean, momentuz ez da arazo berezirik belarraren azkuntzan, baina alere tokian tokiko egoera kontuan hartu behar dela adierazten du prefetak. Tokika belarra gutxi pusatzen ahal baita, salbuespen eskaera egin daiteke beraz demarchnumerique.gouv.web edo haien webgunean dosierra betez. Eta bestalde segitzen dute ere salbuespeneko neurriek, Angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki du herriko etxeak, baita Donibane Lohizuneko ondartza handikoa ere. Igerilekuek ordutegi zabalak mantenduko dituzte gaur ere momentuz eta urririk izaten segitu dute eta Baionako Bonael Museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10:00 goiti.
1: 18 eta 30 hilabeteko espetxe zigorrak gibelapenarekin.
0: Hala eskatu du bai prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra. Mohamed Kagarabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan, 2022ko martxoaren 9an hiltzen obra batean lanen ari zela, Berjoje Karrikan Garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra, auzian zinen Esteban Bastiager.
4: Partie d'entre nous ont assisté à la chute de la grue et à la chute de Mohamed Kishou. Il y a eu une émotion très vive dans le quartier.
5: Entzun berri duzuen gizona Patrick Petitjean deitzen da, auzoko bat da istripua zuzenean ikusi duena. Mohamed K 2022ko martxoaren 9an hiltzen Baionan lanean ari zela. Lapix enpresaren kontrako epaiketa barda abiatu da Baionako zitegian istripua gertatu zenetik 4 urtera. Intersindikalak elgarretaratzea deitua zuen bertan, eina otarramendi lab sindikatuko kideak azaldu digun bezala, lan istripu hori, male ruski, abia pundu bat izan da, berriz gertatu ez dadin.
6: Lan istripu honek male ruski sortu du giro bat, eta sortu du elkarlan bat ere sindikatu guztien artean, eta ondoan bizitzen ziren lagunen, bizi lagunen artean, eta nire ustez izan dela, lan istripu hori izan dela abia puntu bat, aurrera begira, ba elkarlanean jartzeko eta protokoloak sortzeko eta nik uste hori da nunbaiten Mohamedek permititu digunak sortzea eta berarentzat berantegi izan dela, argi eta garbi dela, beste bantzuentzat ere argi berantegi dela, baina permititzen du egunerotasunean pedagogia egitea eta arazoiek eramatea enpresaz enpresa eta hortan ari gira. Beraz, gaur dugun giroarekin kriston bero egiten du, guk izanen gira epaitegi batean seguraski nagusi batzuk kondenatzeko, eta espero dezagun kondenatuak izango direla nagusi horiek, eta bakoitzen nahien responsabilitatea.

0: Dan Saran, bere baitan 2019 elkartez berdin biltzen dituen elkartea da, izaera bereziko gaiak azaleratu nahi dituena, aurre eta helduak euskararen bide sentsibilizatu zer realitate horiek lantzen dituzten elkarteei, laguntza afektiboa eta eguneroko lanerako dituzten beharrei erantzuteko baliabide funtzionalak lortzeko laguntza eskaini nahi die bizipoza elkarteak atxaleko bostetan eginen dute aurkezpena Lur Berri gelan.
1: Diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu dute Parisan.
0: 261 boz izan dira alde eta 42 kontra. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari, onartua bada Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko ahalmen aukanen du lurralde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Peio Dufo Pirineo Atlantikoetako 6. Eremuko diputatipoaren dako aitzinamendua da, eta orain autonomiari loturiko gaiek badute leku bat Frantziako legebiltzarrean.
2: Bizki interesgarria da, zenta Ipar Euskal Herriaren zat, behar bada, eta beste lokaldien zat ere, bide bat erakusten du, eta interesgarria izan da garai hori, zenta ainitzitze gindugu gure berezitasunetaz. Eta Parisen dutitan gertatzen da hori, gure izkuntzetaz, zertarako etxabizitza arazo ditugun gure lokaldeetan, eta bereziki bai Korsikan, Euskal Herrian, Bretanian, eta orduan zertarako autonomia estatutu batek erantzun zonbaitzuk proposatzen alko luken gure lokaldeetako erronkeri. Horan, bizki baikorki ikusten dut personalki sekuentzia hori, zenta autonomia ezen sekulan aipatzen alemen Parisen duriz, eta hor lehen bozkabat horren alde lortu dugu, eta gainera denek lotura egiten dute, beraz, beste lurraldeekin.
0: Testua onarturik, Frantziako senatura igorria izanen da azkenik kongresuaren onespena beharko luke indarrean sartzeko. Eta bukatzeko itzordu bat freskuran egon nahi baldin baduzue gaur, Baionako Euskal Museoak bisita bat antolatzen du familian egiteko, etxea babesteko lehengo errituak ezagutzeko parada izanen da, eta ondotik sorkuntza txiki bat eginen da eguzki loreaz inspiratuz. 5 urtetik gorako aurrentza da itzordua, arratsaleko 2 abiatuko dena erran bezala Euskal Museoan. 8 eginen dugu berrien laburpena.
3: Etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Peibazk.fr.
4: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
5: Come on! Euskalirratiak.eus webgunea.
6: Aroaz bi hitz eta fiteina dugula bai berua eta erretzeko berua eta temperaturak emezortzi gerratuko temperatura zela diela oren erdia urepelen ala erraiten zaukun Danielek preskatu zila arrun goizalderat baina orokorki gau frango berua izan da 22-26 graduko temperaturak ditugu arteko temperaturak ditugu Ipar Euskal Herrian tenore juntan iruzkia hor da jaanik berotzen hasia temperatura gorenako 18 eta 42 graduen artekoak izain ditugu atxalde juntan 42 gradu eman dezagun Maulen Ipar ekialdeko jaizeak ufatuko du 45 kilometra horreneko ufakoak eta temperaturak abalduko dira gaunta ondoko gauan baina guti, hogoi eta hoita bi graduen artekoak izanen baitira apalenak ondoko gauean. bihar goiz.

0: Bizkaian goizetik bero, erretzeko beroa, bihar ere, eta bihar arantzaldeko temperatura gorenak, hogeita hemezortzi eta berroi graduen artikoak, haizea aldiuntan bihar ipar mendebaletik, berroita bost kilometra horreneko ufakoak, eta mendebaletik izanki haizea ipar mendebaletik, orzantz aire izainta bihar atxaldian, orzantz karraska zonbaitzu aipatzen dira han hemenka irriskoak zeurik bai, eta euri gutiatik aratxaldean, hori bihar atxaldian, eta ondoko gauerako oita bat graduko temperatura, bihar gauerako, beraz oita bat graduko temperatura apalena aipatzen da. Zerten algin hau zuen aruaren aldetik, beraz, bero bazterrak, bero segitzen dutela, eta bideetan bero-bero, edo ezain beste panpi egunon.
1: Egunon, guziri, ezain beste, zugun haipatzen menen isarin xo hor pasatu zira berriki, baitzera lanak, hor azken egunotan, hor bai trabatuak izaiten anziste momentuka. Bestela, kostaldeko bide nagusi horietan, untsa pasatzen alko ziste erreski, goizuntan, azteko ez baita traba berezirik xo inalatua, ez baionara telzeko, ez angerun txartzean ere, horren karta aski, garbi-garbi aduzu hor momentu honetan.
0: Etxu gorri guneik.
1: Etxu hainbeste gorri guneik, ez?
0: Bon, baliatu.
1: Egin luizi panan dela.
0: Baina jendea zentzu puxinua baitu, ez baita debaldetako ibiliko bideetan ere, posible da. Eta gero, behar bat goizago ere, enpresazon baitzuk ere goizago hasten baitira, bero handia hauekin, oden horrek ere iten dikisi behar bat.
1: Ba, goizago hasten, goizago finitzen, beraz, hori mata aldea,
0: Mi guzietan da berua, berua eta berua, bero jaundiak direlarik ere momentu hontan bezala, ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da, egia da lanbidea initzen dako, baina bereziki laborarien dako, eta nola egin ura ongi kudeatzeko, eta nola ez gelditu uri gabe laboraria initzek pausatzen dituzten galderak dira hauek, Lekorne Garruako baratze zainek erabaki dute, ur erreserba berri baten eraikitzea euri uraren errekuperatzeko, Antxon Kastorreok ekarri dauku solasaldi hau Garroatik.
2: Gerizietatik Lekorne zentroko bidea hartuz, Garroako gazteluaintzin eskuinetaik da izen bereko etxaldia, eta hor, landa tokien ondoan da ur erreserba berria 2500 metro kuboko putzua, Garroako operatifak dituen bastimenduen teilatuetatik eta negutegietatik helduten euri urarekin betetzen dute, ondotik ebaliatzeko udan zehar nahi duten maneran, proiektuaren eramaiteko laguntza tekniko eta diru laguntzak ere eskuratu dituzte, batez ere uraren agentziaren eta Euskal Elkargoaren partetik, erran behar da, ura gai importantia dela Elkargoaren dako, Herve Damestoi laborantzaren hautetxia entzuten dugu.
3: Alors, important, paske...
2: Importantea da, eta azken egunetan ikusten aldugu, gaur egun arazoak baditugu, Elkargoaren eremuan ur kontsumoari begira eta gure politika guziak gai horri buruz sentsibilizatuak dira. Baitezpadakoa den gaia da, baitezpadakoa, bai herritarrendako, baita uraren arabera lan egiten duten sailendako ere. Beraz, baratze zaingoa eta Garro kooperatifa gaur egun bai egiazko gaiek dira. Elkargoak Garroko proiektuan parte hartu duela beraz, baina argi dute autetxiek eta langileek beharko direla beste batzu. Garroakoa da preseski adibide on bat. Elkargoko langilea da Michel Bidegain, laborantza sailaren arduraduna.
3: Garroko erresalbu hori, entzeplu adibide biziki ona da, erakusten du nola eskolerian oino badugula euria, erortzen dena behar denarik, neguan eta primaeran, baina laborantzaren zat behar ba ez orduan delarik, orduan hori da, koherentzia bat da, ez ditugu ikerketan, eta limariak egin, baina koherentzian horiek muntzatzen ditugu, erresalbur horiek atxikizeko ura erortzen delarik. Hori da, sentzu ona, hola deitzen da uste dut.
2: Prezeski, aipatzen dala, euri uraren atxikitzia, ez gira adibidez zentzolin bezala lujazpiko ure erreserban pompatzen ari,

0: Hortara joan egira?
1: Bat ere, gukasteko hemen entxepru hori hori edeta, atxikitzen dugu ura erortzen dena. Hemen ez da pompaz, foraz edo silatzerik, ala, argunt bat ere, eta gero hori da laguntzeko baratzeguntzaren urastatzen, eta gero opotalo delakoa edaten den ura hori atxikitzen dute baratze produktuaren garbitzeko, eta hala, orduan horreka bat da, eta sentsuonean horrat buruz goaz.
0: Egan behar da ere gure gizar ba horren estrena gertatzen dela preseski berote handi batekin batean, geroz eta gehiago direnez episodio horiek baratze zainek nola bizirauten duten galdegindako gu garroako kooperatifako argitsu iturriari erraiten daukulenik nola diren baratzekariak.
2: Adan, konkretuki sufritzen dute, jakin behar da baratzekari batek ura behar duela bizirik izeiteko baina nere handitzeko, beraz hautatu beharko da bizirik mantendu baina ez sobera ureztatu ura ekonomizatzeko, beraz ez dira hainitz handitzen, erran nahi du jandamenduak tipiak izanen direla. Hori da gure debatea, eta alduden galdera da, zer landatu, jakinez udan negua prestatzen dela, beraz behar bada, orain arte landatzen ziren baratzekari batzu, zingo dira gehiago egin orain ditugun udekina. Ura nundik heldu den hori, orain badakigu euri dela, urrengo galdera izanen da, zer landatu eta zer ekoiztu konturatzen gira, bai filiera baratze zaingo guziek, ezin ditugula lehen bezala baratzekariak landatu, ezakigu, hala, behar dugu ikertu, zer landatu, noiz landatu, zer ekoiztu, porroa segitu, asa segitu, patata segitu, badira oino galdera hainitz, eta espero dugu heldu den urteetan ikerketa edo lan bat eramanen izanen dela gauza guzi horien ikertzeko.
0: Zer da hor aldaketa ba konkretuki ez dakit sasoinak ez dira berdin iregeiten?
2: Orduan konkretuki laburki neguak beroagoak dira eta udak askoz beroagoak ere, baina idortearekin ere. Lehen ala ere euskalegian bazen beti euri pixkat eta ez ginuen gaur ekainean gira eta jada bigarren berotea dugu, ez dugu uda oino hasi. Beraz, lehen egiten ginuen manera, baratzekari batzu ez dira ontsapusatzen ahal oraingo baldintzekin.
0: Baratze zainak inkietzizte?
2: Bai, biziki. Filiera zailtasunatan zen jada eta egia ezan hor inkiet eta beldu jere zenta badabat zer ekoiztuko dugun eta zer pusatuko den, baina jakin behar da, aipatzen da bahnean egon, freskoan egon, baina baratze zain eta laborari guziak kanpoan dira lanean, orduan bai goizean edo goizasiz edo goizean lan egiten dugu, baina lan baldintzak gogorrak dira kanpoan lan egin behar delarik eguzkipean, 35-40 gradutan.
0: Jakin olako ure reserba batek 100.000 euro inguru kostatu dituela.
3: Euskal Irratietan goiz berri.
4: Aizu, otoa panandinat, nola bianize atxezetara?
5: Be, autobusez biztan duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
4: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
5: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
4: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
5: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehz.eusweb.gunera.
6: EHZ-az mintzatzeko azken gomendioak jakinen ditugu sarri, sortziontaikuti zuzenean hemen izanen baitugu intzatxart beraz programazio ardura duna eta hitzordu bat gaur aratzeko, etxeko hitzordu bat.
7: Gaurko mintzalekuan aktualitateko gaiak jorratuko ditugu. Korsikako autonomia, frantses konstituzioan sartzeko legea, bozkatua izan da atzo deputatuen artean. Zer izanen da horren txegida eta ondorioa. Eskualtzalen martxa iragan berri da Iruñan, ofizialtasuna, hizkuntz politika, baita ere gizarte zibilaren mobilizazioa galdeginak izan dira. Horren txegida ere izanen da Baionan elduden azaruan. Marienia berriki eraikia izan da argitei bat, lurrak zaindu nahi dituztenek, galdegiten dute Euskal Elkar Goari, irigintza plana berriz ikusia izan dadin. gai horien. Jogatzeko gurekin izanen ditugu Eguzki Urteaga, Juliet Bergunian, Genofa Berroko Irigoen eta Jolen Oiarburu. Aktualitatea joan, gaur arratsean zazpiontan Euskal Irratietan.
6: Besterik ere badugu aipatzeko goizuntan eta joanen gira kabalkadaren aipatzerat helduen kabalkada iragartzeko eta gazteenak ere lehen txipidanik implikatzeko haurren kabalkada eman zuten angelun duela egun batzu goitzen bazizte. Ba espeletan gauza berdintsua eginen dute oraio, olatza, ez deala, baina eskola publikoan. Egunon.
8: Egunon, Marianez, Ezpeletako eskola publikoak du antolatzen urte bukaerako ikusgarri gisa izanen da larumatuntan Herriko plazan urte osoko lana plazaratuko dute beraz, Sanarino Doki irakasleak aitortu dio Panpiri aurrekin lan egiteak gauzak pixka bat aldatzen dituela.
9: Ez da antzi behar eskola batean girela. Beraz ezin duzu gauza bera egin Herriko kabalkada batean eta eskolako kabalkada batean. Aurrak dira, erritmoa ez da berdina, voilà, baina importantena zen ideia hori eta sentsua txikitzea.
8: Gai bat ere hautatu duzie, nola dinda gaia?
9: Beraz gaia, bai, sekatu dugu ginuen, zer kabalkada ideia atseman eta behar ginuen gai bat. Eta erreiten duzun bezala, badakizularik nola pasatzen kabalkada bat, badakigu historio bat dela edo gero artistikoki badilela mundu desberdin batzu lotzen direnak. Eta jintzaiku ideia mitologiari interesatzea, zertako mitologia, zenta Euskal Herrian ongi azkartua dela, eta sinesteeri lotua baitzen, mitologia hautatu ginoen eta partikulazki mitologiako pertsona bat sorgina. Beraz eta horri lotzen dut, eganez, gure kabalkadak duela historio bat eta historio hori da sorginen iztatzea 1609an Delang Judia gidaturik Lapurdin baita ere Ezpeletan.
8: Hala, hori da gaia, gai bortitza da laike?
9: Bortitza bai, baina ikusi behar da gero nola eremana den egun hartan eta artistikoki nola eremana den. Bai, ez dut gehiago eranen, baina ikusiko duzue etorriko zinezterari markatu.
8: Guziek parte hartu dutera beren maneran, nola zer izan alana ordean?
9: Beraz, bai, bakotsak badu zerbait egiteko, eta bere ahia ekartzen du. Bai, egia da, tipi batek zuela pazientzia berdina, eta ez zuela gauza bera egiten albainan. Behar duzu jakin, historiaren zermementoetan kokatzen alduzun, zerbait erretxago kokatzen aldena. Bakizu tipi batekin, hiru urteetako aurrekin, edo handi batzuekin. Me bakotsak, serna gisa, bakotsak ekarriko du behar dena historiari. Voilà. Eta bai, alor, eranez nola lan egin dugun guk erakasen, baina baitez bada artista batzuekin izan ditugu PEAC deitu proiektu batzu, beraz PEAC frantsesa da Projet d'Education Artistique eta Kulturel, eta proiektu horien bidez artistak egiten dira eskolarat aurrekin lan egiteko.
8: Jakin Marianez, artistak hauek izan direla Michel Zamora, Txomin Ergi, Amaia Iriarte, Don Campistro eta David Ondart, larumatuntan beraz antzerki, kantu eta dantza orkestuak izanen dira kabalkada formatuan, baina kasu ez ditu agas kabalkadaren kodeak errespetatuko, izan ere elebidunez emanen dute ikusgarri hori euskaraz eta frantsesez.
6: Ederki ulatz, milesker. Sortziak iru minuta eskaz. Aitiko kantaria dugu oraila, hemen da. EHZ-etan izanen dena.

poliki-poliki ari gira, eh? Aste guzian EHZ-etan agertuko diren taldeetaz eta taldeak partekatzen hementik beretik. Zoazte EHZ-etaren gunerat, webgunerat, hantz eta sunguziak baititu zue, egunka nungo taldeak diren, ze maiten duten, zeten horretan nun denak atxemanen dituz.

beraz Haitiko kantaria izanen dela Moonlight Benjamin. Ez dakit batere betere ongi hauzkatzen dutan, baina laster egintza etxertek zuzenduko nu behar balima da, beraz Haititik elduden kantari eta talde junta xetasun gehiago web gunean, EHZ-aren web gunean.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Egunon, Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia luzatu du euskararekiko errespetua galdeginez. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan eta mobilizatzeko dei zabala egiten du. Berote handiekin ura baliabide garrantzitsua bilakatzen da laborariendako eta Preseski Lekorneko garroan atzo estreinatu zuten 2500 metro kubikoko erreserba bat, orotara 100.000 euro inguruko proiektua da, aurkeztuko dizuegu. Korsikara ere joanen gira, diputatuek autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena onartu baitzuten atzo Parisen, horrek estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari Peio Dufu diputatuak esplikatuko digu. Aro alenik pampi?
1: Eta ez da sorpresadik, beti bero, gaur ere, 41 gradu arte ere igotzen alko dela hoz beroa, iguzkia nagusia airea pizu eta aire hau ere, bero-beroa dela biharko, miarritzeko aroik ertzaleak, temperaturen jauste bat, araike, aipatzen dute.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia luzatu du.
0: Euskararen garaia da manifestua aurkeztu zuen Euskal Konfederazioak atzo Baionan. Azaroan hiriberean eginen duten indar erakustaldira deitu dute, euskararen balioain hitza irudikatuz taldarrikatuz. Aurkeztu duten manifestuak lau aldarrikapen ditu, euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren aldaketa, hizkuntza gutxituen aldeko legea ausart baten onarpena, eta euskararen aldeko politika publiko eraginkorrak plantan ezartzea. Bestalde, hemendik manifestaldira, Ipar Euskal Herriko besta komiteekin, kultura munduarekin eta eragile ezberdinekin ere bilduko dira haien sustengua adierazdezaten, Sebastian Gazte, Euskal Konfederazioko kidea da.
3: Hor, nahi dugu mobilizazio hori ahal bezain genetsua izaitea, eta horregatik prestatu dugu manifestu bat, eta hor hasiko gira, haste voluntatik goiti, udantzea Ipar Euskal Herrian diren hainbat itzorroak baliatuz, manifestu hori aurkezten, ahal bezain bat atxikimendu eta manifareko deia biltzeko. Beraz, hasiko gira besta komuniteekin, erri desberdinetako tokiko eragileekin, baina helburua izanki gero kultur eragileak bat egitea manifestu horrekin, izan kultur munduko eragileak, izan artista kolektiboak, zinez nahi dugu manifestaldi hori, mobilizazio hori, ahal bezemat inklusibo izan dadin, eta horregaitik, eta euskara denen afera denez, ez bakrik euskaldunena, ben oroak euskarari atxikien diren guzien ardura dela, deitzen dugu zinez euskaltzale guzi-guziok azarren ogoita bateko manifestaldian parte hartzera.
0: Erran bezala beraz, euskaltzale guztiak mobilizatzera deituak dira azaroaren 21ean Baionan. Bero da gaurrera aipatu dizuegu, eta salbuespeneko neurriek aitzina segitzen dute, Angelun ondartzen zaintza gaueko 9 arte luzatzea erabaki dute, baita Donibane Lohizuneko ondartza handian ere, igerilekuek ordutegi zabalak mantenduko dituzte momentuz, eta urririk izaten segitzen dute ere, eta Baionako Bonaelo Museoak ateak urririk irekiko ditu gaur goizeko 10:00 goiti. Eta prefetak jakinarazten du ere agiri baten bidez baimena emaiten diela hazlei, PAK edo laborantza politika bateratuaren baitan, aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko. PAKaren arabera, lur zati horiek ezin dira moztu edo bazkarako erabili 6 hilabeteko epean, momentuz ez da arazo berezirik belarraren azkuntzan, baina alere tokian tokiko egoera kontuan hartu behar dela adierazten du prefekturak, tokika belarra gutxi pusatzen albaita, salbuespen eskaera egin daiteke beraz demarchenumerique.gov webgunean.
1: Eta laborantzarekin segituz, nola lan egin baratze zaintzan idorte garaietan?
0: Galdera hori buruan, Lekorneko Garroa Kooperatibak urre reserva berri bat eraiki du. Ideia da teilatuetan eta negutegietan isurtzen den euriura errekuperatzea eta biltzea 2500 metro kubikoko putzu batean. Garroa Kooperatibako argitxu iturriak esplikatu digu zergatik muntatu duten proiektua.
4: Urain orain baratze gintzan ura behar da, eh? Badakigu baratzekari batek unetik laru gehia ura duela. Klima aldaketarekin Euskal Herrian ere ez da baratze zaingorik edo baratzekaririk ekoizten al urik gabe eta ureztatu gabe. Beraz behar ginuen alternatiba bat atxeman. Jakin behar da gure filiexak 2008 bitik haini sufritu duela, 2008 bi dorte urtea. Eta hor, ala, gira pixkat gogoetatzen, ikertzen, atera bide alternatiboak atxemaiteko, ezin dugula kos egitu xareko ura baliatzen. Ura biltzeko badira manera desberdin batzu. Bada errekan hartzen dena edo nap freatiketan hartzen dena foraja baten bidez hor zentzulinen egiten den bezala. Guk euri ura biltzen dugu, jana edu gure bastimendu negutegietan erortzen den euri hori dugu justu biltzen.
0: Orotara, 100.000 euro inguruko proiektua izan da, eta diru laguntzak ukanen dituzte izan herri elkargotik edo tauraren agentziatik adibidez. Beste gaietan, 18 eta 30 hilabeteko espetxe zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra. Mohamed K. garabigidariaren auzia iragantzen atzo Baionan, 2022ko martxoaren 9an hiltzen obra batean lanean ari zela Berge Karrikan Baionan garabia erori zenean. 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapik enpresaren kontra, erabakia urriaren 6an emanen du auzitegiak.
1: 1.75 boz alde eta 1.2 kontra.
0: Frantziako legebiltzarreko diputatuek Korsikaren autonomia estatusari buruzko konstituzio egokitzapena eren alde bozkatu zuten atzo. Frantziako konstituzioaren erreformak estatutu berezi bat emanen lioke Korsikari. Onartua bada Korsikak zenbait arlotan bere legeak egiteko almen aukanen du lurralde antolaketan, turismoan edota garapen ekonomikoan adibidez. Testua Frantziako senatura igorria izanen da, eta Peio Dufo Pirinio Atlantikoetako 6. Eremuko diputatuak pentsatzen du senatuak ere testua onar dezakeela.
5: Bai, senatuan pasten aldera bai, zenta ikusten dugu hemen asambladan, talde guztiek alde egin dute eskuin mutuga aparte, eta senatuan eskuin mutugarik ez da, edo kasik ez. Alta, senatuan pasatuko da udazkenean, teren eta han bozkat badira irailean, eta beraz bozka horien ondotik izanen da senatari berri batzuekin.

0: sorkuntza txiki bat eginen da eguzki loreaz inspiratuz. Bost urtetik gorako aurrentza da itzordua, atxaldeko bietatik goiti. Eta futbolean munduko kopako partidetan hauek izanen dira, arratsuntatik goiti izanen diren partidak, zazpietatik goiti, Portugal, Kongo, Suitza, Kanada, Bosnia, Katar, Eskozia, Brasil, Ego Afrika, Ego Korea, eta Txikia, Mexiko. Besterik ez, bederatzietan berrien laburpena.
1: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ereman itzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
2: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetariksa, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
3: Euskal Irratiak webgunea.
4: Ongi etorri berriz ere, eta hasi berri girela eta hala ere olako pausa musikal bat hartuko dugu, hondamendi untana, Willis Rimaun.
5: Ezin duzu asmatu, zenbat aldiz amestu.

0: Willis Ribbon taldea, etzuten ginuen, Hondamendi untan.
1: Uztailaren lauan, Idiakoitzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak eta

0: Eta laborantzarik gabe behaz litzateke Euskari Egia laborantzan hain justu ere plantatzen edo plantatu aintzin ardi edo hauntzekin entxatu nahi duenak Iruleiko zirriten borda etxaldean trebatzen alko da elduden irairetik goiti. Trebatu elkarteak kudeatzen duen etxalde bat da eta azken hiru urtetan trebatu den hartzaina plantatu baita orai beste proiektu ere maile bat sekatzen du elkarteak. Entxegu epea urte bat eta hiruen arteko aizaiten da normalean eta diru mailan egestasunak ukaiten aldira kap dispositiboa izenpetu ondotik ofizioan entxatuko den laborariak diru laguntzak ukanen ditu hilaetek guziz trebatuko bulegoko kide den Daniel Barberarenak ejan daukun bezala instalatu eintzin importantea da ofizioan entxeatzea laborantzan instalatzea hainitz urteen dako engainamendu handia baita mailegu handiek ilan eta nekeda gibel egitea instalatu ondotik. Iruleiko zirriten bordan ze proiektu izaiten alden esplikatzen dauku.
1: Izaitalda ba ardi askuntza edo ahuntz askuntza biendako inazen, ne urtio zen. Ez da etxalde handia, amar bat hektara eta erdi, me bat ditut transformatzeko guneak, erenai du ardiak edo ahuntzak masinaz dezite aldi dela, eta gasnategi bat ere badu onduan. Eta hori zinez importanta da. Eta usteko norbaitek abiatzen delari, nahi duelarik abiatu, iziare lehen urras bat da hortarat entxatzeko, baizu, azkuntza nahi di delaik, goiz eta aratz behar dira ardia deitzi, hori ez da eskapoik hori da, presionatzu entxatuko dira, eta batzuk egiten pentsatzen bat dute, ez da enetako egina, ez da guretako, ez da hutsu egite bat. Bere funkzioa egindu, espaztest egindu bere funkzioa, gaztea neurtu du bere gaitasuna laborantzuan hartzeko, eta gaitasun hori ez bali madu senditzen, ebe egindezala egibilea, eta beste ofizio batetara joan dadila.
2: Mm. Beaz, hor eskaintzen duzie etxalde hori, hiru urteko, entxeatzeko, nola pasten da hor?
1: Ba, biztanen, hiru urtez guk galdeiten dugu, puskat, diru laguntza ukanditzazten. Erren nahi du, guk ez ginduke nahi, hor, entxatzen diren gazte hori, helare prekaritatean sarditen. Erren nahi bat dut, batzuk bat dira familiatua direnak, edo dituzte aurrak hasi eta poliki hasten baitira, lehen urte hasi horik ez dute mozkinik ateatzen, edo revenia hondik ateatzen. Beaz, galdeiten dugu, puxote, diru laguntza baliman dituzte polanpoen ganik eta diru laguntzak, hor, kap kontratu hori esker, emaiten ze posibilitatea hori ardisteko entzi, hukitzeko beti.
2: Konkretuki, Irulegiko etxalde hortan, zuek zer fornitzen duzie? Bon, lantrezna etxaldea, lurrak, materiala, bainan hartalde edo ahontz tropa gazteak du ekarribeak, gazteak edo intesatuak denak ekarribeak du, eta gainateko materiala kere, ez dakit?
1: Bai, hori da, guk nahi bat zo gero ziatzen dugu ekarlearekin ekartzen malimadu ahontz tropa bat edo ardi tropa bat, bai aseptel bat egiten dugu eiekin egin nahi du tribaturi alokatzen ditu bere ahontzak et gero gugira piskat noren ezake jabiak dira.
0: Eluden ireletik goiti idekia izanen da trebaturen Irulegiko entxatze etxalde hau beraz, mementu untan beste irugunetan trebatzen ari diren laborariak segitzen ditu elkarteak, auktin baratze gintzan ziburun oilo eta baratze gintzan eta itxasun oilo ejulekin plantatuko den laborari bat. Trebaturen ondoko urteetako egonka haundia izanen da azkuntza saileko instalazioen egitea zenbaki baten emaiteko urte guziz 21 azle galtzen ardi azkuntzan. Trebatuk dei bat egiten die ejetjetara doazen laborariei trebaturen ganatu hurbil daitezela ahas ejetjeta hartu aintzin.

0: Xabo taldeak behartzen zuen gure hitzak zen Mikel Laborena.
1: Bankako besak!
2: Ekainaren 26an
3: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren 26an.
2: Ekainaren 27an
3: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko 10an Izenak eman ekainaren 22a aintzin. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
2: Ekainaren 28an
3: Meza 10ak zerditan Erriko Klikak alaiturik. Ondotik Apetifa Olaberri ostatuan eta Bazkaria Erregina ostatuan. Atxaldean 6an Dantza ikusgarria Burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, Zalo eta edariak ezkerparetan DJ Kikinet alaiturik.

Laneskaintzak bai abiatzen ditugu, beaz, sehaskak 2006-2007 ikasturtaren zat, bilatzen ditu bost AESH lan postu betetzekoak, beaz, 2006-ko irailean asteko ikasturte guzirako, oita bost orduko kontratu mugatuak dira, lanbide untarako bete behar diren irizpideak ere hauek dituzie, euskara eta frantsesa jakitea, hauzkoan zein idatzian, bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko prest senditzen dena, zailtasunak dituen haur baten garapena analizatzeko eta horren arabera bere lanaren moldatzeko gai zaitea. Pertsonen laguntzaile edo edala person kalifikazioan sartzen diren diplomak ukaitea, edo AESH gisa lan egin izana edo basoa ukaitea, interesatuak direnak motibapen gutuna CV bat eta diplomaren kopia elaraz ditzatela, beaz, sehaska bildua ikastola.eus-erat. Sehaskak behitz 2006-2007 ikasturterako irakasle behar du, sehaskako kolegioetan eta liseoan irakasteko gai desberdinetan, matematiketan, fisika-kimikan, frantsesean, historia-geografian, inglesean bete behdiren baldintzak, irakasgaiari doakion lizentzia edo maztera ukan, euskaraduna izan, esperientzia ere ukan oinahizko ezkuntza orokorreko irakaskuntzan, interesatuak direnak sehaskara igorrez atela lehen bailen motibapen gutuna, kurrikuluma eta diplomaren kopia sehaska bildua ikastola.eus. Elizaldiak orain gamarteko tailegean demoroz zoitama bost edo ita emeretzi horrenez aritzeko astean mugagabeko kontratuan sukaldean lan egiteko norbait sekatzen dute ere irailetik aintzina demoroz zoitama bost edo ita emeretzi horrenez hariko litaiken langile bat segiteietan jon.loiato@elizaldia.com. Norbaitek orain menaia egile bat txekatzen du astean lauren dira zezu kontratupean 06 latanoita lau behoita sortzi 01 latanoita iru perkain elkarteak ere animatzaile bat txekatzen du iraileko sartzearen dako gutionez 20 urte berditukan euskalduna izan eta STAPS, BEPLOT, CQP, BP, JEPS edo DUG bat edo antzeko diplomatukan beharko du perkain abildua orange.fr. Oita bi urteko gazte batek lana sekatzen dugu dauntako, kanpoko lana nahiago luke 06 oita ma 6 0 bost irutan oita lau ma bost muntatzeko segidan hasteko da 07 oita bi 06 behoita sortzi ogei jara, oktan usten ditugu lan eskaintzak denbora gainean dugu behatziak dira eta behaz berriak ere hartu behar dazkogu orain intzahietari gero arte.

0: EHZ-a festivala hurbiltzen ari da, ostiralean abiatuko da, aurten 50 urte beteko dituen festivala arberatzen iraganen da urtengo edizioa ere, bigarren urte segidan programazio zabalarekin, Intza Etxart antolatzaileetan da goizberrira gonbidatu dugu. Gazteak EHZ-ara nola erakartzen diren galegin diogu.
1: Pentsatzen dut hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-a bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideo hainitz egiten dira eta enostaz horrek gogo hainitz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta urbiltzeko. Eta gero EHZ-a mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada urbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-a. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen dela gazteri hainitz.
0: Programazioaren inguruko xehetasun guztiak atxemanen dituzue sare sozialetan eta EHZ-aren webgunean ere noski, informazio praktikoak ere eta Intza Etxartekin egin elkarrizketa osoa entzuteko parada ukanen duzu ere Euskal Irratien webgunean. Prefekturak bero handien aitzinean sintoma batzuei arreta handiz kasu egiteko deia luzatu du, horietan buruko mina, rampak, ezoiko, akidura, 29 gradu baino gehiagoko sukarra, zorabio edo goitik anaia, eta hitz inkoherenteak ukaitea, norbaitek azken sintoma hauek baldin baditu 15 telefono zenbakira deitzera aholkatzen dute, eta jakinarazten du ere prefekturak, baimena emaiten diela hazleei, PAK edo laborantza politika bateratuaren baitan, aurten erabili ezin zuten lur baten erabiltzea galdegiteko salbuespen eskaera egin dezakete demarchenumerique.gov webgunean eta jakin orain arteko beste salbuespeneko neurriek ere aitzina segitzen dutela igerilekuen irekitzea doainik ondartzen zaintza ordutegien luzatzea edota erakustoki batzuen urririk irekitzea. Euskalgintzak azaroaren 21eko manifestaldirako deia egin du euskararen garaia da manifestuaren bidez, Euskal Konfederazioak indar erakustaldia egin nahi du Baionan, euskararen koofizialtasuna eskatu Ipar Euskal Herriarentzat, baita hizkuntza gutxituen aldeko lege ausartago bat ere. Euskaltzale guztiak mobilizatzera deitzen ditu, beraz azaroaren 21ean Baionan. 18 eta 30 hilabeteko presondegi zigorrak gibelapenarekin eskatu ditu prokuradoreak obraren bi arduradunen kontra, Mohamed K. Garabi gidariaren auzia iragantzen atzo Baionan. 2022 martxoaren 9 hiltzen obra batean lanean ari zela Bersojekarrikan Baionan, Garabia erori zenean, 100.000 euroko isuna ere gehitu du prokuradoreak Lapix enpresaren kontra eta erabakia urriaren 6an emanen du auzitegiak. Kiroletan futbolean munduko kopak aitzina segitzen du eta hauek dira arratsuntatik goiti izanen diren partidak 7 goiti Portugal Kongoren kontra, Suitza Kanadaren kontra, Bosnia Katarren kontra, Eskozia Brasilen kontra, Hego Afrika Hego Korearen kontra eta Txekia Mexikoren kontra. Besterik ez momentuz, 11etan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: Egun honetan ongi etorri entzule guztiek, Iruleiko irratian eta Amikuzeko irratian ziste behatziak eta lau, behatziak eta bost, bost segunda inburian eta elgarriken izan ingire hemen amarrak izan artean. Ekainaren oita laua ere gaur, Jon eta Doniene guztien besta, besta hon zuek edo olakori balimo zingurian ere besta hon haiek. Gure hemendik eta amajetarat eramanen gaituen programan arberatze behaskaneko berriak ditugu, behaz baita bolokik emanen dauzkigunak, eta ondotik Donibane Garaziko berriak ere hartuko dazkogu, Marie-Claire Rutili. Eta ondotik bisuiet ditugu, laurantxan plantatu aintzin lehenik, ardi edo hauntzekin entxeatu nahi duenak, Iruleiko zirriten borda etxaldean trebatzen alko dela behaz. Heldu den irailetik goiti, trebatun bulegoko. Kide den Daniel Barberarenaren ganik edo hartu ditugu xetasunak ondotik Donapaleuko behiko etxak eta bideak kultur guneak Donapaleu kolorez antolatu lehiak eta zere interesatuko gira hortarako Alen Zuaznabar antolatzailea entzuren dugu. Eguraldiaren aldetik, beaz, goizean gorenak 35etan ezagiak dira, momentuz 22 gradu dira, atxaldean 29 gradu izanen dira, aizak ufatuko dugu ipar aldetik, behoi kilometro hor duko, ea piskatozten gaituen horrek, eta lano batzu izan dira, baina ala ere imaginatzea duzien bezala, eguzkia nausi, gero, gauean 24 gradutan izanen da termometroa, bo, atzo behin hobeki da, atzo erten baitzuten, 26etan izan zela, behaz, behar bat, holako gau jasangarriago bat, bihar beti bero eginen du, baina bitxiki goizean atxaldean beno gehiago, goizean 33 gradu izanen baitira, atxaldean 32, horrek behar bat, zentzua du edo nolako justifikazio bat du, goizean hegoaldetik ufatuko baitu haizeak eta atxaldean iparraldetik bietan ala bietan behoi kilometro orduko inguru. Eta gero ostiralean ala olako eguraldi ona nola ez, asteuntako tendentzietik edo tiraka, goizean 25 gradu, atxaldean 33 gradu eta euririk batez, baina gero asteburuan sartzen girelaik hor bai euriarekin topo hilen dugu, orain ibiakoitz atxez bakarrik, orain ertean zen lehenagotik, eta igandean ere, bai aldiz igandean, egunean zehar behaz goizetik arratx, eta gero temperaturak igandekoak soportagarriagoak izanen dira, nunbait 20 gradu izanen baitira goizean, 26 atxaldean.
1: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre borri aldean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikora tidatziz, edo 06 jutanoitamasei amalau jutanoitamasei amosteratu deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabeagari aukera bat, dena eman bultzatatxo bat ere.

0: Arberatzebe askaneko berriak zein dira, baitetia boloki egunon?
1: Egunon, herritar eta entzule guzieri. Hemen ere beste eskualdetan bezala, bero haundia dugu zenbait egunotan. Maiatzean deia zortzi egunez segidan, hoita mar gradoz goitibaginen, azken egunotan, beroieko hozka jauzindu. Biarti goiti, temperatura horiek apaldu behar luketela diote aro ikertzaileek. Dakizien bezala, EHZ-aren hoita amargarren urteburua Arberatze zilekoan ospatuko da asteburu untan, ekainaren hoita seian, hoita zazpian eta hoita zortzian. Ustirale atzaldetik igande gau arte, herria kolorez eta musikaz bestituko da. Bestalier eta laguntzaileetzat, hitzordu garantzitsua izanen da dudarik gabe. Horritarazten dut, egunean zehar, herriko plazan, sartzea urririk izanen dela, eta festivalaren pasea beharrezkoa izanen dela eskola ondoko pentsean, astiritik goiti izanen diren kontzertuentzat. Beroa izanik ere, festivaleko muntaketa lanak untsa entzinatuak dira, laguntzaile ainitzeri esker. Herrita hartzen baitek, parte hartzen dute, eskukaldi bat emanez. EHZ-ak joan den ostiralean eskaini aperitifak arrakasta polita ukandu. Ainitz erritzak urbidu dira, memento goxo bat elgarrekin pasatzera. Aurten ere EHZ-ak programazio kultural aberatsa proposatzen dauku. Hiru egunez, berrogoita hamar bat artista agertuko dira musika, dantza, antzerki sailetan. Eta biztan dena, nola ez aipa Eskualerriko Laborantza Kamarak antolatzen duen zikiroa igandean. Hori aintzin, igande eguerditan artista initzen parte hartzearekin ikuskizun berezi bat izanen da EHZ-aren hoita amargarren urteburua ospatzeko. Baina EHZ festivala ez da bakarrik musika, dantza edo zirkoa. Hainbat mintzaldi antolatuak izanen dira gaur egungo gai batzuen inguruan. Eskuin mutuaren estrategiak, pestiziden mundua, Palestina, Euskarak pantairetan duen lekua, besteak beste. Bestalde, oroitarazten dut, liburu bat plazaratua izan dela festivalaren hoita amargarren urte buruakari, titulua Auzolana Lurretan. Hogeita hamar urtez, EHZ-ako eragire izan direnen eksperientziak eta lekukotasunak ederki biltzen ditu argazki eta oroitzapen ainitzekin. Hitzaldi bat proposatua izanen da liburu horri buruz, Ibiakoiz goizean hamiketan. Beraz, ez du da asteburu goxo baten pasatzeko parada emanaz zauzue. Gainera, aroaren aldetik temperaturek apaldu behar lukete. Beti arberatzen nunobeki elkarteak edo den astean egin behar zuen elkarretaratzea ondoko asterat pusatzen du. Hitzordua, ustailaren behatzean finkatua da, herriko plazan atxaldeko biaketer ditan, edo berantago beroa hor balimada. Aldiuntan, petanka lehiaketa bat proposatua da eta ondotik taluak. Izenak aintzinetik, Juliet Bergeseri helarazi behar dira. Azkenik, gazteko biteak, jakinarazten dauku, zilekoako bestak ustailaren amalauean eginen direla. Goizean, meza, ondotik zikirua eta atxaldean jokoak proposatuak izanen dira. Taloak eskainiak izanen dira eguna bururatzeko. Erizkizunetan, una aste buruguntako mezak. Ebiakoizean etxarrin astiriko seietan eta igandean gamuen goizeko hamarraketer ditan. Hala, ez dut besterik egungo, aste honen zure guzieri eta ondoko egunak arte. Egon itzalean.
0: Esker bat itea boloki bai eta aginduari men eginen dakoko itzalean egonen gira alik eta gehien. Doni bane graziko behiak orain ditugu. Marik Lerreti zurekin egunon zer behi?
2: Egunon deneri. Egun baditut hiru abisu. Lehena mikrofoli. Ekainaren hogeita lauian, goizean, bizitak libro operaren inguruan. Eta arratsaldean bizita gidatuak hiru urenetan, lauetan eta bostetan Mozarten inguruan. Ekainaren hogeita bostan bizita gidatuak bederatziak eta erditan, hamaretan eta hameketan munduko musikak. Ekainaren 26an bizita gidatuak arratsaldez, bi orenetan, hiruetan, lauetan eta bostetan, Mozarren inguruan. Ekainaren 27an, goizean operaren inguruan bizitak libro eta arratsaldean, hiruetan filma bat, Songe d'une nuit d'été, Shakespearean obra. Bigarren abisua, pilota partidak. Ekainaren 26an eta 28an, xistera partidak, arratsaldeko bostetan edo arratseko bederatzietan, aroa ikusiz, herriko errabotean. Hirugarren abisua, ganer uste bat, ekainaren 28an, merkatu estalian, bederatzi horrenetarik arratsaldeko bostak arte, le chalet de chal karteak antolatzen du ganer uste bat. Hora egungo berriak, heldu den aste arte.
0: Heldu den aste arte, Marik Lerurriti eta behaz mi esker berri horiek. Emanik eta berriketarian itzuli hau bukatu baino, lehen azkarate karako txeko Jemon Galant pausatu da latanoita bosturtetan, eorzketak gaur dituzie goizuntan amarrontan, azkarateko elizan.

0: Berrogeita seian.
1: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren ogoia intzin.
0: Ekainaren ogoita zazpian.
1: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko amajontan. Izenak eman ekainaren ogoita bia intzin. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
0: Ekainaren ogoita sortzian.
1: Meza amajak zerditan erriko klikak alaiturik. Ondutik apetifa olabeli ostatuan eta bazkaria erregina ostatuan. Atxaldean seiontan, dantza ikusgarria burgointzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: Adi-adi! Dona martiriko pestak, elgo dira!
1: Uztailaren irutik seila,
0: Ostiralian txilgaua sartzea urririk.
1: Zazpiterrita iuetik pintxoak eta arno jastaketan.
0: Bederatzietan, La Patina.
1: Frigotaldea ameketan.
0: Eta batetan, DJ Jerome gaua sutan emaiteko.
1: Larun batean, behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begibetzaldearekin.
0: Igandian, lauetan, traktor tonozen lasterketa.
1: Lemixen bandarekin alaiturik.
0: Eta zazpietan, taloak denentzat.
1: Astelenean, erritaren eguna,
0: zauzen numrean, beste egiterat.
2: Laborantxan plantatu aintzin ahdi edo ahuntzekin saiakera batekin nahi duenak Irulegiko zirriten borda etxaldean egiten alko du trebakuntza elduden irailetik goiti. Trebatu elkarteak kudeatzen duen etxalde batean trebatun bulegoko kide den Daniel Barberarenaren ganat izan zira jone.
3: Daniel Barberarena, egunon zuri?
4: Bai, egunon.
3: Beazu, trebatu elkarteko bulegoko kidea zira, eta hor, deialdi bat egiten duzie, Irulegin baituzie trebagune etxalde bat, trebatzeko, laborantxan. Hori aipatu aintzin, behar bada pundu bat einen dugu trebatu elkarteaz, zertan zizte?
4: Ebe, zertan giren, bai badu, amar bat urte sortu ginduela, amar urte sortu ginduela trebatu elkartea, anitz elkartean artean, bon, izan adin lurzaindia, APFA, ble elkartea, zitu deda guguan, eme herri elkargoa, eta, bon, beste batzu hori badira, BLB, eta. Beaz, amar urtez, uste dut, poliki-poliki hasi giren, eta azkenean, badu, gazteatzu heldu zauzkigu, trebatzerat, eta gazte horitaik, orotorat, errezibitu ditugu, hogeita bot, hogeita hiru presuna, eta hogeita hiruetaik, hamasei instalatu dira, eskolegian. Eta memento untan, bihiru ari zauzkigu trebatzen, bat zibur olio eta bahatz egin zan, beste bat aurtin bahatz egin zan, eta besteat itxasun olio errulekin. Eta bat ditugu beste batzu ere urbildu zauzkigunak, eta laster hasiko zauzkigunak azkuntzan.
3: Nola pasten da konkretuki? Etxaldeak libratzen dira, etxalde batzu bat dituzie, libratzen dira, eta zenbat demoraz entxeatzen aldira?
4: Beaz, jendeak bere katxe maiten dituzte estaratu nahi duketen etxaldea, beaz, gu proposatzen diegu hiru urteko kontratu bat, eta hor sinatzen dute kontratu bat okurekin, kontrakap, eta gu, eta heldu dira, nola errenezak estagier bezala dira, bainan, eberek fresh guti engeiatzen dute, eta egiten bat dituzte fresh batzu, entxatzen gira, lare saltzeko gizan izan diten, erren nahi duk, adibidez, negutegi bat ezartzen badute, guk sekulan ez bali maute hor segitu nahi, eta edo gelditu nahi balin badute, be negutegi hori saltzen dute. Ola entzatzen gira, ola egitea. Bon, guk ere launtzen ditugu leku batzun hatxe baiten, eta badira bi molde, erren ezake molde finkua, erren nahi du espaztest permanent izan, ebeaz leku finkua. Irulegin badugu olako bat, adibidez, norbait aldu da, egoitalda bain bit edo hiru urtez, eta gio antik partitzen da, eta beste batek ordain doko du. Baditugu ere beste etxalde batzu, nun laborarik batzuk erretiratzeko mementuan direna, edo bezperan daudenak, eta hek, bon, proposatzen dek, gazte bat zuek, bon, nahi eginuke entxatu, lako gazte bat, ea nahi duenez segitu. Me badira, ere, laborari batzu nahi duten entxatu beste produksione berri bat. Eta bon, hori de, egite ala, testatzen alda. Eta hor, importantena da, entxatzen den gaztea, gibelerat egitean lu. Hori, importanta zauku guretzat, zeren, baizu, engeiatzen gira laborantxan, anitz urtentzat engeiatzen gira, eta maile, usu badira mailegu, maileguak eta oro, eta hor aldiz, nahi batute urte pareaten buruan gelditu, eta ez baute behen buria senditzen azkenian laborari zaiteko gaidi direla, behaz aldatzen dira. Plazer da, hamar urte murien ikustia, instalatu diren gehienak, hor egoiten dira, segitzen dute, behaz hamar urte pasatu dira, baina beti laborari dira.
3: Segidari gabeko etxalde batzu ziren?
4: Ba, gehienetan, segidari gabeko etxaldiak dira, familietan ez da lehen transmisioa eta lehen bezala automatikoki egiten, eta horrei batzuk hartzen dute ben, hola, badira jende batzu, uzle batzu, erretret hartzeko puntian direna, presdirena, kanpoko batzun errezibitzeko.
3: Mm-hmm. Azkuntzak badu tira ono, ala gehiago da sendabelar eta horakoetan? Hori, entzute baita initz?
4: Bai, hori bada. Gaur hori bada ainitz, hortan direna, baina gaur batuko harare eronka handi bat, desafio handi bat gure entzinean, ikusten ditugu, adibidez, arde azkuntzan, urtero galtzen ditugu, ez dakit, ogoi bat azle, eta hori hor behar dugu hortan aizan, eta geroztagio, eta nik deialdi bat egiten dut, laborari erretiratzeko mementuan diren laborari, guri urbilditen, ez balimadakite, hauzu ere manai lurrak, din gure ganat. Posibilitatea ukanen dute zomait urtez entxatzeko. Eta bat lehen haikilan ezbalimadute kausu izan beste batek ilan izanen dute. Noiz baitu izan dute beren txantza. Baina artian beren erretretako diru laguntzak eta onkiko dituzte guri utziz kudeantza. Trebaturi utziz kudeantza.
3: Erran duzu, transmisioa etzela lehen bezala egiten, erraiten da beti Euskal Herrian, ala ere gazteak instalatzen direla, itaren amaren segida hartzen dutela. Baina hori ere ez da lehen bezain bat egiten, hemen ere galtzen ari da?
4: Bai, hori xeo, ez da ikusten dugu aniz ofizioetan, ofizialetan berdin da, hori ofizialetek bere aurrek ez dute badmio balima zurgina, ez da horrena seme edo alabak segituko zurgin zan. Ez hori bada aldaketa hori, bon, alde batetaik autu hona da, zeren uste dut demoran baziren aniz gazte, erren ezake bokazionei gabe ez daratu diena, eta gaizki bizi izan dutena beren ofizioa bizi guzian, eta horietaik aniz gelditu dira ere donado eta olako izan dira olako atzu, ez peitute azkenean beren gustuko ofizioa egin. Hore gaztek badute xantza, badute eskola ere, eta balen baute, nahi baute beste ofizio batetara joan libro dira. Baina, bon, nik egin ezaken ere aldetik ofizio iregena dugula, esketan, domaia da, baina utzi behar ze jendeak libertate hori.
3: Trebatu sekulan baino beharrezkoa dela, uste dut gara juntan, ala ere entxeatzeko ofizioa, ez telarik ezagutzen behar denun baitetik hasi, eta hor, behaz, espaz test hori libratzen da beraz heldu den irailean, eta proiektu ere maileak sekatzen dituzie?
4: Izaitalda, ba, ardi azkuntza, edo hauntz azkuntza, biendako inazen, neurtia zen. Ez da etxalde haundia, amar bat hektara eta erdi, mehen bat ditut transformatzeko guneak, erenai du, ardiak edo hauntzak masinaz dezitean aldirela, eta gasnatek bat ere batu onduan. Eta hori zinez importanta da. Eta usteko, norbaitek abiatzen delari, nahi duelarik abiatu, iziare lehen urras bat da hortarat entxatzeko. Baizu, azkuntza nahi delaik, goiz eta aratz behar dira ardia deitzi. Hori ez da eskapoik hori da presionatzu entxatuko dira, eta batzuk egiten pentsatzen bat dute ez da enetako egitam, ez da guretako, ez da hutsu egite bat. Bere funkzioa egindu, espaz test egindu bere funkzioa, gaztea neurtu du bere gaitasuna laborantzan hartzeko, eta gaitasun hori ez bali madu senditzen, ebe egindezala edo egibilea, eta beste ofizio batetara joan dadila.
3: Mm. Beaz, hor eskaintzen duzie etxalde hori, iru urteko, entxatzeko, nola pasten da hor?
4: Ba, biztanen, iru urtez guk galdeiten dugu, puskat, diru laguntza ukanditzazten. Erren nahi du guk ez ginduke nahi, hor, entxatzen diren gazte hori, helare prekaritatean sarditen. Erren nahi bat dut, batzuk bat dira familiatua direnak, edo dituzte aurrak hasi eta poliki hasten baitira, lehen urte hasi horik ez dute moskinik ateatzen, edo revenia ondik ateatzen. Beaz, galdeiten dugu, puxote, diru laguntza baliman dituzte polanpoen ganik, eta diru laguntzak hor, kap kontratuari esker, emaiten ze posibilitatea, hori, ardisteko entzi, afen, hunkitzeko beti.
3: Baina laguntza ekartzen duzi administra beti buki ere, egisena da, trebaturen zerbitzuetatik urbiltzia?
4: Bai, obena da, eta behar da egan, ni beha auto alarrik gauza bat lehena, galdeiten ginen, dirua minimum bat, trezorerien uzeiteko, diru puskat galdeiten ginen jender. Horai badugu kredi agrikolari esker, eta badugu konbenio bat kredi agrikolariekin, eta emaiten dago posibilitatea diruain prestatzeko. Dirua prestatzeko entxatu nahi duen gazte bati. Beaz, hori, uste du zinez, gauza bat guretak garaipen tipi bada, ba, ne usteko kredi agrikolareke badu bere abantaila, zeren egun batez, hori gurtzen ditugun ezalatu nahi duen gazte bat, entxatea balimada, janik baditu oinarri batzu. Eta kredi agrikolain dako, biztan dena, bankoaren dako, dela nuzpait bezero berri bat.
3: Konkretuki, irulegiko etxalde hortan, zuek zer fornitzen duzie? Bon, lantrezna, etxaldea, lurrak, materiala, bainan hartalde edo ahontz tropa gazteak du ekarri behar, gazteak edo intesatuak denak ekarri behar du, eta gainateko materialak ere, ez dakit?
4: Bai, hori da, guk nahi bat zo gero ziatzen dugu ekarliarekin ekartzen mali madu ahontz tropa bat edo ardi tropa bat, bai aseptel bat egiten dugu eiekin, erena nahi du, tribaturi alokatzen ditu bere ahunzak, et gero gugira piskat noren ezake jabiak dira.
3: Hori dena den interesatuak denak zuen ganat urbilduz xetasun guziak ukaintu.
4: Bai, eta gainera gure serbitzu ditugun langileak hor dituko eakusteko piskat hilabetero biltzen ere behin bakarrik eta batzutan beste batzuk ilan trukatzen dituzte beste uzelen artean egiazko galderen pausatzeko beraien artean, onda elgarrik ilan hitz egitea, hori entzatzen gira horren egitea. Eta bata beste dispozitibo bat egindu duguna, eta hori deitzen dugu laborantzan errikoian ari zan, formakuntza bata, hori ameka hilabeteko formakuntza bat, eta hor batira formakuntza teorikoa, zeitele txalde batzun bizita eta proiektu batzun elgar trukatzea eta badira gazte horiek egitaldituzte formakuntzak etxalde desberdinetan, bizpeiru etxaldetan hola dibedez norbaitek ardi askuntzan taz enterresuatea balimada arzainek zute denek laneko molde bera eta ongi da ere ikustea batzu eta bestena zoin duten gustukoena beti bada zerbait ikasteko edo zoin etxaldetan eta hor formatu zauzkigu azken demoitan ogoi bat presuna eta horrei ere segitzen da beste formakuntza bat datorren urteari buruz izaina behize deialdi bat.

0: Ke robia eš na Tunais?
1: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
2: Be, autobusaz bestean duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unoatik, atajazetik, bai gortik, eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eusweb.gunera.
0: Abisuak jasditzaul, tebi apartamendu bat txekatzen da ortsaizetakan bohtian, 06, 04, irutanoita bost, oita mazazpi, irutanoita sei. Alokatzeko jutsin apartamendu bat, latanoita ma bost, metro garradukoa, besteak beste bigan bara ditu, garras bat, boston eta berreita ma eurotan. Alokatzen alduzi, 06, berreita bat, berreita mazazpi, 02, latanoita emeretzi. Ibilgailuak orain Citroen C3 autobat saltzeko abiadurak automatikoak dira laburteko da autoa behaz. Ez antza martxan da, grisagia da, kontrol teknikoa ere ona du. Untxen tretenitua da eta nahi bali mozie horren frogatzeko ere fakturak dituzte behaz. Testigu, 45.000 kilometro ina ditu mundu juntan. 06, irutanoita malau, 00, irutanoita iruratanoita bi. Kabalak orain ahatxe sortu berri bat txaltzeko blonda razakoa urrisa, 06 irutanoita meka, irutanoita malau, latanoita amabi, latanoita mairu, eta beste batetik alderantziz, beste batek ahatxe bat txekatzen du aldiuntan, zenbakiuntat, 06 amak, oita meka, behoita sei, behoita bost. Eta ara ez da beste abisurik, baina dauden horiek janik irakurri nahi balin baitu zieiruleko ikatia puntu eus, duzie nola ezan, erabilgai edo erabiltzen albai.

0: Balantzaren jokoa burutik taldearena, beaz, ahinen hemen entzuten, eta horrein, beste zeit, entzun behar dugu.
1: Amikuzeko irratia eta Irulegiko irratia entzuten dituzue.
0: Ondoko hori hain zuzen ere, Donapaleuko Herrikoetxeak eta Bidea Kulturguniak Donapaleu kolorez lehiaketa antolatu dute irugarren aldiko zasteburu untan. Adin guzietako jendeari zabalik da, atik norberak bere materiala eraman beharko du. Gaiari dagokiolarik Donapaleu da, baina zentzu biziki zabalean norberak libreki hauta baitezake Donapaleurekin loturik duen beh. Hainize, Madariagak mikroa piztu dio Alen Zuaznabar antolatzaileai.
2: Alen Zuaznabar, egunon eta ongilin amikuzeko irratirat.
3: Egunon.
2: Ara, aldiuntan, Bideak Gureak antolatzen du pintura lehiaketa bat, Donapaule kolorez, eta prezeski hori izanen da bi egunetan antolatua, ekainaren 27 eta 28an bi egun horietan zentratu da.
3: Antolatzen dugu Donapauleko Herrikoetxearekin lehiaketa handi bat, deitzen da Donapaule kolorez, eta izanen da hemen Donapaulen, ez bakarrik Donapaulen posible izaiten alda ere egitea zerbait garruzen adibidez behaskaren, eta izanen da larun batean 27an, eta igan handez, oetai zortzian. Bi egunez, men posible da ere egitea bakarrik larun batean, edo bakarrik ingandean, edo bi egunetan.
2: Behar bada EHZ-etan ere bai zerbait antolatzen alkola?
3: Behar bada, nien ustez izanen da, hain izende EHZ-etan, hemen guti, baina ez da behar gaia, hori da, ekitaldi artistiko eta kulturar bat, eta... Bon, partekatzen dugu gure haste burua EHZ-arekin, plazerekin.
2: Eta, lehiaketa hortan beraz, nahi duenak parte harrezake, ikusi dut ere adin guzietako jendeari edekia dela, badituzuela adin tarteak, beraz aurrek ere bai parte hartzen aldutela, eta estiloak ere, erran nahi dut, ez da bakarrik tindua, marrazketa ere bada, zinez biziki zabala da, teknikoki hasteko.
3: Bai, hori da, da marazki eta margolan lehiaketa bat, eta gai librea da, medioa ere, paper bat edo taula bat ezakit, eta kategori desberdinak ere, badira hiru kategori, aurrak, ameka arte, gero nerabeak, ama bi, ama bost urte artean, eta gero helduak, ama sei urte eta goiti, eta libre da, kitorik da ere, ez da presiorik okaiteko. Elburua da, momentu goxo bat pasatzera hemen Donapaulen, eta marrazki bat egin, margolan bat, hori da elburua.
2: Beraz, nola pasatuko da konkretuki, 27an edo 28an, nola pasatzen da bada, itzordu bat, toki batean, tenore batean, materiala norberak eraman behar du, edo materiala furnitua da, nola pasatuko da?
3: Posible da egitea larun bat edo igandean, edo bi egunetan, hori da, eta badugu itzordua hemen bideagunean, izanen da larun batean 8 goiti, eguerdi arte, eta gero arratxelan bitatik goiti 6 arte, hori da larun batean, eta berdugu validatu be medio bainan utxa, elburua da egitea zerbait haste buruan, non berdugu validatu, tamponatu, eta gero, hop, libre izanen da, be, ezakit, karrika batean, edo paisaia, edo parkean. O.
2: Ongi, komprenitzen balin badut, eskat, lasterketa bat bezala, behar da, pasatu, elako, borta batetik bezala, jakiteko, denbora noiz hasten den, tak, hemendik aintzina, hasten da, ikusi duzue, baduela parte hartzaileak euskarri hori hutsik, erran duzun bezala, eta gero ala hortik aintzina, horren batez, edo gazteburu osoaz, hartzen aldu, ara, zein da azken epea lanaren itzultzeko?
3: Azken epea, larun batean, izanen da, gauean 8, hori da, dena errekuperatzeko eta dena txikitzeko gure gunean. Eta posibilitate izanen da, gero, berriz errekuperatu igandean, adibidez, bukatzeko, edo igandean, be, hasteko ere. Igandean ere, posibil da, izanen da 8 goiti, eguerdi tarat, be, validatzeko, paper huts bat, eta egiteko, be, lehiaketa, be, bainan bakarrik, igandean. Eta azken epea, dena errekuperatzeko, izanen da, igandean, lauetan, azken epea, eta gero, eginen dugu, hemen, kalostran, erakusketa bat, dena presentatzeko, eta gero, seietatik goiti, publikoa, dinenda, ikusteko, eta ere, biziki importanta da, bozkatzeko.
2: Hortan da, publikoaren bozka, justuki hori nuen ondoko galdera, baute da hor epaile aditurik, ala, zinez izanen da, publikoak bozkatzen duen zerbait.
3: Izanen da, besarri batzuk, lehiak eta bat, badira sarriak. Eta izanen da, epaimaiak, izanen da, ere, publiko sarri bat, eta tokiko artista bat ere, ukanen du sarri bat. Eta hori da helduentzat, eta aurrentzat eta nerabeantzat ere, izanen da epaimai eta publiko sarri bat, eta aurrak eta nerabeak denek ukanen dute bitxartelak Donapoleko zinemarat joateko.
2: Parte hartze hutsagatik jadanik sarri bat ukanen dutela gazte horiek ordean, eh?
3: Bai, hori da. Gonbitatuak dira hemen hartzeko eta posible da hemen dibidez kalaustran ere marrastu edo ausiteko kokarikan edo abele merkatuen karikan.
2: Epai maiaren berri emaiten aldugu, nor diren edo...
3: Sekretua da.
2: Sekretua da. Eta gaia, aipatu duzu erabat librea dela, baina badu Dona Paule kolorez deitzen baita, beharrote du izan loturarik Dona Paulerekin edo ez baita ezpada.
3: Ez baita ezpada. Joan den urtean bai, zen Dona Paule, baina zabalak gira guai. Egiteko adibidez behaskanen edo garruzen, adibidez etxe polita bat edo eliza. Da gaia hemen Dona Paulen da ondarea, etxe bat edo plaza bat edo eliza. Hori da ben, gai biziki zabalada eta biziki liberda.
2: Nik uste itzulea egin duguna lehen zoaz nabar, xetasun guziak emanak ditugula, materiala errandugu norberak berea ez?
3: Materialak ez dugu hemen, denak behar dute din materiala batekin, ba adibidez, bada papera, bada oli, bada medio aski desberdinak, horregatik ez dugu oli zailada antolatzeko oli, horregatik artista denak behar dute din materiala batekin.
2: Hau, irugarren aldia da, aski berria da oino, nondik abiatu zen ideia behar batetik, giro artistikoa akuilatzeko hemen Dona Paulen eta amiku zen?
3: Hori da, duela hogei urte, bazen lehiaketa bat, bezala, hemen Dona Paulen, Dominik Arzot zen arduraduna, eta bazen ere hori libre, adibidez, artista hemen Dona Paulen, eta hemen pixkanaka, gure buruan, banuen emeia hori, berriz egiteko lehiaketa bat, giro alaitasunarekin, eta pixkanaka, duela hiru urte, egin dugu lehen aldikot, eta gero alakasta okandu, eta gero alegina intzinatzen, alegina autatzen pixkat sasoin egokiena. Okandugu irailan, joan den urtean egorriran, eta entziazen dugu urte untan ekainan egitea ikusteko.
2: Beageriko, asteko seitasun guziak bilduak ditugu hemen, alean zoaz nabar. Mil esker, eta beraz, lehiaketa hon.
3: Mil esker geniz, eta ongi etorriak izanen zirezte.

0: Itzorduak ditugu orain jorratuko Azparneko soinu bila musika eskolak bere 20. urte ospatuko du ekainaren 24an Mendeala gelan ohtarako ikusgarri berezia prestatua du lujalde osotik etorri 150 ikaslerekin urtemuga urtan 20 urtez egin lana gertuko da Guaiko eta lehengo ikasle irakasle musikari eta laguntzaileak elgarretaratuz. Laura Mintegi Lizarran sortu algortan bizi dena, Euskal Unibertsitatean lanean ari da, Euskaltzainako Euskaltzain urgazlea da, politikari bezala ere ezaguna eta horrez gainetikan idazlea aldudeko liburutegian izanen daikainaren 26an emeretzietan, ez zazpiontan Euskaraz bere azken, eleberriak ilan akabo aurkezteko. Nafarroako lurraldeak Terdonabar elkarteak antolaturikan Donibane Garaziko erriko etxean ekainaren 27an ebiako izez Maider Beasagajek behaz itzaldia eskainiko du 1876ko aztiak pastoralaren ingurian pastoralau atajatzeko Jean-Pierre Zafogezek idatzizin itzaldian azalduko da nola 19. mendean pastoralak base Nafarroan ere emaiten ziren eta aztiak lanaren berezitasunak aztertuko di Ira egitura berezia gai ez ohikoa sartzea libre da, itzaldia ere euskaraz izanen da. Ondarearen egunak direla eta lehengo garruz elkarteak garruzeko bisita gidatua antolatu du jirik izanen da ekainaren 27an larun batez Bostontan itzordua garruzeko plazan emana da parte hartzaileak egiko historia eta ondarea beratxa ezagutuko dituzte etxeak eliza ilegia feria plaza. Esteren Zubiko eta Aieralarreko eskolak musapelketa bat antolatzen dute gainaren 28an erratxaldez Esteren Zubiko plazan 400 € irabazleentzat eta beste sarian itz irabazteko izenak lekian berian ematen dira. Biak terditan hasiko dira partidak Donapaleu kolorez orain margolaritza lehiaketaren bez. Hirugarren edizioa ipatu guna gainaren 28an inenda parte hartzea ugirik da eta denek zalik gaia librea da. Baina lanek Donapaleun inspiratuta egon behar dute. Egin obrak gainaren 28an igande ikilan 6etatik aintzina bidea kulturgunean ikusten alko dira eta publikoak bozkatzen alko du. Sari banaketa 7etan eginen da bideaken izen emaitea sarean edo bideaken berean egin daiteke. Intxaur mendik antu zuztailaren 4an lekuinen 6ontan ajoltze moleta lehiaketa parte hartzeko 0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Santana Faria Ejemundea Ostatian izenak eman 05:19:05 35:34 Rata Faria alaituko du Indianoak laugarren taldeak. APRN elkarteak bi eguneko ikastaldi antolatzen du Garazia Begogiko Ejeketan, Uztailaren 7an eta 8an arrantzan trebatu nahi duten 9 urtik urtetarik goitikoentzat ebe kostatu zaut horren ertea garbiki, baina espero lehtu ziela. Materiala fornitu izan da 60 € galdetzen dira bi egunaldientzat setasunentzat deitu 06-08. 24-25-21 zenbakidea elbide elektronikoa info@aprn.fr. Ara eta gustuko abisuak edo itzorduako ojo utziko ditugu eta nunbait freskatzen entxatuko dugu pixkate buria benetan aritu behin izazken abisu hontan eta 9:19 diren ez ere beste alde batetik kantu eskaintzei, bide maiteko ere tenorea dugu, Siberoko botzatek dira egunero bezala funtsian 05:19, 08:29, latan 07:07, joitarazten dautxet ere gaur ekainaren 04 girela. Jon eta Doniene guzien besta dugula. Eguzki madarikatu hori 9:52 bakarrik sartuko dela eta urarte.
1: Radio irratia zentzuten.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Hilda, nor Hilda, peru zapatarilla, zer egin dau pekatu.
2: Uda ez denez denentzat ondartza edo farniente sinonimoa, batzuek eskuara ikasteko baliatzen dute. Oranola, Emeline, Alan eta Julie, gure estudioetara ino etorri diren, haien ikaskuntzaren kari bisitatu duten Alba Ura Muxeroa.
3: And all that.
4: Radixi irratia zentzuten.

two

0: Bilbo iria. Bilboaldeko Euskaldunen irratia.
1: Antzeslan berria lurruna deiturikoa. Bueno, efemeridean tartea ere irekiko dugu, saioa abiatzeko. Eta lehenik eta behin, 1937ko ekainaren 24ra egingo du salto. Orain, mundiala jokatzen ari den honetan, gaurko egunez, baina 37an, Euskadiko futbol selekzioak Moskuko Lokomotiv taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren enkarguz. Nazioarteko bira abiatu zuen Euskal jokalari osatutako taldeak gerraria aurre egiteko funtzak eskuratzeko. Egun hauetan ere askok eta askok atera dute Euskal selekzioaren kamiseta, ez, kalera. Partida aste hartzela hegazkin batek loreak bota zituen zerutik estadioaren gaineran. Eta parasutista bat zelaira jaitzi zen egan. Euskal jokalarientzat lore sorta batekin, dozenaka milaka pertsonaren aurrean. Partida bat bost amaitu zuen euskarinen aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutxienekoa izan zen, ez? Ekintza bera izan zen garrantzitsua. Bezperan, bi taldeetako jokalariek elkarrekin afaldu zuten Gironean, eta euskal jokalariek bidaia bertan zeuden auri eslariak bizitatzeko baliatu zituzten. Akizue, Errusiara ere aur asko joan zirela gerra garaian. Sobietarren elkartasuna erabatekoa izan zen euskaldunekin. Horren ostean, Norvegian, Danimarkan, Mexikon eta Kuban izan zen taldea. Bueno, 1937ko ekainaren 29 zen hori. Eta lehenago ere badugu efemeride bat, 1868ko ekainaren 24ean Euskal Batzarrek egun hau, ekainaren 24a jaieguna izendatzea eskatu zioten Aita Santuari. Donibane eguna ospakizuna handia da Euskal Herriko herrietan, herri asko euren festak ospatzen ari dira. Atzoko gauan abiatu eta egun hauetan urez garbitzeko zein bezperan sua pizteko ospatzen da besteak beste, eta jortorria udako solstizioaren ospakizunetan du iturberoa, ez? Ipar hemisferioan. Ba, munduko beste zeinbait herrialdeetan ere ospatzen da, bereziki Europan. Bueno, atira, 1868an Aita Santuari eskatu zioten gaur jaieguna izatea. Egia zen, gaur egiten duen beroarekin hobe jaieguna izango bazan. Beroak ere eragin egiten du buruan eta motelago gabiltza, ez? Zuek eta gu ere, ez pentsa, eh? Eta gure irratiko makinak ere motel antzean dabiltza egun hauetan. Tira, biharko ematen du aldaketa datorrela, horri utzi biharko diogu. Bueno, honekin abiatzen dugu, gaurko Ibaizabal magazina.

Euskalgintzak azaroaren 21erako manifestaldia deitu du euskararekiko errespetua eskatzeko. Euskararen garaia da manifestua aurkeztu du Euskalgintzaren Konfederazioak atzo Baionan. Azaroan hiri berean egingo duten indar erakustaldietako ere dei egin dute euskararen balioan hitza irudikatuz eta aldarrikatuz. Autua egin dugu euskara izan dadin gure bizitzen bizkarrezur eta autu hori errespetatzea nahi dugu. Euskara transmititzea, euskaraz bizitzea eta euskara bizitzea zilegi dela, direla argi utziz hasten da ba manifestu hori atzo aurkeztu zuten manifestua. Euskal Konfederazioko kideek aurkeztu dute Baionan eta azaroaren 21erako deialdia egin dute manifestazioa egiteko bertan. Lau aldarrikapen bildu ditu manifestuak eta horiek izango dira handia nahi lukeeten mobilizazioaren hartatzak. Euskararen koofizialtasuna Ipar Euskal Herrian, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuloaren aldaketa, frantsesa ez dadin hizkuntza bat eta bakarra izan, Frantziako parlamentuan hizkuntza gutxituen aldeko lege ausar bat bozkatzea eta azkenik Ipar Euskal Herrian euskararen aldeko politika publiko zehatz eraginkor eta helburu zenbait zehatzak zehaztea, martxan jartzea. Gauzak hala ez lukete euskararen aldeko manifa bat gehiago antolatu nahi Baionan, baizik eta zinezko aldaketa ekarriko duen atxikimendu bat handi bat, ez? Horretarako Euskal Konfederazioaren bilduak diren eragile guztiek haien komunitatea mobilizatzeko alegina egingo dute. Gernika Palestinak manifestazio batera deitu du impunitatearen eta genero

kontsumobidek aztertutako etxe agentzien webunek ez dute informazio guztia ematen. Tentzio handiko eremutako etxeak eskaintzen dituzten 43 webunea aztertu dituzte eta denek dute utxuneren bat. Idealiza atariari gainera askatu diote kenditzatela eskutuko ordainketa gehigarriak dituzten babes ofizialako etxeen iragarkiak iruzurra egiten ari direlako. Etxe agentzia eta bitartekaritza plataforma handi bakar batek ere ez ditu betetzen legeak ezarritako baldintza guztiak tentzio handiko eremuetan. Kontsumitzaileari ez diote legeak ezarritako informazio guztia ematen webguneetan eta horregaitik hoiek zuzentzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak. Eta atzo jakin genuen deskontrol eta arkada sozial taldeak azken jaialdian joko dutela eta azkenekoz agur esango dutela Durangoko 40 minutu roken. Bai, abenduaren 26an egingo da azken jaialdia Atarrabian eta hor joko dute ondoren Durangoko 40 minutu rock festivalean ere parte hartuko dute bi taldeek otsailaren 20an eta ondoren agertokiak utziko dituztela iragarri zuten atzokoan. Hoi bezala Euskal Presoi elkartasuna adierazteko jaialdi bi horietan parte hartzeko konpromesua hartu dute Deuskontrol eta Arkada Sozial taldeek. Eta ondoren amaitutzat emango dute euren ibilbidea eta etenaldi luzea iragarri dute.

0: Bilboko kalealdia teioka dugu, ma jaialdiak disziplina artistiko ugari karriko dizkigu, hiriko plaza eta kales berdinetara, eta batez ere Doña Casilda Parkera, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikuskizuna, zirko koreografitatua eta musika ustartzen dituen proposena nada, Korinek eta Anderrek sortutako unibertso poetiko batera gonbidatzen gaitu. Mugimenduaren eta isiltasunaren eta espazio publikoaren arteko elkarrizketa bat dela irakurri dugu lurrina. Ikuslea, beak eta kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu irratira, ongi etorri Ander.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola esalduko zen niguke, bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina, ze proposamen dakar lurruna honek?
1: Ea, nola zaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko goikoa da edozen ikuskizunerekin, ez?
0: Mm-hmm.
1: Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude,
0: mm-hmm.
1: momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba mm-hmm. kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu ezakegu oraindik gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina mm-hmm. modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu honetan, eta nik telefonoz deitzen dira, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bapatean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez oikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Grabitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako faio de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako ba, abia puntua edo.
0: Mm-hmm. Bueno, izen burua iradokitzaia da, ez? Lurruna, ez?
1: Bai.
0: Lurruntzen den hori,
1: bai.
0: Ez?
1: Mm-hmm. Hori da.
0: Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disziplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza horietan murgilduko gara.
1: Bai, hori da. Beti akagoitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko, airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek eta dantzatik eta

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan azkenekoz gurean dugu Arantxa Ibiederra, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, azkena, bai, egia zu.
1: Bai, azkena.
2: Bai, ze bihar eta ostiralean ez naiz hemen izango, baina hori, urtea bukatu da, Zebra Bidearen zat aste bukaeran, eta niretzat gaur bururatzen da. Ara, eta ondok urtean, bai, ni gabe izango dela, baina bai. Malenekin, bai?
1: Bai, ni, kemen txajarraituko dut, Zebra Bidea gurutzatzen, eta gaurkoan ere horretan arituko gara, ezta?
2: Bai, jo marko bai.
1: Ba, asteko eta behin eguneko menua emango dizuegu, ze kontu desente ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, bueno, guk asko edo ongi ezagutzen dugu Iraia Kamra, gurean kolaboratzen duelako Iraiaren tartean, eta baita askotan, ba, albiste onaren tartere egin behar izaten duelako. Baina horrez gain, leku baten bila podcast hasta abiatu zuen martxoan, eta gaur bertan izango du azken atala, ba, bertan Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu podcast honek, eta esan bezala, ba, 13 saioren ostean 14. Saioarekin amaituko du denboraldia, eta beraz, gurean izango dugu Iraia, oraingoan dirudienez azkenekoz denboraldi honetan, zeia ez dakitzen bat azkeneko izan dituen, baina oraingoz dirudienez azkenekoz izango dugu gurean. Horri segika berriro ere EHZ eta izango dugu aipagai, ezta?
2: Bai, iduriduz gula besterik aipatzeko, baina garrantzia handia duala ere festival honek, ba, alde honetan, baina euskaldun guzientzat ere randezakegu, beraz goazen Euskal Irratietan goizuntan itzegin baitute Intza Etxart antolatzailearekin, muntaketa bete-betean baitira EHZ-etako, beraz pundua egin dute, hogeita margarren urte horrena hori badakizue, gehituko nuke ala ere, goizuntan azpimarratu nahi izan baitute, berote handia dela eta bertan ere egokitzapenak egin dituztela, itzalgune gehiago izango direla, ura eskuragarri, freskaguneak ere izango direla, eta beste, dena den hori dena espikatuko digu Intzak.
1: Osongi, horri segika, ba, gaurkoan ere apur bat aldatu dugu gure ohiko ordutegia, eta bosterdietan beharrean, lauterdiak pasatxotik aurrera, ba, Klak Gazte Agenda, izango dugu gurean Maji Quintana etorreko zaigu, eta Gazte Agendaren berri emango digu, esango nuke gainera kontu desenta izango dituela aipatzeko, ze uda hasi dugun honetan, ja, herrietako jai guztiak hasten dira, zenbait ekimen ere izaten dira, beraz nik uste kontu desenta izango dituela aipatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea ireki ostean albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako egun hauetan izan dugun moduan Zaloa Badiola etorriko zaigu, Naiz Irratiko lankidea, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea, eta beraz herriaren txanda, ezta?
2: Bai, orduan Ainhoa Etxenikek dena kontatuko digu, baina lehen horrian hasteko Manuel de Intxausti jarri dute, Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxan hartzen zituenaren potreta lehen horrian. Bestalde, gure diruaren erabilpena eta bereziki ahmak gintzan erabilia dena edota aldaren defentsa trabatua, Ainhoarekin txetasunak erriaz ondoko orduan.
1: Eta horri segika Galtza Gorriren tartea izango dugu, Izaskun jau Jauregi izango da gurean, beste hiru gonbidatu ere izango ditugu telefonoaren bestaldean, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, zau esan da, saioarekin hasiko gara?
2: Areko zen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren 24 dugun honetan, San Juan eguna dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
2: Ba, pixkate Euskal Herritik kanpo egongo gira, gaurko efemeridearekin, asteko Amerikar Estatu Batuetako polizia zuri batek, 14 urteko Vivian Strong neskato beltza, hil zuen tiroz, hori 1969ko ekainaren 24an, oma hiriko etxebizitza huts batean, gazte talde bat, josteta dantzan ari zen, polizia azaldu zenean ihes egin zuten, eta agente batek haien aurka tiro egin zuen. 14 urtekoaren hilketak 3 eguneko istiluak eragin zituen hirian, polizia absolbitu zuen epaitegiak. Bestalde, garaipenaren desfile izugarria egin zuten Moskun, bigarren mundu gerran naziak garaitu ondotik duela 81 urte zen, beraz 1945 urtean maiatzaren 9an Alemania naziak kapitulazioa izenpetu zuenean, garaipen handia ospatzeko desfile militarra antolatu zuten, plaza gorriak sekula ikusitako desfilerik handienean 40.000 soldadu eta 1850 ibilgailu militar ibili ziren jendetzaren aurrean. Zeremoniaren unerik berezienetakoa soldadu sovietarrek naziei kendutako ikur eta estandarteak zeramatzaten lujera begira eta Leninen mausoleoaren parera iristen lujera bota zituzten. Irudia initz badira argiaren efemiride atalean. Eta 1927ko ekainaren 24an, beste gerla garaibat, Euskal Selekzioak Moskuko Lokomotiv futbol taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren elkarguz nazioarteko bira abiatu zuen Euskal Jokalariz osatutako taldeak gerlari aurre egiteko funtsak eskuratzeko. Partida asteak zela, egazkimatek loreak bota zituen zerutik estadioaren gainean eta parasutista bat zela ira jaitsi zenegan Euskal Jokalarientzat lore sorta batekin dozenaka milaka pertsonaren aintzinean. Partida bat 5 bukatu zen Euskadiren aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutxienekoa zen garaian. Bezperan bi taldeetako jokalariak elkarrekin afaldu zuten giro honean. Sovietar Batasunean, Norvegian, Danimarkan, Mexikon eta Kuban izan zen beraz Euskal Selekzioa garaian. Eta bukatzen dugu efemeridea pertsona batekin, usaian bezala, eta pertsona bat oroituz, Enrique Vitoria Cormenzana, ez izenez Kike Turmix bezala ezagunagoa, Deban sortu zen 1957ko ekainaren 24an, baina 48 urte zituela hil zen Madrilen, eritasunez. Rock kantaria zen, rock punk, baina musika sustatzaile ere. Talde initz sortu zituen Bilbon eta Madrilera joan aintzin bizitzera, beste DJ lanak ere egin zituen bertan, underground mugimenduko figura ere bilakatu zen Kike Turmix, hip eta eskorbuto lagundu zituen ere, eta 10 urtez ere The Pleasure Fuckers taldeko kantaria izan zen. Ordugu beraz, Haven't Got The Time kantuarekin.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. Amairu saioren ostean, amalaugarrenarekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu, zebrabidean ongi ezagutzen dugun, Iraia Kamra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ematen du ez duzula zebrabideetik joan nahi, eh?
2: Hori ematen du ez da, horrekoan esan honetan ematen zidala, eta sanion baleni, venga, beste tarte bat.
1: Beste bat.
2: Horain seriogo, edo bueno.
1: Bai, gutukera bakiko, zuri.
2: Hori, seriotasuna nirekin ez ator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
1: Hori da.
2: Horrekoan bai.
1: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bapatean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez hau non baitetik dator konta egozu.
2: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pentsatzen, ba, TFG ditxos horretan.
1: Grala.
2: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela gutxe izango, baina enuen egin nahi 45 orriko txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zihoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere enuela nahi gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
1: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ban nabil, nahi zen base biltzan lanean, eta
2: nola, baina bai.
1: Eta iritsi zitzaizun proposamena, edo proposatu zenuen, bai, podcasta aurrera eramatea, gral hori egikaritzea edo.
2: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen alnuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Uh-huh. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ez komantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, uh-huh, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak izatea, bueno, bada zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
1: Uh-huh. Claro, ze kral hori aurkezterako jada lehenengo saio bat gutxienez grabatua bazen eukan, ez da?
2: Hiru nituen grabatuta. Hiru, mm-hmm, berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Mm-hmm. Naiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez lau nituen, gero bater hori zitzaidan, orduan hiru, eta nik egin beharrean hiru denera hogeita marrekoa, egin dituen iru bakoitza hogeita marrekoa.
1: Oso ongi, gaia.
2: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxo horrekin egin da neukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsona erekin hitz egin badut, ba,
1: irurak, asita,
2: hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jartzeko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen graal moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
1: claro.
2: Berez, ama bostorrikoa, nik egin nuen hogeita ama bostorrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, graal bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
1: Atope.
2: Bai. Gustatzen zait, izitza komplikatzea, eta gainera sakon idazte, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
1: Uh-huh. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez otxailean, noiz hasi zen?
2: Martxoak zortzian.
1: Baina berez urtarrian hasi bertzuan.
2: Berez.
1: Berez,
2: ados. Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
1: Ez da zer gertatzen.
2: Eta martxoak zortziko aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak zortzian.
1: Begira, martxoak zortzi. Bueno, ba, martxoaren zortzian hasi zen saioa,
2: bai.
1: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu, baina gehiago, izan dituz amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta egu zaburban nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
2: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11ean, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8ean, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan genuen, aljiben, eta pixka torrela irekin genuen. Izan zen bila honako ontsio gaztea asanbladak akain talde feministarekin batera egin zuen bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12etan, ba, nire eman zidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emetitu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, usuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean, esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8ko aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast bat balima da, martxoak 8an grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da, hor baneukala barne borroka bat, beti izaten den horrekin ez, martxoa dela, pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela, pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaialako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina, bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta tenarekin ere dizua da dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire arridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gira da, grabaketak 2025ko azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
1: Zegoen aurreko produkzio hori.
2: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditelako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da reixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik claro. Egitatzen dut, nik grabatzen dut, ega laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio landetan eta ekoizpen landetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak, bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina ega da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta amalau emakume hauekin zer esanik ez.
1: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
2: Ez, segunetan hondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Eia da, gehienetan nik artista moduan jartzen ditudala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikari zatartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musikaz asko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elbura bintza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzio alorrean, ekoizpen alorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Orduan, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
1: Hasieran aipatu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, badabiltza leku baten bila, ez?
2: Hau da, gaurko ataleko hausnarketa. Azken atala da, hausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, zakit, terapia moduko batean, ba, hausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
1: Onge geratzen da.
2: Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen ez, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea, edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen ez, Garaziz Naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dira bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
1: Eta nik orain zerrekin badut.
2: Ai, orain zerrekin badut, leku batera ikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diot aldatuko noski ez ez, baina gila da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitza gauza oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso horri garbi daukatez ez, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasu honetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, Garaziz Naolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori edo pixka bat ere, gero askok esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hor, azten bagara, Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondorietako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
1: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez daldi madakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
2: Bai, bueno, ez dakit, horre uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea ez, nire askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muganeko abeslariarekin izketan berak esaten zidan ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago, ez? Ta esan nion, ni pertsonan bizotxu bat naiz, baina gila da gero zaila egiten zaila nire burua toki batean ez, beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalen galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezleen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
1: Beraz, zure leku baten bila zabiltza.
2: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil, baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola, gero podcasta grabatzerako urduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
1: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioa katala, agian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik.
2: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, oraingoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak, ba, pixka bat nekatzen duelako, irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi, leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat, eta urtarrien indar berritu eta bultatuko gara. Aurretik lan eginda, klaro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu, eta gero torriko gara berriro ere, ba, jende gehiagorekin, amala gombidatu baina gehiago izango dira orain honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen, naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prestu.
1: Joe, ze pozita. Bueno, ba, ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, Zebrabidea bukatu eta segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
2: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
1: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze bideo podcasta da.
2: Hori da, bai.
1: Bideo bidez badago.
2: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da. Bueno, bideo eta audio biak. Eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
1: Hori, toki askotan.
2: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
1: Hori da.
2: Nahi duzuen guztia.
1: Osongi. Ba, ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
2: Ba, musika gustatu ala ez. Uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutza, baina, bueno, balima dago plataforma bat hori eskaintzen diguna, eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakine badu, ba, entzun dezala, ze askotan uste dut, eta hu podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da, eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut, mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela, beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun, parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan, eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela, eta emakumeek oztopo asko dituztela, eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit, eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
1: Osongi, ba, itzabukin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean izateagatik.
2: Beste behin.
1: Beste behin ere, eta hurrengo denboraldira arte.
2: Hori da, hurrengo denboraldira arte.

0: Ostiralean hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala Arberatze zilekoan. Hirugarren urtea ukanen du Amikutzen eta 30. urte hurrena du festivalak. Joanen urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan. Itzalgune gehiago izango dira, ura eskuragarri izango da, gune guztian, freskaguneak ere, eta dutxak gau eta egun irekiak izango dira. Intza Etxeart antolatzailearekin mintzatu da goiz honetan Marianez Gorostiaga.
1: Giroaren lehen notak leluarekin ara ospatuko du aurten EHZ-ak festivalak 30. urteburua Arberatzen, ostialontatik igande arte, 1986 entzun ziren. Lehen notak gogoan biztan dena hariko girela gure gaurko gomitarekin solasean EHZ-atik Intza Etxeart gurekin baitzitugu. Egunon!
2: Egunon!
1: Orduan, ogoitarazi behar dugu, 30 urten karietarat, bon, liburu, dokumental eta podcastak ere sortu dituziela, ba, ze nolako agera ukandute horien guziek, ze ondorio dute jenden ganik eta ukandituzia?
2: Mementuko ez dira denak ateratuak, liburu atera berri da, eta mementuz ukandugun ahera biziki ona izan da eta biziki positiboa. Podcastak atera ginituan ere eta entzule kopuru ona ukan ginoen, bai? Eta irratietan ere zabaldoa izan zen, beraz hori biziki positibo zatartzen dago. Eta dokumentala urte bukaeran.
1: Pentsatzen dut podcasta horiek hasteko, gogoratzeko duela 30 urte, nola abiatu zen, ze xedetan abiatu zen festivala hortako egin dituzuela.
2: Bai, eta oroitzeko ere izan diren pixkat gertakari nagusiak, belaunaldi guzietako laguntzaileak entzunez, bai biziki baliagarri izan zaigu guri antolatzaile gisa, baina ere pentsatzen duten zulea igogoa maiteko berba laguntzaile izaiteko.
1: Festivalak 30 urtez beti berritzen, azala berritzen beti entxeatu da, eta hori kausitu du zure iduriko?
2: Habe, pentsatzen dut baiet, ez pa linbazuen lortuen ustez EHZ-etarik etzen izanen aurten. Bai, 30 urtez transmititu da, beraz bortxaz, belaunaldi bakoitzak bere ganatu du, moldatu du bere gisa, eta orain 30 urtea uspatzen dugu, beraz bai, lortu dugu ena ustez.
1: Kolpeak ere, jasan ditu?
2: Abai, kolpeak, baina beti gora buruz joan gira, beti ikasi dugu gure akatsetatik ere, eta beti ikasten den bezala urten ere ikasi dugu.
1: Formula desberdinak ere izan direla ere, ogoita aziko dugu, ala, beti berritzen, azala berritzen izan dela?
2: Hori da, adaptatzen, ez telarik modelo bat gehiago sobera martxan garaiari ez baitzen egokia, aldatzen, aldatu dugu, eta belaunaldi bakoitzari ere nahiago zuen bezala belaunaldi bakoitzak.
1: Nola hurbiltzen da gazteria EHZ-etarat? Hola, ez dakit, ahotik beharirat edo nola pasten da?
2: Pentsatzen dut, hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideo hainitz egiten dira eta enostaz horrek gogo hainitz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta urbiltzeko. Eta gero EHZ-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada urbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-eta. Pentsatzen dut baitugula olako tresna hainitz eta horrek erakartzen dela gazteri hainitz.
1: 30 urtez Euskal Herri barnealdean egonda festivala.
2: Etzi.
1: Eta egonen da?
2: Gure belaunaldia deno, bai, pentsatzen dut, gero ikusiko geroak zer dian, baina hori da helburua baditugu ala ere olako oinarri batzuk eta oinarri bat da barnekaldea mugitzea, inarrostea eta beraz mementuko. Ez dut sobera intzinatu nahi, baina pentsatzen dut, mementuko egonen dela barnekaldean.
1: Intza Etxeartu dugu gurekin hemen, errazo etzinen sortiazo festivala abiatu zelaik.
2: Ez.
1: Orduan, noiz lehen urratxak nun eman zinintuen eman dezaguntzuk?
2: Arrosan urte bat berantago. Bai, askifite. Eta mazazian sortu nahi zenez, ez ez untxar ala ere, 29 edizio ikusiko ditut.
1: Eta, zuk pertsonalki zer zeratxo baiten duzu zer untxa edo zer oitzapen edo
2: nire lehen oitzapenak izan dira la ere olako kontzertu handi eta jende hainitz Euskara ere hainitzen zuten zela hortaz horretz naiz eta hor horrein atxikiko dutana da la ere kolektibo gauza hori denak elkarrekin izaitea denak elkarrekin laguntzaile gisa proiektua limaleko hori muntatzea eta lortzea
1: Herri batian egoitia, betire EHZ eta herriko festivala da ere, herritarrek sortua arberatzen kokatu da aldiuntan, orai hiruaren urtea, nola hartuak izan zizte, eta nola da orai festivala, errotua da?
2: Pentsatzen dut lehen edizioan ez zuela neork ezagutzen arberatzen nuntzen. Horain iduritzen zaitala ere
1: arberatzen. Soberakina da, erraiten duzuna.
2: Egia da, atera ginela harik arberatzen izan entzela. Ikusi zela estatistiketan, Google Mapsen eta olako aplikazioetan, hainitzek sekatu zuela nuntzen arberatze zileko. Beraz bai, dienak ez zuen bortzaz ezagutzen. Horain iduritzen zaitea txezetara horbiltzen diren gehiengoak ezagutzen dutela arberatze. Eta bai, errotua da, horuntza harri gira erritarrekin, lehen urtetik erritarrak gurekin izan dira talde bat sortuz laguntzaile izaiteko, muntaketan hor dira presente, haiek digute egiten bazkari eta afaria egunero muntaketan eta desmuntaketan beraz bai, zinez dinamika polita sortu dugu haiekin.
1: Laguntzaileak hor dira, badiraski nola zizte?
2: Bai, sekulan baino bekio ukan ditugu laguntzaile izan emaitea hainitz, hainitz falta ditugu zilo tipi-tipi batzuk igandez, baina zinez ni laguntzaile naizenetik ez du, nik ez du txobera sekulan hori ikusi, hainbeste untxa egun guziz.
1: EHZ eta indartxu arduan, berriz?
2: Bai, biziki indartxu, gogotxu, dena.
1: Programan txartuko gira pixka bat, egitarauan eta gero gomendio batzu ere emanen ditugu, biztan dena, beroteak aipatzen ditugula eta zer nola prestatu duzien festivala berote handi hauek buru egiteko. Egitarauaren aldetik, zer gaiten aldugu, nola osatu duzue? Postia-purtia gaiten demezala?
2: Bai, eta pixka beti bezala, urtero bezala, lehentasuna emanez ala ere hemen go taldeai, hemen erraiten dalarik da iparalde baina egoaldeko ere taldeai, izan musika, izan dantza, izan zirko izan itzaldi ere, itzaldiain ez baititugu eta gero beti bezala biziki eklektikoa, anitza baitugu estilo guziak izan plazan edo izan pentsan ere zinez nik atxemaiten dut ala ere edizio polita okanen dugula
1: eta programa horretan argun sartu gabe eta egun kapuska bat bat edo beste beharko daukuzu aipatu horita ziko dugu plazara turbiltzen aldela txart telik hartu gabe, hori denak itoik dela, orgoa?
2: Hori da, goizeko amak ameketatik gaueko sortzi bederatziak arte, plazak itorik da. Ordaintzen gauza bakarra da edari eta diatekoa. Baina bestela eskaintza kulturala ahunt kitxorik da. Gero da pentsera pasten girelarik hor bai sartze bat badela pagatzeko.
1: Hala, beraz, ez dakit, are, ostiraletik, hori pertsonala da pentsatzen dute, baina zaila da, badakit EHZ-aren festivalaren izenian mintzatzea, baina zoin auta zinezak egunka pare bat.
2: Eranen duke, ostiralean badirela bi ala ere niretzat aski interesgarri. Bat ez dutana bat ezagutzen dira Bretaniatik diten diren gazte batzuk. Egiten dutena elektroteknoa baina kornemuz batekin, ango instrumentu batekin. Eta bada ere lanturlup. Lanturlup da frantxez talde bat. Hip-hop estilokoa eta hor diten dira la ere bost kantari biziki famaturekin. Bat Flavia Coelho deitzen da Brasilaja. Aski zaguna baita, eta horiek eginean dute enostaz konzertu polita. Gero larun batean, bada palestinatik giten den talde bat, dam, pixka bat rap oriental alde dena, elektro pixkatekin, eta eranen nuke ala ere anestesia, badugu larun batean. Eta igandean, badugu imaran, dira marokotik diten diren talde bat, pixka bat, tina riuan ite duena. eta garen nuke ala ere gazteentzat eta ez hain gazteentzat eskabideanak mugituko dituela pixkat bazte horiak ere.
1: Ba, aipatu gabe beste gauza frango txaranga eta den eta
2: ikibarela. Ba, ba.
1: Sopresa frango hor ere.
2: Eta sustut, igandean eguerdita laurdenetan badela ekitaldia.
1: Aha.
2: Ekitaldia, oita mar urtetako ekitaldia, aurten plazan eginen dena, eguerdita laurdenetan, eta hor bai sorpresa ederrak izanen direla.
1: Sorpresa ederrak. Orduan, beroteak aipatzen dira, bada, nola buru egiten du berote hori, lehenik muntaketan, eta pentsatzen dut...
2: Orduak moldatu ditugu. Bai, muntaketan goizean goiza hasten gira, eta atxaldean seiterdiak arte pausa lodi bat egiten dugu. Ola indar berritua egiten gira, eta lanata gero ere nahi dutenak din hobiltzen aldira. Eta gero ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira, hola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko konzertu entzat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
1: Hala, hori guztiak buru egiteko berote handiari, noituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
2: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena den dena bada festival goxo baten pasatzeko.
1: Heltzeko festivalerat, bada manera frango?
2: Bai. Bada, bo, autoz, biztanda badira parkaleko hainitz, eta handiak. Baina bada sustut ere autobusa, aurten ordu gehiago plantan ezagri dira. Bada autobus bat gehitu da sartzeko plazatik, EHZ-etatik, gaueko sortzitan. Hau, pentsatzen dut familientzat, aski egokia izaiten aldela. Eta txik-txak xarearekin antolatu ditugu, beraz presio ahont eskuragarri batean.
1: Hau esaltzeak, aurre salmentak zertan dira?
2: Untsa, ari, uste dut usaian baino pixka bat obekio girela ala ere. Baina gero beti bezala, ene ustez ikusiz zeberoa azken mementuko txartelak izanen dira ere. Eta dena den izanen den jendearekin, pesta polita eginen dugu, beraz...

0: Eta gaurkoan, ba, iritsi zaigu guri ere agendaren errepasoa egiteko ordua, baina ez edozein agendaren errepaso, gazte agendaren errepasoa egiteko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maiekintan arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba bueno, ondo, beroarekin ez denak bezala eta ba herriko jaietako erritmoari usten saiatzen.
0: Zehatzuz, San Juan bezpera, ospatu zenuen ezta?
1: Bai, hori da, Hernanin.
0: Begira. Ongi, ongi. Ba, bueno, gaurkoan agendaren errepasoa bai, baina zenbait klaktualitate ere baditugu aipatzeko, beraz, pasaden asteburuari begira jarriko gara asteko eta behin, ez da?
1: Hori da, bai, zari, azken astean, ba, bueno, badirudi futbol zelagin bueltan da bila, ba, berriak, ba, da beltzara berriak eta guzti, eta, ba, ez dakit barroa zuek entzuleko horregon zineten, baina zutakek mitoaroa iru ikusizuna egin zuen, San Mames estadioan, orduan, bertan, ba, herri nortasuna, aberri baten izaira, etorkizunetik etorretako ikuskizuna 2004an koatu zen. Eta, bueno, horrek zeresan handia eman zuen, ez da bai darako tartere eman zuen, baina azken finean, laurogimila pertsona euskaraz egon ziren San Mamesan, beraz hori, ez da gutxi. Baina, bueno, ez da baiak ere egon dira, eta beti hori interesgarri izan daiteke. Baina, futbol zelaiak ere badute zer esan nahi, izan ere futboleko mundiala dugu. Eta honetan, bueno, zer esango dugu, ez da, bueno, kritikatuko dugu pixka bat, badakigu ba, aberatsaia eugadi baloi bat aztikan korrika, gizonkeria pila bat, bai zelaian bai kanpo, eta batez ere gure herriaren ukapena, ez azken finean Espainiaren eta Frantziaren partido bakoitzean ikusten dugu nola ukatzen zaigun Euskal Herriari euskaldun hori ukitza gure selekzio propioa. Beraz, eta hainbat beste hainbat kalte, ez? Ekologikoa, gatazka beliko nera gina, eta bueno, bat orsengo te futura ez dela politika, baina horretan otziko dugu futbolzelaien kontua.
0: Oso, ongi, ba, futbola alde batera utzita, edo futbolzelaiak alde batera utzita, azken asteetan pilpilan egon den beste gai bat ere ekarri diguzu, euskarari lotutako beste gai bat, ezta?
1: Bai, euskararen gai eta azterketen da, ba, pixkate, ba, beti dago pilpilean, baina honetan gehiago, izan ere, bat denek adituko zenuten, selektibitateko ikasle batzuek, zero bat izan zutela, ba, ezakit batzuek bai selektibitateko azterketan. Eta jada horrek memeitako eduki asko mandula, eta asko kibitzartuko barregarrek egin dituzela, baina, bueno, oroitu barra dago, hau ez dela bat ere barregaretan solarria dela. Azken finean agertzen dela aere duaren eta hizkuntza ere duen eztabaida horretan, eta nola, ba, nola den posible hizkuntzaren bidez ikasle batzuk ezukitza gaitasuna euskaraz egiteko. Beraz, ezakit gaztelaniarekin edo frantsesarekin arrelako galderak egin gertatzeken, bueno, eta baina ipar euskal dira goazenean, ez, ikusten dugu, ari egin dutela intsumisio desobedientzia zibil ariketa bat basoko azterketan, matematika frogan, euskaraz erantzun baitute ikasle pilo batek, eta ematen du ba, emaitzak ematen ari dira, eta zuzenduak izango direla. Orduan pixka bat, ez harrigarria da ikustean nola ego aldean batzuek hartu zenako jarrerak euskarakiko beste batzuk ikasi zen duten bitartean euskaraz eta azaketak egin euskaraz ipar euskal herrian. Bai, gaur ikusten dugun bezala, etorri gara kainero.
0: Bai.
1: Eta moda agian ito garria delako dugun beroa, eta meaz pezkua dago kontuak.
0: Bagian hori izango da, eguraldiaren eragina, beroak erotzen gaituela, edorrelako zerbait izango da. Bueno, klaktualitateak alde batera utzita, jaiei begira jarriko gara, ipatu dugu, zu Hernanin egontzarela, San Juanetan, ze jai gehiago ditugu, ze jaiak Euskal Herrian hasten dira, eta ez dira amaitzen ia inoiz.
1: Bai, egia da, hemendik aurrera, ongo dira, San Juanak, San Pedroak, San Pelaioak, eta bueno, bakiko denak, santu izenak.
0: Bai.
1: Orduan, bada galdera ez, interesgarra.

0: egiteko, santu izena izango ez balute herritako jaiek zein izen izango lukete. Adibidez, Hernanin egin dute, ez, udako solstizioko jaiak ditu. Horren, bueno, bada hor ariketa polita egiteko. Baina hortaz gain, ba, guazen ikusa pixkat zer dagoen el datozen egunotan. Eta arrasteko San Juanak gira, adibidez, nabarmenetarikoak. Adibidez, gaur nebar eta bide lapurrak egongo dira. Bihar Bele Marusak eta Brega deloko taldeak. Eta etzi berriz, etxepe, latxama eta menina gris ordon kriston talde puskak. Eta berdin egon godia besetan betokitan ere bai San Juanak Hernanin aipatu dugun bezala, Gasteizko Jodimendia auzoan, Arbizun, Tolosan, Eibarren, Seguran.
1: Toki askotan. Eta San Juanak, bueno, San Juanen ondoren...
0: San Pedroak, bai, Eskoriatzan, Diman, Mungian, Orion, Irunen, Sopelan, Galdamesean, Arazan, eta beste hainbat tokitan. Orduan, ba, San Pedroak ere badatoz.
1: Bai.
0: Lasarten izango dira sorgin jaiak ere, kainaren 26tik 29ra bitartean. Eta San Pelaioak ere beste festa oso arrakastatxu bat zarautzen. Gazte asko biek ingo duzte, ez, lo ingo dutea kanpalekoan. Eta bueno, hemen entzugarria, morrosa talde feministak deitu baitu ere, mobilizatzera, itera, festak ere feministontzat direla. Eta gero, ba, bueno, ustaiaren iritsierarekin nola ez aipatu San Ferminak Lesakan eta Irinan. Eta hor, bueno, gizonek eta Uzabala egongo da, eta hortaz gaine Aramaion, Zumarragan, Antuola, Santutxun, eta modira jaiak azteko lehen egun hauetan, eta gero, ba, tozle Baionako festak, eta gero, ba, beste hiriburu guztako akordun, bueno, nik uste dut egunero festak egiteko aukera egongo dela. Azteko, iadanik, hasi gaitezke egunero festak den herri ezberdin bakoitzen.
1: Nahi, oporrak dituztenek behintzat bai.
0: Hori da bai.
1: Bueno, ba, jaiak alde batera utziko ditugu, eta kultura jendari begira jarriko gara, ezta?
0: Bai, hori da, bai. Tasiko gara, Iruñan, oba, Laba Espazioan, ba, bihar UEUko ikastaroaren itxera jaia izango da. Orduan, ba, bueno, tragotxo hartzeko, eta etzi Xabier Baiolaren kontzertua eskainiko dute. Gero, Añube taldeak emango du kontzertu berezi bat, Aletxea Baletan Uztaiaren lauean. Eta Uztaiaren lauean ere, Beasaingo Arrano Kulturalak Sigi Sagas jaialdi antolatu du. Eta bertan bat paiazon ikuskizunak, baskariak, zirku tailerrak eta barreon ingoitu Sagasti Guti parkean. Eta Santutxua Live antolatu dute ere bai Uztaiaren 10ean. BBK Live-en datan Bilboko Gaztek argeliratzen dute jai eredu horrek ez dela bat egiten da kontsumista kapitalista delako, eta horren ordez jai herriko jautzen eta parte hartzaileak antolatu dituzte. Eta ba hori Carmelo Plazan izango da, eta erreka da Raperu Kale Kondo Kolektibo eta DJ Ambigo Flore ongo dira, Santutxu Alive, ospatzeko. Eta ostiral honetan ekaneko gita segian Urruñan itxasmendi zineman, Patxi Arsak bere Euskal Herriko Monstruak fanzinea aurkeztuko du, eta ondoren bat Jim Quinn filma denbroik segongo da. Ekaneko gita zortzen ari ere.
1: Eta horrez gain ez dira herriatako jaiak, baina festa egiteko beste zenbait aukera ere izango ditugu, ezta?
0: Bai, bai, ditugu festak eta manifak. Hori Euskal Herriko edo bilako atera.
1: Bai.
0: Bai, ekainaren 27an, hau larun bat honetan, Ondarrun da badago itzordua. Izan ere Zapatu Azul ospatuko dute. Eta ba, Gaztetxoznak jai bikaina antolatu du. Zerotan, Iran Jaize Kolektib eta DJ Pia bat, beraz, berro gehiagere egiten ez badin badu. Bueno, freskatzeko tokia badago gainera horre, baina.
1: Bai.
0: Bergaran, Zia Gazte Asambladak ere berurte horren ospatuko du larun bat honetan. Eta horretak kontatu ustein bat gauza, biz tortilla txapelketa klasikoa, karro poteoa eta ditu txapelketa. Eta bueno, ekainaren 28an, igande honetan, LGTBQ plus arrotasunen eguna izango da, data oso garrantzitsua, eta Euskal Herri osoko txokoetan egongo dira ba, mobilizazioak, hiriburu gehienetan egongo da manifa bat, eta herri dan ere bai, orduan bilatu zuen ondoko deialdia, eta egitaragoak ere antatu dut hortarako, adibidez Donostian, ostiralean, queer cinema for Palestine antolatu dute, eta ekainak eta zazpian, egun pasat transak gladisenean. Bilatu zuen inguruan, zer ote dagoen LGTBIQ plus hartasunan egunen arira, eta parte hartu. Eta bueno, amaitzeko eta hau da itzordu oso garrantzitsu bat, aipamen berez egineko genuke pasatuko delako EHZ eta Euskal Herria Zuzena jaialdia aste buru honetan ekaineko eta segura zuzita hau da sortzi arberate zidekoan. Eta ba, bueno, jaialdia antolatzen da laguntzailei esker, eta antolakuntza guztia autogestionatua da, auzolanean egina euskaraz, erritik eta, bueno, gainera urten bada itzordu berezi bat, izan ere 30 urte dara mazate jaialdia antolatzen. Mm-hmm. Azka zaren da, baina, bueno, 36 hasi ziren eta ordutik ari dira. Eta aurten festa berezi bat antolatu dute, bai, adibidez Niko Etxar, Txibona bat DJ, Medina Gris, Bele, Jonkaz, Anestesia, RTZ eta kolektiboa, Azkabidean, Zilitia eta Kilmarabiak eta beste pilaka kontzertu ongo dira. Eta hortekin batera ekitaldi berezi bat egingo dute igandean, eguerdian, eta horretan egingo dutena da izango da urte hauetako ibiltari aitortza baten. Mm-hmm. Hortaz gainere itzaldiak egongo dira, adibidez eredu digital berriak euskeraz, auzolana, transexualitatea eta aurta gaztetan, eskuin muturan estrategia komunikatiboak, gerra kulturala, loidezu politikoa, Palestina, rapa, bonzilla bat. Ikusten dugun bezala, ez da nolako jaialdia, EHZ da beste batzokin konparatzen dugunean ez, konsumista edo, ez da, auzolanatik egiten da, eta horregatik deia egiten dizuegu, eta egiten dizuegu, bertaratzeko, eta herria eraikitzeko elkarrekin.
1: Haze zerrenda luzea, ez dugu aspertzeko aukerarik izango, bueno, udan normalean ala izaten da, urtean zehar ez dugu aspertzeko denborarik izaten, eta udan are gutxiago, zuk pentsatu duzu zer den egingo duzuna?
0: Bani ez zara joango naiz, azte buruan, eta gainera txanda egingo dut, eta hori da nizat modurik politena festivalaz gozatzeko da, txanda bat egitea, parte hartzea ere ba auzolan horretan eta gero ba gozatzea. Zuk zer egingo duzu?
1: Ba, ostiralean EHZ-etatik dugu azken saioa, denboraldiko azken saioa, beraz, ba, goizetik joango naiz EHZ-etara, arratsaldean hasten da egitarago, baina goizetik joango gara gu, eta gero itzuliko naiz, Oiartzunera, zauzoko jaiak ditugu, txanda egin, eta urrengo egunean zapato azulera, beraz, ez dut aspertzeko denborarik izango nik ere.
0: Ez dugu izango ez.
1: Hori da. Bueno, ba, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker, denboraldi honetan gurean izateagatik, eta uda ona izan.
0: Ba, bai, eman dizkigu eskerrak atztari, baina zuri ere eman berrezko eskerrak malen. Denboraldi oso honengatik, gaurko izan daurea gure azkeneko kolaborazioa zebra bidean, ederra izan da espazio hau izate abiaztean behin, eta partekatzea gazten intereseko gaiak eta agenda, eta zuekin elkar banatzea. Beraz, mila esker, eta entzulei ere mila esker, ba, bestaldean egoteagatik, eta ba, joateagatik gomenatzen dugun tokietara.
1: Eta gogoratu, non bazkidatu behar dutela?
0: Bai, ezaztu, ala ere, da izan bukatzen den demoraldia, klak beti hor dela, klak.eus atarian bazkit gaitezkete, segitu gaitzazu ere Instagram kontuan, eta ba, segitu ere bidaltzen programazioa eta guzti, eta edukia kontsumitza, eta euskaraz, feminista eta gazte ikuspegitik, eta hau izan da dena, ba, mila esker.
1: Ba, mila esker zuri, eta ongi pasau da, agur.
0: Bai, berdin, aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

zukeldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gara.

0: Arratsaldeon deizuela guztioi, bostak puntu puntuan, ongi etorri naiz irratira, iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik, Iruñeko Arrotxape auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte. Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen, modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan zutelako grebarako eskubidea guztiz urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Ba, grebatiki hilabete batzuk igarota heldu dira isunak. Ziurtatu dutenez, horietako askok gainera informazio faltsua dute eta salaketan aipatutako unean bertan etzegoen jendea akusatzen dute. Isun hauei aurre egiteko, diru bilketa kanpaina abiatu dute. Eta egiari zor fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen, estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazio emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Fundazioaren arabera gaur egungo araudiak milaka biktima kanpoan utzi ditu, salatu dutenez eskaerak aurkezteko epea motzegiak izan ziren eta legearen inguruko informazioa etzen behar bezala zabaldu, ondorioz pertsona askok ezin izan zuten aitortza eskatu. Fundazioak bi eskaera nagusi egin dizkio Legebiltzarrari, alde batetik eskaerak aurkezteko epe berri bat irekitzea eta bestetik lege aldatzea biktima guztiak aitortzeko aukera emango duen tresna integral bihur dadin. Egiari zorren arabera legeak 1960-tik gaur egunera arteko kasuak jaso beharko lituzkete eta gogorarazi dute orain arte 400 pertsona baino ez direla ofizialki aitortu, baina tortu uraren inguruko txostenak 4000 kasu baino gehiago dokumentatu dituztela. Adirazi dute gainera lanean jarraituko dutela biktima guztiak aitortza eta erreparazioa jaso arte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, trafikoari dagokionean adi ibili A15 errepidean 142. Kilometroan Bilabonan Iruñako norantza itxita dagoelako suteagatik, N1 errepidetik A15 errepiderako lotunea ere itxita eta autopilaketak daude. Kontuz ibili beraz puntu horretatik igaro behar izatekotan. Biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarruzeak.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita bola da oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Hegoekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta Kantauri isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maksimoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 7:04 pasatxo, informazio gehiagorekin bueltatuko gara. Seiak puntu puntuan gero arte.
1: Naiz irratia.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta Euskal Herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. berria, aldiago kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea ere eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi. Esango dut hirugarren aldiz. Beroarekin nazkatu. Ez gaur gainera, bai, Bilbon 47 gradu daude.
0: Baina egitan dira 47 gradu edo areatzen jartzen du 47 gradu?
1: Ba, begira, normalean areatzako termometroak temperatura gehiago, bai, beroago egiten duela esaten du, baina gaur nire kotxeak ere 46 markatzen zituen, beraz. Bai.
0: Wow. Hori ez da normala.
1: ez da normala, egia esan, gaur gainera hilekoa jeitzi zait, eta ari da izaten apur bat, baina, bueno, eutxiko diogu.
0: Dena ongi, dena
1: ongi. Positiboz begiratu behar diogu bizitzari bezala akatuta gaude.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta gaur, begira, gaur ere... Kantu bat ekin
0: atu garen, eskak. Ze kantari.
1: Ea motibatzen zaituzten.
2: Azte nagusia, bakarra dago, amarka huekoa munduan.
1: Bueno, badatu zelako, udako jaiak ere, mari jaia ere laizte relduko da, Bilboko areatzara, areatzazitza egiten ari ginela. Gaurko albistea, jaiak badatu zela, aitzakia hartu dute kantu hau jartzeko. Gaur aurkeztu delako Bilboko aste nagusiko irudia izango dena. Afitxek Bilborentzako besarkada urdina du izena, eta Juan Manuel Martinezek sortu du. Ez dakit ikusteko aukerarik izan duzu, baina horrela afixa zuria da, eta aste nagusian erabiltzen den zapi urdina, mari jaiaren irudiarekin nahastu du, ana izan ditu errepresentatu, bai mari jaia, zapi urdina, eta aste nagusiko jai, eta horrek ekartzen digun besarkada kolektibo hori. Bueno, está que, veira, es que, hau da, hau da.

0: eta Kepa Junkeraren badator Mari Jaia kantua, Mari Jaiaren kantu ospetsu hau ekarri dut, baina ekarri nezake ere ba San Ferminetako peinen kanturen bat edo bertako txarangen kanturen bat gaurkoan ere aurkeztu dituztelako eta San Fermina gainera asko zurbilago ditu honetan bai aurkeztu dituztelako peinek eramango dituzten pankartak eta ze guaiak horien artean izango dira Donald Trump Benjamin Netanyahu eskuin muturraren aurkako kritikak oroar eta Palestinarekiko elkartasun mezuak eta bueno hori agian espero genezaken ez baina niri bueno kuriosoena iruditu zaidana da orain dela gutxi hildean Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiak ere egongo direla pankarta horietan horiek ikusteko aukerarik izan duzuen eskai
1: ez horiek ez Bilboko aste nagusikoa ikusi dut baina horiek ez
0: besteak beste feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte eta hori ere ekarri nahi nuen apur bat parranda zaletasunetik aparte ere. Bueno, gaur egun oraindik ere eta naiz eta kostata egiten den jaiek eta jai herrikoiek badutelako tartea aldarrikapenerako ere eta Iruñako peinen pankartak horren adierazle oso argia izaten dira, ez? Urteak emanduenaren laburpena egiteko eta aldarrikapen horiek beste modu batera eta modu original batean azaleratzekoak ere. Eta horixe gaurkoan, eskak.
1: Nik aitortuko dizut ikaragarri gustatzen zait Bilboko aste nagusiko abestia. Motibatu egiten du. Gero egia dela oso bilbotarra, nola esan, bakarra munduan eta horrelakoak aipatzen dituen horretan
0: barkatu. Zer? Sebastian bat bakarra mundu, zen nola da? Sebastian batako kantua.
1: Bai, baina horrari da, santua zari da. Hori beste kontua da, hori Elizako kontua da. Bai, baina niri asko gustatzen zaizkit, Bilboko aste nagusia ikaragarri gustatzen zait, baita San Ferminak ere, festa dagoen tokian edozein kontu. Gustatu zait asko zure gaurko albiste ona egia esan.
0: Bueno, eta honekin aipatu ganezak ere Baionako festa beste alternatiboen kartela ere argitaratu dutela, ez da?
1: Bai, bihar izango ditugu zebrabidean, ea zer kontatzen diguten horren inguruan, eta esango nuke gure irratiak ere baduela bere plaza, ez da?
2: Bai, hori biztan da, hori pentsatzen benik ere, baina bai, hori da ere aurtengo berrikuntza, gure irratiak ere gune bat izango duela, eta giro euskalduna, edo arnaz gune bat ere euskararentzat bat gehiago, bai honako festa erraldoi hoietan, jende hainitz urbiltzen elarik, neustaz parada polita da, eta bai, gure irratiak hiru egunez izango du, ostiral, larumat eta igandez, Monto Plaza, beraz hori bai hona handian,
0: ara. Adi egongo gara nola lehenengo egunetik irugarren egunera zuen ahotsak ere nola aldatzen diren
2: ez dira mugituko ikusko
1: ea ala den bueno, festei begira geratuko gara, laizter direlako, jada toki askotan hasiak direlako, San Juana, gero San Pedro bak, gero ez dakitzer, bakitzer
0: errenka da neatorriko dira
1: hori izango da hemen txotzeko dugu gaurko albiste ona biharri izango zaitugu edo biharrez? Biharrez!
0: Biharro inat izango duzu
1: ados, ados. Beraz, zure demoraldiko azken albiste ona, ez da?
0: Ai, egia da! Ba, begira ze modu polita.
1: Bai, feste begira.
0: Agurtu dugu.
1: Osongi. Mi esker zaloa eta urrengo demoraldira arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: eta gaurkoan agerkarien tartean asteazkena denez, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan Manuel de Intxausti Frankoren garaian errebesteratu behar zutenak bere etxean hartzen zituenaren potreta du lehen horian herriak asteuntan. Gure diruaren erabilpena eta bereziki armagintzan erabilia dena ere aipatzen du edota aldaren defentsa trabatua. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
2: Lehen horian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren. Horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren. Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen lajaurik, Denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran egitar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 1987-1989 aurrek aterpea janaria osasunarreta eta eziketa jaso zituzten. Euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten. Eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, 2005ean jatsun oromen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, John Urtsurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
2: Hala, hori beraz lehen horriaren dako eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzu gure dirua nola tabian den eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da beraz Ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du arma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeak armadaren gastuak handitzea erabaki dute eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan erritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten erritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da, armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
2: Hirugarren horirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2008an kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, etan erritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin bateragarriak ez zirela ejanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
2: Hala, beraz, biztan dena, herriak, usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere?
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan, eta asteburuko itzordu nagusiena izaren dugu EHZ eta ahberatzen.
2: Hala, mila esker gaino etxenike?
3: Mila esker zuri!
4: Dantzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere ala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu. Baizaskun Jauregi, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo, beroa pasatzen.
0: Beroa, ez da?
5: Hori da, danon gaia da, ez? Egun hauetan, baina ondo, ja ikasturtearen bukaeran eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zitun liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, aturzio zen egin zen eskola txikien jaian egon zan noiana kutxarekin eta kontaketa saioak eginez aurrekin. Eta Araban, oso pozi gaude, ze iazen benegon ginenean esan genuen, ea posiblez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmo egitea, eta aurten lortu dugu Araban astea, zeren zazpi eskola txiki daude eta lautara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina zitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan, liburutegi biltariak bezala, badaude bibliolefanteak, biblogusak, bibliastoak, bueno, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu goianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, egun da hogeita mar liburu. Asko dira.
0: Bai, bai.
5: Kutxa horietako bakoitzak, bost daude Gipuzkoan, bost Bizkaian eta bat Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat eta da egitasmo honetan nork enamaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Mercero dabil azkeneko urteetan eta Bizkaian eta Araban Oihana Etxegibel gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oihana.
6: Kaixo, egunon.
5: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan eta bueltakoan ere bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina, bueno, sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Baina, bueno, batetik dago, zein joaten den kutxarekin da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oihana, hori ere importantea da, ez?
6: Oso importantea. Bai.
5: Eta ez aurrak bakarrik, baita ere, bitartekariak, irakasleak. Horregatik aur, egomidatu nahi izan dugu, Bizkaian urte askotan liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urretxindorra herri eskolako zuzendaria Beto Carbo, egunon.
7: Apa, egurrian bai.
5: Eta bestalde Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso duten kutxa. Arratsaldeon, Janire.
8: Kaixo, egurrian.
5: Parkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, galetuko diogu Oihanari igual pixka bat nola joan dana urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, orduan, ez dakit, nolakoa izan da?
8: Ba, nik, ederra, beste urte batzutako martxa jarraitzute, baina iezan, ba, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, bueno, holan, lako barne pos bat edo sortzen dotzu, ez, bueno, ba, urte askotan, hainbeste jenteke inyeko lanaren ondorioz, ba, bitxun orain joeldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu, daia, eldu arora sartzen ari dana, ez, eta gero, ba, joe, ba, Araban sartzi ez, Araban jaio barritxo hau eukikie, bueno, ba, iruzino handixa sartu du, eta, bueno, ba, gustora, ez, Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barri je urti, urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzutan ez dagoi barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, bueno, ba, iluzinio sartu dabe gure bizita barriro, eta gero, ba, balde baten hori, errotuta dauen egitasmue, eta gero, ba, araban, ba, freskotasunez, ez, hartu da bena esperedot, nik holan hartu do dintzen nik freskotasunez ara jueti, beste paisaia bat, beste, bai.
5: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio ondi sartuko zutela, ez dakit adibidez oza, tan janire.
9: Ba, bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, ba, kristolako arrakasta izan da.
5: Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ezakit eskola batera egizten zanean, lehenengo gauza zer egiten dan, zer irreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
8: Vale, bueno, baitu ni prinsipio, ba, bueno, nire kotxia zultzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, eundagotamar liburu batzen dituenak, bizen artien batzen dituzte hori, eundagotamar, eundaberrogei bitiarte liburu. Albuna ondizek, liburu formatu txikize danetari deko gualzorren, orduen, gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun, mile froga indagero, eta, bueno, nik uste teratxukunen eltzen garela, eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo referentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu basaioak ingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduen igual liburutegizen nahu ni egonkor eta umiek die joen etorri zenda bizenak txandaka. Da, beste eskola batzutan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitzu edeki ez geletan, da orduen, bueno, bani izeten az, jake liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan, eta ruberak deko zen, gelari biken az, eta holan txiki biken gara. Eta, ba, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jarrituta dago bulegotik, bulego lanean egiten duzu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danien, bueno, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba bueno, ja anauen nien hori argi dau. Orden, bertan nauen nien, azten diumiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdin egri esaiuek. Txikitxoekin erabatera izeten di eta adinen gora goiezen denien, ba, bueno, zartzen gara beste esparro batzuetan, ez? Baina, lehenko bizitago izango litzeke gutxi gora bera. Bai.
5: Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutxa kaso dezuen ez eskolan, egusatuko litzai da kepixka bat kontatzea zegarapen izan duen zuen zat horrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakit aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit pixka zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
7: Bai, bueno, nik sei urte dagoaz urretzin dorran, eta uste duk azira-ziratik ezautu nebala hoiena, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrun bilo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasuna gazetala, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zerratorren gero, ez da? Orduan, ba, nik uste dut irakurtzaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ez da? Onerako, naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ez da? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasle bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta bueno, ba urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da ipini dizu urrengo pausoak ipini dizkizu ja erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori eta gero bestetik aipatu duzuen gauza bat ni uste oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan Oianak ekartzen dituenak, ezta? Zuek Galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behar oso importantea da, hau da batetik ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburuak ere ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukeraketa lan hori, ez da?
5: Bai, ez dugu aipatu irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta hor egiten da urteroko aukeraketa hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkat zuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit kutxan egondan bitartean, zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
9: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pizkatzu bat, ba, beto kalpatu dauena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakin min hori piztu itzen da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bimaletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakin min hori piztu iken da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, Oianak egindako bitartekaritza lan hori pizta plagiatu, ikusi genuen, Ogasala umeak hain adi, hain sartuta historioan, eta ginula, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
5: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
9: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu ginen une ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri ginen martza nolako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixkagu be jakina arrizateko, ba, zintzu diren bereien autuak, zintzu diren bereien gustokoak, ez, batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
5: Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berez itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo...
9: Hori da, gero kutsa biltzera erobatzeran oien erako, ja eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guzteriaken, horben iru guzteriete, hau beha dinaren arabera beti be, eh? Baina nagusituekin galdetzi ezerran guzte biakena, zegaitik guzte biaken, eta purtxo bat, jo, ba, janirek esaten dago moruen, ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio zauznarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, bueno, ba, pentsamendu kritikoa be, ez? Eta uznarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu, eroz gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, zer motatako irakurlean nazen, ez, ze joera dekoten, nori aholkatuko noskizio liburu hau, ze gaitik, ez, olako nagusitxuekin, nagusitxue dinot, lehen eskuntzako umekin, oza, hor, baitasuna ondize dau eurekin, eurekin bide lagun izen eskero,
8: Eta da pasada tortizen eta leiken. Eta txikitxuekin gauza bera beste neurri baten, eta beste eskoazain beste burura, umeak txikie korputzen dauz gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dutu, eta din bakotzak bierda guena, eta baina bebai jasoketa bada. Zin guzti dutzu, zin jatu guztu, zer konteu dutzu, zer egun dozu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka. Moten dutzu, bueno, baitxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai ez, euren eskolako itxiera, bai.
5: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez, urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
8: Bai, claro. Bai, gainera, janire pesan dau, eta oso importantia da, ernegotea euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen ze joera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da dide zoin ni atzo eukin gendu ni Manolek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien en arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrek hori kontuten ikuiten dugu, ero oin arrapan eusuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen, ez? Orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da. Jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitatrekari eta bide lagun izeteko. Eurek di irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko dugu beti, bai.
5: Haientzako hori gehi, egiten hori horrela da, baina baita ere niri gustatu zaite lehen hau Janirek erabili duen hitza plagiatzearen, hori gustatu zait asko. Eukibar dugu hor nik uste baita ez dugu galdu behar bistatik bitartekariak ere prestatzen ditugula saio hauetan, hau da irakaslek ere ikasten dutela zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan
8: suposaten no zeharka egiten dugu lan badala ez da?
5: Claro, nik uste bai ez.
8: Eredu izan da, ez
5: bai. Ezakit betok ze iritzi daukan horri buruz ikasi alde duzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen batera erabilia zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu dute dio zuen.
7: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutzako naz, eta batez be hortan fijaten naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dira isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuinarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fizatu eskero ba konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen dituen elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko, bai, oiana guretzat irakasle bikaina da.
8: Eskerkako beto.
7: Gera, badaki.
5: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, oda landa eremuko eskola txiki publikoetan, eta helburua zela, pixka bat liburu zornitzea, bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazok zauzkatelako, ez zutelako ez eskola liburu tegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere udal liburu tegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badauka zuen liburu tegia, beto, Janire, bai ez, nola ikusten dezuen eskola liburu tegien egoera.
7: Bueno, gu gela guztietan okitan dugu liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, gu privilegiatu utzagara, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo ornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburu zainak, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean iruileko zoan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu iru liburu, eta gero, iru bere hiru liburu ez gain, baga kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta hiru hilekoa maitzen denean, bajaten ditugu eta berri egotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fizikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
5: Uh-huh. Eta zuen janire?
9: Ba, bueno, gurean adibidez, badeko guz liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez, Galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan, ba, pizkate jakitxearen norantza joan bargaren. Azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikasleentzat erakargarrienak izan direnak hoizek izango ditugu kontutan eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu eta ia esan da batzutan itzuan ibili izan gara eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak ba, badakigu norantza joan eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian baitere liburutegi bat, baina ordutegia dela eta ez dela, ba, bueno, ba, mugatuta gaude. Orduan, guretzako bairala garrantzitsua irakursezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin ba, posible da.
5: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan eru, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere nik uste eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, azuk nola ikusi zu eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
9: Bai, nik uste, bai, nik ikusi dut aldaketa bat egon dala, baina aldaketi egon da eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke, ez berez, bueno, ba, zan degun goikik horretarako errestasunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez zila esan eskola txiki askotan holan da, horretan alegin egiten dabe. Ba, musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundi askolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori jada, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
5: Bai,
9: berez, badakigu, eskola liburutegian eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik, ez da gora inungo laguntzarik eta berez, diela eskolako eskuntza proiektuen horretan sinisten dutenak, ataratzen dutena, denpora, eta ataratzen dutena, behaldia bidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak, eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau, gauza bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, ja, militantziaz eta gogoa hundiz egin da bena. Eta horrek izango die eragin korrenak, ez?
5: Uh-huh.
9: Zer hor bai, bai dau, bueno, baunetarako gogo eta bultzada, ez?
5: Bai, eta hori.
9: Eta igerri egin da, Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin eltzen nazenean, hor badago azpi lan bat egin da. Eta horren arregi da beste era batekoera. Bai hori, bai irakursaletasunari dagokionez, eta gero bai ere eskola txikiek oroar deukien izaera olako herrikoi bategatibe bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herrizo eskolara. Orduen, kanpoko non hor, kasu honetan ni, ez, Galtzagorritik natorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa hundiz. Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eure kurteten di eskolatik, herriko liburutegira. Hor da, dantza bat, ez? Da, alde batetik irakursaletasuna, baina bai, zer eskuntza eredu dagoen eskoletan.
5: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
9: Bai.
5: Bueno, bueno, bani, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jan aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkenek urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible, vale. Posible dezue?
7: Bai, bai. Ni gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino kutsatarin ego. Lehen deiaren zainen gola egonez apurtzat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira eta dino ba irakurritakoaren ulermen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurritakoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten, dino gero eta gitxiago idazten dutela, eta hori dana eta zehatu egiten dela.

0: aipamenagatik eta bueno, nahi dezuen aber zein zeinatzen da lehenengo izen buruak botatzen.
1: Bueno, aleu bertan. Bueno, saia da, ze egia esan da eskaintza aina beratza tanitza da, agurean badaude laulako izen buru bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere izkuntzarekin nola jolazten nauen, ez? Eta gero nagusienen gan, ba, komikiak, intrigazko izen buruak ere arrakazte izan dute, Pasipotz, Norkildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ez bat putzua. Eta bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pizkat interuan, ez aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakursaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba izan ditugu hainbat izen buru, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi garaia bidea egiten. Eta horre egituko nozki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari, eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
2: Hori da.
1: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaikin aratago goazen, eta beti ez egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin, eta zentotu, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera sartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan sartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, badakizu eta jarraituzuk. Eta ez da holan, ez? Hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, hori errotzen da gure barnien bestera baten, ez? Eta nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
0: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta oian azureak.
1: Bai, bale. Jongo naz ni beto, ingondik?
3: Bai,
1: aurrera. Nik hartu dutena izin da, karo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikastu urteanetako kutsa hartu dut.
0: Bale?
1: Irizpide. Eta niri nebi, Carmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko usteteaten liburu bada. Oso, bueno, era transversalean gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoak Txiripaz komikia, Azti Berri dena, gero album bezala Arratzapo bat, Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat. Eta gero beste album bat, Zirenak, Kokino zena, Jessica Lobena. Edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetidaten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer guztatu jaken.
0: Bai.
1: Dorotea deko temen jasota, alde batetik.
0: Errepikatu da.
1: Bai, Amaia egirazuna. Bagabiga Iga. Maria Gironena, Kalandrakak eta datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustateiak, Eta gero dau hemen, Kakalarria, bai, Ibai Zabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
0: Bai.
1: Eta hor liburu horrek daru eskutxan, ba

0: ez, beste guztiek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat, desagatu egiten gena kutsatik, baina motosorrak eta aruez, motosorrak eibazen ez dakizen bat urte, atara gindun pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daruez beste ez dakit, bat 6-7 urte. Eten gabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako histori, beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia guztetan jakez, jaztetxu behi. Ba horretxin, niriek.
1: Ederki, beto.
2: Ta, bueno, neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik. Liburu sarmangarria iruditzen zait norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ezta, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ezta? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ezta? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera be, ba, nietza klasiko bat da, eta umei epio usten jake, behar bada oianak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko egin gati be bai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortu, ez da? Bueno, liburu hori, bueno, bea, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti arrakasta gehien egiten dutenak izaten dira klasikoak non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi, hiru, lau, perarte edo otsoa izaten da number one eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
0: Bai, kontatzeko.
1: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste hemen txutzi dezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da, pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
2: Bueno, gure kaso non nio segitu behar du, on nio memoria,
1: ikasturterako
2: vale. Plan, eta bat, bueno, ustaien zer on nio
1: lan. Hora indik lan adago dugan, bueno.
0: Bai. Baila laga, bai.
1: Baina beste ritmo batean, ez da?
2: Hori da, bai, da zaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
1: Arraroa izango da, bai.
2: Bai, batetik ikintasuna da, baina bestetik larutik dauz.
0: Bai,
1: Bueno, eskerrik asko iruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
2: Oso, no? Eskerrik asko.
0: Esker. Oni zen. Esartara bat, agor.
3: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
1: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Iraietik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentia izaten da, iraietik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude, esan dizu Elena Goianak, atzo egon ziren bulegoan ja, liburuak kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
3: Azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
1: Ba, bikain. Izan zan, gainera bereziki aurten, ez dakit taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baina tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. No? O izan zan abia punto, baina gero bakoitzak album baten storyboarda zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, eta, bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
3: Ba, hemen txamaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta iraian izango dugu elkarren berri.
1: Hori da, atxedenari hartuko dugu, eh?
3: Hori da.
1: Piska bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, denagatik ondizan, agur.
4: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egita tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta itzordu batzu baditugu, beroa izanik ere dirudienez mantentzen direla itzorduak, eta sarri hasteko aian Iturriotzen, Tapia eta Leturia banda hariko da zazpietatik aintzina.
0: Eta zazpietan ere Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean Pelaxen kontzertua izango duzue.
1: Irunen aldiz Atik kompainia, dantza kompainiak Lua edo Loi ikusgarria emango du, San Juan Agia plazan zazpitan.
0: Eta bertso saioa Belauntzan plazan, Ametxar Zaius, Andoni Egaña, Xabat Ilarregi eta Maialen Lujanbio arituko dira bertxotan, hau zazpiterdietatik aurrera.
1: Eta Arrasaten, kontzertua, Txosnagunean Nebar eta Bide Lapurrak taldekin zazpiterritan.
0: Beste bertso saio bat, oraingoa Andoainen, Goiko plazan, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Sebastian Lizaso, Alaia Martin, Aitor Mendiluze eta Andoni Rekondo arituko dira bertxotan, zazpiterdietatik aurrera.
1: Bilbon kontzertu bat Pati Luponeat hariko da, nola jan behar den, baina hori Arriaga antzokian izango dela segur zazpiterrita.
0: Maria Carbonell Blues Mood kontzertua izango duzue Portugaleten Santa Clara Kultur Zentroan, hau bederatzietan.
1: Boga Boga abesbatza bidarten izango da ere gaur elizan behatzitan.
0: Eta horrez gain, Merina Gris eta SSZ izango dira Hernanin Gudarien plazan, hau amaiketatik aurrera.
1: Eta Musutruk Erromeria Neomak taldearekin batera Tolosan izango dira plaza berrian amaikak eta laurdenetik entzina.
0: Eta Arrasaten Monterron Parkean Fillas de Cassandra taldearen kontzertu izango duzu amaikak eta laurdenetatik aurrera. Eta honekin ere amaiera eman beharko dugu gaurko saioari, ezta? Zure azken saioari?
1: Hori da, bai, egan bezala gaur azkena, bihar eta ostiralean ez baina ebain izango, BHZ-etarako hartu baititut egunak, ara igea gaiteko, sukaldari lanetan aritzeko, asteburu guzian, baina bai, zebrabidea hortan uzten dut nik behintzat, plazer bat, urtea zurekin pasatu izana, eta ondoko urtean beraz sorpresarik ez, malen hori izango da,
0: bai.
1: Baina sorpresa da norekin, hori bai.
0: Hori ez dakiego. Hori ikusteko.
1: Ikusiko. Hori da. Baina segituko duela bai, hori sego.
0: Hori da, hori da. Hori da. Ba, bueno, ba, Arantxa, mi esker zuri.
1: Bai.
0: Denboraldi honetan gurean izateagatik, zebrabidea elkarrekin gurutzatzeagatik, eta, ba, bueno, uda ona izan, eta izango dugu, elkarren berri. Bueno, segurezki joango gara zure gana edo EHZ-etan zuden bitartian,
1: eh? Ostiralean, eh? Hori da. Hori dela zuzenean zentrabila.
0: Hori da, hori da.
1: Untxa, gure etzat behintzat osila arte eta beste entzat, entzulentzat, entzun arte, kus arte.
0: Hori da, hau.

0: irratira.
1: Aste azkena, sortzirak eta bertxokon zaude.
0: Sortzirak eta bertxoko dira oraintxe bertan, puntuan. Nola ez, puntualtasun matematikoarekin. Gaur, gainera, matematik suplei musikari sartuko litzateke.
1: Topera igo barda, eh? Bai, bai, da... Oso... Ez que, ala, iratia dago izorotuta guztu hartu.
0: Ekarri dut... Ekarri dut mangitoak. Ekarri ditut mangitoak gaur, ze... Bueno, beharrezkoak...
1: Zer bat aste egon garen programarik egin gabe.
0: Iru?
1: Iru aste, iru. Tu.
0: Nik lehen, eperren entzenean, zegoen daude irratiko esia margotzen eta desmargotzen. Eta esan diot, patasi, oie, behar bat duzue laguntza edo dena delakoa, lasai, bertxokok ez bat egiten programa bat mundua ez da bukatuko. Eta esan diot patasek, llebaiz tres semanas sin hacer programa, esan diot, egia da. Egin gogu programa.
1: Es que es nolako garen, eh? Que pasote?
0: Bueno, hartzen ditugu libertade batzu. Eta zer da?
1: Lizentziak.
0: Zer da mundua askatasunik gabe, ez?
1: Ba, dena.
0: USA.
1: Daukat belarri bat gaizki, tio.
0: Ja, eta bos, izoratu zaitez.
1: Hau egiten badut entzuten dut, hau egiten badut ez dut entzuten. Da, ura sortzen zaizunan bezala piztinan eta...
0: Daukazu belarri bat taponatu, da, gomartu salto.
1: Gomar nahiz horre, saiatzen dena bere lekura eramaten. Ba, bai, aste azkena, tio, que guapo.
0: Guaperrimo.
1: Música de ascensor.
0: Es da música de ascensor, da. Jazz.
1: Música de hotel, ¿no?
0: Jazz japonés.
1: Japoyas. Es que da. Wow.
0: Jazz japón, nada de Nick. Japoyas, baño.
1: Ya saldía.
0: Da, Orenche Verdan. Al de Cerrean.
1: Jeso.
0: A la vez, Lago Gaur Jazz Session. Torte mira, recale o reco.
1: Linus
0: eta beste hainbat hippie
1: maule
0: banjoa jotzera eta goierak.
1: Ya de esta por nato se ve la rea.
0: Bah, pues tenéis pilla bat, eso ya suena molata que ya hago programa basa. Beste aldo batetik hemen txago de Paul eta Richie eta
1: moñota mamua. Moñota mamua.
0: As always. Bueno, ba, egongo da zara garrantzitsua egiten. Da, beti daitu gauza garrantzitsuak egiteko.
1: Da, bertxokoren alde sozial.
0: Bai, bertxokok ditu hiru eskala edo maila sozial. Muñota da altuena. Gero...
1: Horritxe, gero da ritxe.
0: Nego nago ni erdian, bai, zorantzari gabe. Eta bertxokoko alderdi sozial basuena da Pol.
1: Bai.
2: Zergatik?
0: Ez, moñota.
1: No, zergatik.
0: Zara genien komentatzen...
1: Hendik atera duzu biru hori, norentzako da?
2: Ezin dut hitz egin honen inguruan.
0: Esan behar da, moñota sartu dela, billete fajo batekin, estudiora, enrollatuta, horrela, turule batean.
1: Zenba kokaina hartu duzu?
2: Zero, patatero.
1: Joder, zuke bajon.
0: Ikusi duzu bideo hori, ez tipatik galtzen dela, de drogatzen zara, dice, no, only folklore. Desgratzen hor da entzabeten.
1: Bitu gio, bai. Ba...
0: Folklorea da gure droga, ere bai, Pol.
1: Folklorea.
0: Gero saldu ditut bertso batzuk.
2: Ah, bai.
0: Iru trikipoteo.
1: Ez, Jonze Belarri.
0: Eta gero... ETS-eren iru abesti.
2: Zulako sortea. Prinsi. Eta hori zergatik, zer...
0: Nago dietan.
2: Zer zegoen gaur espatzeko?
0: Folklore dietan daukat.
1: Dietan jarrai.
2: Klask, ez? Egure entzulentzat. Bale, bueno, zer. Ez que usten zait ustet bakarrik bi minutu.
0: Ateratzen zait berriro teknikako kontraseña. Esango dut altzen zen. Ez esan altuan, zela jakeatuko dugu tirratia.
2: Bla, bla, bla, bla. Eta zergatik ezin dugu erabili gurea. Baina entzun gauza bat, hemengo jendeak ez gure ahotik ez daki zer gertatu den irratian. Edo bai.
1: Así gara kontatzen pixka.
0: Bai, ni bueno, es dara matzat jantzitaren din mangitoak.
1: Hori, eh. Nik betorrekoak. Eta belarri...
0: Txanoa obligatoria da, eh.
1: Belarri bat taponatuta daukat.
2: Nik txanoaren ez da gara matondo.
0: Jarraitzen du izaten... bueno, esakit jarraitzen du ez nahi, asko ibili Gasteizeko piztina...
2: Udal
0: piztinetan, baina Mendizorrotzan eta...
2: Bai, eraman barra txanoa.
0: Eraman barra txanoa.
2: Bai, sartzen baldin bazara uretara, bai.
0: Baina full, ez?
2: Bai, baina bakarrik ilusia daukan jendearen zat.
0: Benetan? Ez dut uste, hori izan da, orain jaren duzun invent bat.
2: Izan daiteke,
0: nik ikusi dut jende buruzoia.
2: Bai, eh? Eta nola zen ekin ziren lagu buruzoia.
0: Ba, gero kentzen dutenean txanoa ikusten da.
2: Eta ordan zuzaude begiratzen jendea ber kentzen denean txanoa buruzoia edo ez?
0: Ez es mi rollo.
2: Vale, vale.
0: Bueno, bakoitzak ditu bere filiak, ez?
2: Bai, bai. A ber, jo, ari naiz kolokatzen pixkat produktuarekin.
0: Moñota etorri da billete fajo batekin eta esaten horrengoa da harineiz kolokatzen
1: berrogeita mar popper pakete
0: guiño produktuarekin.
2: Irrati honetan gertatzen ari dira gauza asko, ez? Alde batetik izan zen irrati honek sufritu den inundaziorik handiena, ez?
0: Eta bakarra
2: eskukada bat eta erdi gorantza. Pues ez dakizen bada zentimetro
0: dena. Katxi bat.
2: Baina, ez gehiago.
0: Bai, katxi bat altueraz ez nahi dut.
2: Ah, pues katxi bat eta erdi. Bi katxi.
0: Bi katxi? Bi katxi da belaunetar arte.
2: Bai.
0: Ba, bi katxi.
2: Bi katxi. Pues bi katxi belaunetar arte urez eta orain okurritu zaigu honen bitartean ideia ona zela, ez? Beste irudi bat ematea kanpoko berjari.
0: Eta orain jarriko du piscina municipales del casco viejo.
2: Hori da.
1: Eta sortu behar da tarjetarekin.
0: Bai,
2: egunera
0: dago plaza bat libre, oficial de control. Orduan udaleko langile horiek prestatu oposaketak alaberiko piscinetako polizia izateko praktikamente.
2: Hemen poliziarik ez, eh?
0: Bueno,
2: hemen ez.
0: Teknika de control.
2: Ez, hemen ez.
0: Bai. Estena guztietan egon behar da. Eta sokorrista, behar dugu, sorosle titulua daukan, alabelarri bat, sosketa bat egingo da, alabedi.eus bitartez, eman izena.
2: Bai. Zizke, alabelarri egiten zaren momentuan galdetzen izote zein den zure ogibidea, ez?
0: Bai.
2: Tartan, sokorrista jarri dutenen artean, sorosle jarri dutenen artean, egingo da sosketa bat.
0: Lanpostu bat.
2: Eta tokatzen zaien ari izango da, uda honetako soroslea.
1: Agian, tosikoak iosi animatzen da... Aki jozi.
0: Beza, seguro, eta gainera... Nork esan aldi bezet lanpostu prekari bati, ezta?
2: Bueno, totalari direla raskatzen kanpoko...
0: Bai.
2: Zerunla da?
0: Esia.
2: Esia. Persiana da esia? Zuktituko zen nioke persiana bati esia? Zure etxeko persianak dira...
0: Pertsiana, te eserekin.
2: Zagit.
0: Baina nire etxeko pertsiana ez da... pertsonak esartzeko, hau bai da pertsonak esartzeko.
1: Ezi bat da.
0: Ezi bat da.
2: Pertsiana, zabertzean.
0: Baina etxekoa da pertsiana.
1: Hau da berja, ez?
2: Ego alden pertsiana. Eta gero dago beste bat, ez duna jartzen non erabiltzen den. Eta da, parentesi artean leio, orduan alduzu erabaki leio esatea edo ez, leio sareta. Osa, sareta da pertsiana. Persiana enrollable, persiana bilgarria.
0: Sareta.
2: Persiana veneciana.
1: Sareta Franklin.
0: Dago guapo música, güey.
1: Ni que eso no se tenía.
0: Va,
2: ¿eh?
0: Va, sobre casco, como dirá, bajo.
1: ¿Dónde te pone tu tal? ¿Dónde te pone tu tal?
2: ¿Se agarra toda esta neta?
1: Fua, se les agarra tu chaval.
0: Ni joan nintzen alabe dira gozaltzera, eta dira nintzenean zeuden hiru zipa joen kotxe, fula bat, eta zakezen bat munipa.
1: Hori noiz.
2: Sorpresa.
0: Aztelenean uste dut.
1: Sí.
2: Eta?
0: Pues eski joditzen ditiaz nagoela harritzen.
2: Bai, eta baina ez erari ziren egiten.
0: ez dakit oso ondo, etxegabetze bat ematen zuen, baina ez dakidan ez dut itzatengo.
2: Vale.
0: Ez naiz beste batzuk bezala.
2: Vale. Segeiago?
1: Ni astelenean kontzertu batean egon nintzen.
0: Oh, ki guapo, que mire, ikusi ditut bideo batzu.
2: Ez zara experimentatzen FOMOa?
0: Bez.
2: A ver.
1: Se mofa del FOMO.
2: Pol?
1: Ba, ni egon nintzen gustu, pero gustora, o sea... Claro, jende asko zegoen. Jende asko zegoen. Asko. Ez lokura, oz,
2: imagina zegoen.
1: Sold out, baina hor, mila bostu, baina gehiago zegoen.
2: Ze kontzertu ez ari gara?
1: Nikap.
0: Nikap, algenon jarri nikap.
2: Algenon jarri, zer da hau? Zergatik eria da
1: entzuk? Begira, niri ez, nire mena aguentes, nik esan dut nikap.
0: Niri iruditu zait, ez, zuk esan jarri basenuen zure playlist aleatorio hori mareatzen dena.
2: Niri ondo iruditzen zait, hau ere pixkate azteko.
0: Claro, eta...
1: Ere man gaudu guk, jo?
0: Jazz musika japoniarra entzun behar da. Ere bai,
2: Justo japoniarra.
0: Bai, japoniarra.
1: Jazz japonés? Con tilde en la...
0: La es.
2: Jazz japo bai. Es?
0: Claro, claro.
1: Pero jazz japonés español.
2: Sorry, es.
0: Joder, berrío es que ha tuvido técnica o contraseña. Cancelar. Vuelva a patear en programa y te mando... Izanda, me cago
2: bueno,
0: en
2: Rich,
0: Dios.
2: Ya.
0: Cancelar, berriro.
1: Ba, mila doztun pertsona baina askoz gehiago geunden, sartu nintzen...
2: Pero bueno, imposible.
1: Sartu ginen bastante berandu kontzertura, eta joan ginen...
2: Zer gatik berandu?
1: Ba, zerbeza zegoelako taberna batean, orduan...
2: Osa, dago nikap eta sartzen zera berandu kontzertura.
1: Ba, sartu ginen berandu eta sartu ginen zazpi pertsona batera, oso ahondi gainera, eta zer ginen aurrera egiten, jende guztiak geratzen gintuen fatal, esan, bueno, nik hartuko ditutiru zerbeza, eta egingo du como que voy a donde mis amigos. Ordan, hartu ditu niru zerbeza, eta joan nintzen aurrera. Eta iritsi ginen, eta geratu ginen, mitiko kontzertu bat irasartzen zaren, eta geratzen zarela linea horretan, esaten duela batek, hemen. Eta hemen horretan gaudela linea horretan. Geratzen da hor, eta, bueno, pues aquí, no? Eta momentu horretan esan genuen, bueno, elkartuko gara. Tutu, aquí molestamos demasiado. Tani gratu nintzen horrela, a ver, es que molestatzen dugu dozin lekutan, o sea...
0: Adia da, zaretela oso molestoak edo non.
2: Bai, nik ere pentsatzen dut.
1: Bueno, ba, hortxe ikusi honen kontzertua oso gustora, baneinko gertu, zegoen kez beteta, orduan erre genitu nintzen, izan makanuto...
0: Bueno...
1: Flipatu genuen pila bat...
0: Guapitzimo. Es que nikap oso guau, o sea, zuzenekoa esan behar da oso ona.
1: Ba ez da egia,
0: Ez?
1: Kampuan denean zuzenekoa oso txarra omen da. Soinuak ez duelako akaparatzen.
0: Kampuan kalean.
1: Hori zerai batean edo... Ez, bafleak gutxi daude eta horrek ez duiten bum. Baina areto batean, ostia, que guapo.
0: Osa, guapo egon zen, areto batean izan zen, eh?
1: Ni egon nintzen asko sentitzen eta... Horrelako hausetin eta orduan...
0: Zubet izan zera oso sentiko rapor.
1: Orduan disflipatu nuen kontzertorekin. Hasi ziren proiektzio batekin, esaten zutena Israelek akatzen dituela, akatu dituela jadanik, 1000 pertsona, baino gehiago, bai Palestinan eta bai Libanon, beraz esnatu behar dugula. Speak up, esaten zuten.
2: Wake up.
1: Eta ikusi nuen gauza oso guapo bat ere, momentu batean, zauden, lehenengo fila ati gertu, pankarta batekin EHZ-etako, festival, EHZ-festivaleko...
0: Pankartarekin?
1: Pankarta, bueno, telazko banderola
0: batekin.
1: Eta abesariak hartu zuen. Eta egin zuen momentu batean abesariak, pum, EHZ-eta erakusten, eta zauden, ostia, te imaginas?
0: EHZ-etan?
1: Te imaginas?
0: Zaude, flipadizio, gara, izabak kontatzen pelikuloi bat, egiten pelikuloi bat, zure buruan...
1: Bueno, nik abastu dezaket.
0: Bai, zelantzare gara.
1: Lehen egiten, ez ez eta gombiatzen zituen, horrelako artistak, berai...
2: Gombiatu, bai, baina beste gauza bat da, bez?
0: Izan?
2: Nik badakit, managerra, nik apeko managerra dela Madrildarra. Eta bizizan dela Bilbon, eta horregatik ezagutzen, oza, komo ulertzen dela pixka zer den Euskal Herria. Segunan bertan nik apekutzu zuen ordainduta goizean, aldezarreko taberna mitikazo batean Bilbon, amaiketakoa. Eta dirudien ez da...
1: Jose,
2: bai, Joserra. oso gomendagarria. Oso buketa honek.
0: Vale.
2: Mauri, eta omen da hori, pues bereik lokaten managerra delako estatukoa eta bizi izan zelako Bilbon eta ezagutzen delako pixkat emengo rolloa.
1: Bertxoa eta hip-hopa, hori da bertxeko.
2: Hori izan behar nuen, ez?
1: Eta zuk?
0: Ni nago,
2: Tap. Baina...
0: Kambio de tema.
2: Gauza bat.
0: Radical.
2: Honek zizintzu dauka, pasen astean zer egon zen...
0: Eskolarteko finala izan zen. Horretaritzen genuen?
2: Ze eskolartekoko finala.
0: Oebo, gazteen eskolartekoko finala. Ara maion.
1: Hori izazen duela bi aste.
2: Ordutik ez dugu.
0: Baina ez dugu itzekin honeta.
2: Daukagu ara maio, daukagu txaguko bertxofaria.
0: Egon zineten.
1: Bai.
0: Bale, erokos.
2: Eta...
0: Horren audiorik ez dago, ez da.
1: Ez.
0: Erokos.
2: Aldugu Harry Paul kantatzen, ego duz.
1: Egon goda bertxo.eu zen.
0: Nago bertxoa.eu zen.
1: Egon goda bertxoa.eu zen.
0: Que bastar, hemen bertxoa.eu zen zago zer.
1: Bertxoa.eu zen egon goda zure argi teknikari lanekin egindako guztia.
0: Ah, hori bai, baina txagokoa ez.
1: Txagokoa ez,
0: no? Hori. Bueno, eskolarteko hasitzen egon dugu bizkatzoa.
2: Bai. Azteko, zer da eskolarteko bat?
1: Da, publika versus privada.
0: Joder, Harry, estaría guapísimo, eh.
1: La pública versus privada eta...
0: En plan, a palos. Ba, no tienen nada que hacer.
1: Puntuak dira...
0: Falta zaie kalea, jende horri. ¿No?
1: Yo que sé.
2: Zer... Zer da eskolartekoa?
0: Bada, gaztetxoen bertso txapelketa. Sin más, amazortzu urtetik berakoek ez daukate Arabako bertso txapelketa, baizik eta daukate Arabako eskolarteko txapelketa.
2: Zein da adin txikiena daukan umearen adina?
0: Zein dog diferent kolar.
2: Ah, a ber hori euskeraz?
0: Txakur berdina, lepoko ezberdina.
2: Txakur bera edo txakur berdina.
0: Txakur bera.
2: Bera, Pol.
0: Da, esenala.
2: Su zara txakurra.
0: Da, esenalatzeko, baina txakur berdina esateko txakur berdina dela.
2: Vale, txakur berdina...
1: Jaber,
0: bundo, okeiatela, oka, osea, ez... Ez nahi, ez... Ateratzen zait berriro, men, se necesita autentikazion...
2: A ver, aluzu, ez esan eten gabe hori ratitik.
0: Ez que distraitzen zait, pero ez que distraitzen nao, eta gartzen zait pantalla.
1: Ni importatzen zait.
2: La Virgen.
0: Egin gaudut, orain arte, orain nire urra zute zango, baina ateratzen zait anbako itzen esan gut itz klabe bat. Vale, zein nendu izatea itz klabea.
1: Eta.
2: Berdin dit.
0: Vale.
2: Jarraitu horrela, mesedez.
0: Bai. Orduan, izan zen gaztetxoen eskolarteko ara maion, entzutera, bueno, zagarrote gira askaltzera joan ginen, gero gutxi entzun genuen niko entzat, nik. Aitortu da dut, laukuluzka txoa egiteko eta arte hartu nuela, nengolako pareta beltz bati begira, ez nuen ezer ikusten, eta, bueno, ba, zagardoak nire gain egin zuen, eta, bueno, eta.
1: Orduan... nire gain egin zuen.
0: Bai.
2: Eta, baina ez dugu kontatu, zakuk hartu genuen kotxe bat, ez, Gasteiztik. A ber, Ritxi, eta zuk eguk izanen beste mobida dago izan ere, bai. Ez? Daude ume asko.
0: Ah, bai, goizean izan zen, izan da horren finala, ja.
1: Oionet.
0: Teburu honetan, ez.
1: Ano?
0: Vitorianon, larun bat honetan izan zen, Arabako amala urtetik berakoen eskolartekoko finala. Eta eta egon ziren, ba, ez da egizan matume baina pila bat, bere, bakoitza bere guraso, barra irakasle, barra... tutorenekin eta egin zuten egin bat zuten abestu zuten oso polita izan zen eta jaso zuten haien saria joango dira ontza estremera
2: onda
0: joango gara jekin
2: ontza estremera ontza estremera
0: bai bai bai irailean joango gara ontza estremera bertxo sale elkarteko irakasle batzuk bertxoko tarrok ere joango gara reportaia egitera eta ez dakit bilure unume.
2: Ze divertigarri. A ber, eta...
0: Baina guk itzen dugu gara maioko saioaz.
2: Bai.
0: Horroko audio batzu ditugulako.
2: Nik ero esan bale zuzer zerbitorian erin inguruan, bale?
0: Esan orain.
2: Eiru ez ezei pixka faltoia jartzea Arabako herri bati Vitoriano, ez berez dela...
0: Vitoria, claro, Gasteiz ez.
2: Ez, Gasteiz tarra Gaztelaniaz.
0: Ez, Vitoriano da,
2: inoan.
0: Gasteiz ez. Gasteiz, Vitoriano. Negatiba.
2: Nire ulerkeran ez. Eta horrela bada, Gasteiztarra baldin bada, iruditzen zait itxusia Arabako herri bati txikia izan da gainera jartzea Gasteiztarra izena.
0: Ja, bueno, baina gean, da, nik uste dut dela etorkizunera ikuspegia, hau da, Gasteiz hainbeste handituko da, kolonizatuko dituelako inguruko herri guztiak, eta Vitorianon bizi direnek badakite hau ja aspalditik, dira, profeta, batzuk, praktikamente. Eta esan dute, total, sigamos acabar siendo vitorianos, segatik ez. Deitu vitoriano.
2: Zetxarra. Dena den, bizitatu Arabako herriak.
0: Bai.
2: Nire uste apalean oso politak dira.
0: Eta Trebiñu ere bai, Araba dela.
2: Bai.
1: Egingo dutela, hori esan genuen, arame da hori esan genuen, egingo dutela...
0: Erreferendun bat.
2: Ah, bai.
1: Joder.
0: Bai, bai. Nik ikusi nuen...
1: Alda boskatu araban, ongo zen bat bizi.
0: Hombre, nik ustut araban bere...
2: Arabak erabaki behar du, Trebiñu sartzea edo ez?
0: Osa, nik ustut ez duela, ezin duela berdin balio.
1: Nik ustut...
0: Trebiñu tar baten edo Gasteiz tar baten botoa.
1: Nik ustut Trebiñu berak erabaki behar duela. Ez?
0: Ba, ahi, ba, ahi, ba, ahi,
1: laguntza llegabe. Euskal Herriak, Euskal Herriak erabaki behar duen bezala, eta Valentzia erabaki behar duen bezala, eta Katalunia, Katalunia.
0: Katalunia...
2: Kataluniaren txertan dago aita santua.
1: Eta hemen egon zen. Hemen etzen egon.
2: Hemen etzen egon.
1: Etzen egon. Ba, nik ikusi nuen.
0: Nik ezagutu...
1: Aztelenean nik ikusi nuen.
2: Ba, izuzuk ikusi nuen.
0: Eta Jesucristo ere bai. Ni egon nintzen aurroko astean kanpoan. Eta hor mendian galduta denborarik hartu zen tipo bat, eta berekin nintzen egiten esan zigun. No, eske... na, Madrilen bizinaiz edo tal. Eta mandiate telelana por lo del Papa. Karo, ni nire munduan. Ez nekin, oza, sea, ez nekin epapa joaten zen Madrid, ez nekin zer ikusi eukiz ezaken papak berak telelana egitearekin.
2: Claro.
0: Eta geratu nintzen megarraiatu eta roi ordu bat, esaten ze hostiatan egingo du lan tipo honek, para que le den teletrabajo por el Papa, oza, sea, que...
2: Zara intxikiar,
0: ritxik. Que está pasando?
2: Nahi
0: agut inusentea.
2: Ezen bakarrik aita santuarena, ezen bat bani eta aita santuak bat egiten zutela Madrilen eta gongo zela Kristo kolapsoa.
0: Los dos dioses, eh?
2: Eta de hecho ikusi ziren, ikusi zuten elkar. Papak, oza, aita santuak eta bat banik ikusi zuten elkar.
1: Eta urtu ziren edo, badak
2: ikusi. Bai, bai.
1: Mira, esan du.
0: Total, progeratu nien zela topo moske, igual bi hortuta azkenan galetu nien noio barkatu zertan egiten duzu lan. Para que... que aparte que papa qué te explica tú, o sea, no, hacer la papa Madrid y esa, ah, el Jordan, vale, sigo sin entender que tiene que ver con tu trabajo. Y pues oye, mandiote la teletrabajo mundo gustiari, gomenda tu tutela es porque Madrid dago saturatuta hasta que ser. Bueno, ni curioso ni quién, eta y pues ir dicho de es que porque tipo hacen inspector de hacienda.
2: Epa,
0: yo inspector y Daniri itzi zitzaian pizka bat. Uskia. Baina, bueno, porque estamos mirando Hacienda y dije...
1: Asco sobre todo, joder, menos mal.
0: No ha pegado a nadie todavía, que sepamos.
2: Según escalatzen.
0: Bai.
2: Es que sincera fidatu escalatzen.
0: Iñortas, oroko rean, bai, bai. Gainera según escalatzen, porque sokan telelana, pero sokan etxe bat ere pantikosan, eta este bat...
2: Evidentemente.
0: En no sé dónde, horre, eta, pues, no sé... Ah, me parece un petardo, ¿eh? Baina, bueno, yo que sé. Me hizo gracia. Lo del Papa.
2: Jose, matari según costatzen, ¿eh? Seltzea a la mayora.
0: Ni nago ya, hemen. Da buscat video ak prest.
2: Venga, vamos.
0: Zer entzuna iduzu, ¿eh?
2: Ba, bastitxo kontatzen.
0: Vale, baina, ze ariketa, ze... Zuek entzun zenuten saioa, zuek... kuño jartzen duen bitartan, erakiko duzu ez.
2: Bakizu zer entzun duen nik, txotxaren soinua.
0: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Venga, bajareko du guina. hankar ez badut igotzen igo bardu dana.

0: entzungo ditugu Aramaion Arabako Eskuartegoko finalista izan ziren Urko Lafuente, June Astigieta, Anitza Barrategi, Jokin Oñendia, Oñatz Basabea, eta Maia Ortiz de Zarate. Venga, zer nahi duzu entzun, sortiko handi bat, txiki bat, puntu erantzunak... Jo, niri egon zen zelari gustatu zitzaidana, baina orain astu zait.
1: Txiki batzuk eta punterantzanak.
0: Venga, oa, entzungo iruguz, hortziko txikian, Jokin Oñendia eta June Astigieta.
1: Venga, dale.

0: ya zuentzako gaia. Zuek, Jokin eta Jone, hegazkin berean bidaiatu duzuen bi ezezagun zarete. Hegazkinean virus bat antzeman ostean, denak kuarentenan ipini zaituztete, eta zuei gela berean bakarrik egotea egokitu zaizu. Egun bakarra pasatura, baina jada ez duzu elkarra aguantatzen.
1: Gente...

zurekin ez noa inora, eta orain joatea hobe izango da, ni Hawaira ni joan ez arama.

0: alarma, ah, ez da alarma zipear, ondo eramaten, baina jakin jaezaitut, esertxoa guantatzen, euskalki hori utzi, hasi ondo hitz egiten, zainetan droga daukat, ez zaitut ulertzen, zainetan droga daukat, ez zaitut ulertzen.
1: Zurekin egoteaz hasi naiz aspertzen.
2: Puntura entzunak.

0: zen lengo usain txarrori hasi naiz ulertzen.
1: Usain txarrori.

0: onna, onna. Gure gaztetxoen maia.
1: Yes.
0: Ba, oso ona ez, June eta
1: Jokin. Bai, bastante konexio ona aukizuten, ez?
0: Bai. Osan debil ziren.
1: Entzungo dugu beste sortzeko txiki bat.
0: Venga, dale.
1: Horren honetan, Urko Lafuente eta Oinatz basabearen aotik, hasi.
0: Tira que... uste, entxikiak, daukateko mepotxo lorpegi horrein dik.
1: Son tan petit.
0: Bai, da pixkat rolloa.
1: Bueno, ez pentsa, eh? Bueno, bai.
2: Mira, txikiak.
1: Bueno, dauzkate ama zazpi urte, ama zei.
0: Eh? Nik ama zazpi urte nituenean ez nuen usten nintzenik txikia, baina.
1: Horren petit.
0: Claro.
1: Baina, bazinen.
0: Bai.
1: Bazinen. Venga, ba jarriko dugu. Berriro.
3: Zu, eh? Oinaz da zu anaiak zarete.
4: Intolerantzia.
3: Iba da, eta zuen gurasoak oporretan joan dira azteberdez, zuen etxera bakarrik itz. Ederto ibili zarete denbora horretan zehar. Baina aztea pasada eta bia dira itzutzeko. Gaur goizean ordea, beraien telefono deia jaso dizue. Azkenean, gaur
0: berdea. Como huele al decapante ese, no? ¿Os parece? Ese es iruditzen. Bai, nik urtzen
5: dut feia. Etxean kasgora eta bihurtu da moda. Urko horrela biok ez goaz inora.
4: Eta gero, bazarki?
5: Bota egingo

si modu honekin jada, jada bai askida, gaur jarri beharko dugu gogoa baitira, dena dago.

Sadira. Bi hoy marcha joan zaigu urko betidanik, eta hiru pizza hoiek hor daude oraindik. Tita batean jango egingo ditunik, ta gero jaso ordez ospa.

Etxea erre eta bronka da bakarra. Ez duri ez du hori egingo, ikusi atea pasatzen direnean ondoko kalea.

0: super.
1: Earra girua.
0: Entzun
1: ditugu puntu erantzun azkar batzuk, horrein honetan anitz abarrategi, abarrategi, beste abarrategi bat.
0: Beste abarrategi bat da fuerte,
1: Dira de Lopus, no? Un poco.
2: Dira de mailako anda.
1: Anda, hombre, anda ya. Andak dira gehiago, ez?
2: Imaginatzen dut, abarrategi ez dira gutxi.
1: Abarrategi ez dira gutxi, eta dira dira un gizonak. Zagutzen duzu,
0: emakume erimaten gongo da, ez?
2: Nik ez du esan.
1: Nik ez du esagutzen abarrategi emerik.
2: Ez un gen.
0: Peruri galtu barruz
1: hain. Hau aztertzekoa da, eh? Ez nahi dut.
2: Hor daude ekiziak naztutza.
1: De daude bakarrik.
2: Dezak egin
1: hori. Iak. Ekizak. Ekizak.
2: I.
1: Bai, bai, baina dira, dira denak... bueno. Sakillak. Jaiotzez.
0: Venga.
1: Entzun dezagun, azken abarrate gitar sakilla, ezakit azkena izan den. Baina beste nolait jaiotzen maldi izango da, gizona ere bai, para barear. Anitz abarrategi, makinon. Maki non.

0: μαμά. Show thug legistic, shamar pa. Double dead parties, get some mocha pies.
1: Είναι γαράντιτσουα, μωρά, αργαίγω. Μάνα γαράντιτσουα, ήταν γαράντιτσουα, ορλάκο, εκείταλιετάντα, τσαπέλδουνα.
2: Ήταν όρισαν στην τσαπέλδουνα.
1: Μάια Ορτίζ.
2: De Zárate.
1: De Zárate, efectivamente.
2: Suena Maya.
1: Entzungo dugu Maiaren agurra.
2: Bigarren June Aztegieta eta beraiek biak izango dira, ez?
1: Euskal Herriko finalean larun bat honetan
2: Arantzan.
1: Arabe dutenak.
2: Arabe representatuko dutenak, así que
1: nik uste
2: super.
1: Araba oso ondo ordezkatuko dutela bertxotan.
2: Nik ere bai.
1: Finalean, baina hobeto ordezkatuko dute osteko parrandan.
2: Ziur.
1: Ze Aramaion ja erakutsi zuten zertarako gai ziren. Eta
2: gainera nik badakitu azela hogei lagun. Ara bat itzoa, hogei laguneko komitiba bat.
1: Ba, jarreko dira.
2: Bai, pasako dute oso ongi.
3: Ni egon naiz honetara joateko.
1: Honetara entzulek jakin dezaten da bi atzamar oso gertu bata bestearen handik.
3: Baina ez nahi joan.
1: Ez zara joan.
3: Ez nahi joan.
1: Pasando de los bertxos.
3: Bai.
1: Bueno, kallaos duna puta de fundazioa, arrogongo zen zure erabakiaz.
3: Ez que sortuko dut berriro, porque ez duzue bertxori besterik jartzen bertxoko, no sé.
1: Bai. Ja, mucho bertxo ultima. Ez que gonga egia, gonga dela ikua este programa, venga be.
2: Baina el maurra.
1: Bronka gota dugu, Increíble. Nik uste dut hau dela beto politikoa. Entzun dezagun txapeldunaren agurra.

Baina betoak nola da aurten Gasteizko txosnetan.

0: Y es palemaya. ¿Ves? A tope.
1: Se la comaya.
0: Se la comaya. Maiatas aparte, egia da, komentatu behar dugula, ez, juliganen ekomisio bat sortzen baldin bada, eta puntuatu behar badira, juliganak munduan zehar, nik uste dut, Aramaioko juligan oiek, ez, astunak, zaratatxuak eta, ez, horrelako maia guzti horietan, eduki zutela puntuaziorik altuena. Zestak ikugu horretzen zareten, baina horri biliziren, ez,
1: bueno.
0: Aramaioko gaztetxoak, ba, presente.
1: Ez baldin bada hori juliganismoa izatea astuna eta zaratatxua ez dakit.
0: Claro, regatik esan dut, batetik amarrera eramen zuten amarra.
1: Ah, bai, bai.
0: Hori, hori.
1: Ez ki araban gauzak egiten direan egiten dira ondo.
0: Ondo, ez. Hemen krisiak ez ezki gustatzen, no? Bai, txuria edo beltza.
1: Bai, edo alaberi inundatzen da guztiz.
0: Hori da.
1: Edo urpizka bat ez da sartzen. Bai, bai.

0: hogei segundu hau egaldu eta gero, ekarriko dut notizia bat. Dela, bertxotatik salto egin eta gero, dantzara joatea. Eta da oso fuerte, ze el diario da zuatera zuen berri bat.
1: The Basque Diaries.
0: The Basque Diaries esan zuen, el bertxolari John Maya lamenta que su nombre se confunda con el bailarín implicado en las agresiones de Rentería.
1: Bueno, esa era bertxotatik en este burrundu.
0: Bere esaldiada no son días fáciles.
2: Es diré algún errazak.
1: ¿Pa quién? Me gustaría preguntar a mí, ¿eh?
0: Ba, John Maya bertxolari erantzako, ze.
1: Bueno, pues bera, izin du basara pizkatxo bat.
2: Nik jakin dudana da, albiste hau heldu zait bibidetatik, lehenengo, oza, duela ja hau gertatu zenean, eta bi pertsona haiek egin ziaten komentario bera. Eta da, John Mayak ematen duela, el niño en la boda, la novia en el bautizo y el muerto en... al revés, ¿sabes? El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Dago su presente, presente.
1: La novia en el entierro.
2: Algo su al dato. Nick, de hecho, ojo, la estoy
1: El niño en la boda
2: olvida.
1: Y el muerto en el bautizo.
2: Olvida.
1: Pero yo también bastante gracia, imagínate, el laco baten batallúa.
2: Pues, olvida, pisca tu maya, brecholariare en.
1: Echarle una agüita al muerto, no sé.
0: Es que, onda coincidencia, ahora. Bertxo eskola, Renteriako bertxo eskola, eta John Maya dantzariaren agresioa. Orduan, berak esaten du, la coincidencia de un nombre puede poner todo en cuestión en un momento.
2: Ahí va.
0: Buah, de Madrid pena también.
1: Ni biliko nintzateke kontuz, John Maya, por si acaso.
2: Eta augustia sortu baldin bada diario de noticias ekoek ez, nola da, Gipuzkoa, edo zein zen.
0: Gipuzkoa. Beti da Gipuzkoa.
2: Ikusi zutelako John Maya prentxaurreko batean eta dituziotelako bertxolariari galdetzeko aber bera den efektibamente agresore bat eta horren esan zen, ni ez, nagoz afektatua.
1: Ba, eta dituko baliote benetako agresoriari zer esango, oza, esan edut. Zer erantzun espero duzu.
2: Bueno, hori da galdera bat bota aldioguna benetako kasetaritza egiten ez dakien medio bati. Adibidez, diario de noticias ese.
0: ¿De qué es amanigo?
2: ¿Se?
1: Se, gratuito a Ori Paul. Os voy a escribir.
0: ¿Sí? Dale. Vale.
2: Bueno.
1: Nadie se comenta tu berrión en el programa.
2: Oye, de la suba, Artur Richie.
0: Beste berri bat dukada nada, aurkeztu dela, Euskal Herriko bertxolari txapelketa.
2: Txapelketa, ja ez da BTN, kontuz. Euskal Zendiak betatu zion, Euskal Herriko bertxolari elkarteari erabila lizate izena, eta ja ezin da esan BTN.
1: Dago betoz josia, Euskal Herriko realitatearen txabertan.
0: Eta daude, egonez ikusten araudia, hostias, erain ez daukat, igual honetaz itzengo beste programa batean, baino datu batzuk badakizkigu.
1: Venga, bota orain, sexi honetan, polainaren datuak.
0: Da, finalak balio duela bastante. Bastante balio du bazkidea.
1: Sarrerak.
0: Finaleko sarrerak balio du bastante. Bazkidea ez baldin bazara 42 euro.
2: Bombo. Anik, izan daiteke azken aldia joan ginela finalera zirela 46? Edo hori ere izan
1: bazkide. Baina bazkide 40.
0: Ez, 40. Aurrek urtari izan ziren 30 piku. Ez bazkide entzako. Edo 40 piku ez bazkide entzako.
1: 46 joa.
2: Da saio bat gehiago. Aurten.
0: Bai, eta labar gehiago daude, horretik bari du gehiago, noski.
1: Nik esan nahi dudana da, zergatik da orain Arabako finala, mito Araba 8.
0: Azaldu.
1: Joder, betetzea pabelloi bat, eta jartzea sarrera, 42 pagotara, emateko, 10 orduko pedazo de chapa bat.
2: Bordan Arabako finala ez da, ari zara Euskal Herriko zitzen.
1: Hori zan.

0: Ez handu tarakoa?
1: Bai.
0: Ah, joder, barkatu.
2: Bai, bai.
0: Zagaldi, hazi gane berriro. Gire, oinu, patras. Zergatik da...
1: Zastuna den ritxastan ukan.
0: Euskal Herriko finala.
1: Zergatik da...
0: Mito aro,
1: azor. Entzida zue.
3: Zue ikusi.
1: Bla, bla, bla, bla.
2: Que pasa?
0: No, en serio.
2: En serio, bai, bai.
1: Bai, Ritxi, ose, komentxe zebella duki dugu, eh?
0: Ja, baina ez irratian.
1: Ba.
0: Edo bai.
1: Ba.
0: Bueno, sin más, Euskal Herriko bertso sale elkartea.
1: Hola. Hola.
0: Pi.
1: Oso ongi. Benetako informazio gehiago?
2: Bai, beste datu bat daukat.
1: Venga,
2: bai. I bertsoeriek zenbat irabazten duten.
0: Oh, porra, porra, porra. Zenbat... Finala, parte hartzagatik.
2: Bueno, hasiko gara, ira txapeldunak, irabazten duena, zenbat irabazten duen.
0: Amar mila pago.
2: Txubo, txubo.
1: Nik ez du begiratu. Ziren, mos mila o zein mila?
2: Ziren...
0: A ver, asmatu du...
1: Pasaden...
0: Asmatu du moñota, que es, porque ikusi du txuleta...
1: Ez dut ikusi! Se bajartzen du.
2: Se milla, si da zuretzako pizua.
1: Baina, ez dut irakurri.
0: Kiti, egin didate trampa, eh.
1: Toma, toma, esan dut ondo. Tazuk ez, Ritxi.
0: Baina, tongazo. Ba, me la suda. A ver, ama sortzi mila...
2: Ama lau edo magosta.
1: Ba, nik uste dut... Beken txartzen zela jende gehiago baina egin ez otela puztua iruña, ez nazio gintzaz ekizer,
0: komo desekalizatzen. Bider berrogeita amabi. Zaspirun da laro gehi mila, pabazo, nola ez dut emango amar mila
2: txapelinari?
1: Jode, tu.
2: Erdia egin.
1: Baina, zeio guztiak ez dira petatzen.
2: Egin zaspirun.
0: Baina, hau da finala bakarrik.
2: A ver,
1: zazpimila
2: bosteun bider berrogeita amabi eta zazpimila bosteun gehi, zazpimila bosteun bider hogeita ama...
0: Zazpimila bosteun bider berrogeita amabi gehi,
2: zazpimila bosteun bider hogeita
0: amasi. Zazpimila bosteun... Ja me liago. Zazpimila bosteun...
2: Gehi hogeita amasei. Dela bazkideek...
0: Bider zenbat, bider hogeita amasei.
2: Bazkideek finala kobratz...
0: Irureun, oza, zeireun da irurogei mila, berdin.
1: A ver,
0: bakarrik saio bat.
1: De nada, o sea, zuko dakizu zenbat balio den alokairu batek pagatu behar den langile guztien, soldata, o sea, nabaritzen da, tal.
0: Folklorea da, parafernalia bat, kapitalista, eta denak...
1: Joder.
0: Kontra dago marko gineateke.
1: Zematik hasi guzon. Bai. Getorri, gure fundura.
2: Es que
1: gauzek dirua balio dute.
2: Iruntzen zaitu oso fuerte eskalatzaile batek hitz egitea diruaz, folkloreak balio duela pila bat eta eskalatzeak ez. Eskalatzea da gratis. Eta eskiatzea da gratis.
0: Eskalatu daiteke biluzik. Eta nire ez eskalatzaia.
2: Eta betxutera joan edizke gratis. Izan bolondote, begira. Mendike bidaltzen dute deia berroita ma bi euro nahi, borrain dure ez ditenak.
0: Izan bolondate.
2: Bolondate.
0: Saldu zure gorputza, bertso sale elkarteari.
1: Esaten da voluntario eta ez bolondres.
0: Esaten da, zer?
1: Voluntario eta ez bolondres. Euskara jatorrean.
0: Euskara,
1: baina egia da, gaude euskara jatorraren kontra, oraintxe bertan euskal zaindiak egin dio betoa Euskal Herriko Betxosal Elkarteari erabiltzeko BTN finalerako.
0: Dela, txorrada bat.
1: Da txorradita.
0: Baina, absolutoa.
1: Bueno, pues horre zantzaten euskal zaindiak hemen...
0: Nora euskal zaindiako jefea, senyoro bat, seguro, ez?
1: Da gizan bat, bila horreko duna.
0: Eta, rollo...
1: Euskaitarra.
0: PNV-ko senyor zahar bat, no?
1: Ezakitu.
2: Bueno...
0: Daukazu informazio gehiago,
2: pues. Zagur, peñita.
0: Ya, horrela, eh.
2: Jombra, gara, ya.
1: A ver, agendarik ez dago.
0: Ah, joder, Arantza, azte bonetan.
1: Mi caso la leche. Bai, Harry, venga, agenda.
4: Agenda.
1: Bueno, ekainak 11 osteguna bihar Gasteizen bertan, Arabako Arte Ederren Museoan egongo dira kantuan Mai Agirre eta Manex Agirre. Eta ez dira familia. Bertsolarekin bizita gidote egongo da 5etan hasita eta super bai egongo da. Eta gero, ez daukat informazio zehatzik, baina bota dugu Arantzan izango da
0: Larumatonetan
1: Euskal Herriko Gaztetxoen Eskolartekoko finala. Zeinetan gure neskak egongo diren, ez, eta baina hortite zarate, hemendik gure indar eta babes osoa.
0: Zarka dandiena.
1: Super onda ingo duzue, ara oso maila honean utziko duzue. Eta askoz hobeto pasako duzue gero. Así que hori. Pues animatzen base veteranzara joaten, fijo kristen maila dagoela.
0: Ba, honekin eta
1: bizkotxo batekin.
0: Aste un pasa eta torren aste arte bertxo batar.
1: Venga.

auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo arrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su decimo...

0: hemen Gari eta Kat, Katialin eta Gari, eta Gariko hitz. Irratiaren beste aldean, sin ser nada de eso, ez gara izan esatariak, ez gara izan irratzaioak egitekoak, baina hemen gaude gure lehenengo saio orkesten, Sirenak dira, izango da, bueno, zero garrena igual lehenengo
1: da. Hori da, ez dakigu lehenengo saioa den, igual emititzen den piloto hoietako bada.
0: Hori da. Sirenak dira izango da gure saioan izena, zergatik sirenak, zer da sirenak Gari?
1: Zer dira sirenak? Sirenak dira bombardaketa batean entzuten diren hots hoiek, sirenak dira ere bai umetaz marrazten dituen izaki mitologikoak.
0: Yeah.
1: Eta hitz egiten genuena izena pentsatzerak orduan zer.
0: Bueno, eta poliziaren sirenak.
1: Poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak igual bai, errespetatu behar dira.
0: Egitekoak.
1: Bai, eta bomberoenak ere bai.
0: Horia.
1: Bai.
0: Arriskua.
1: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan, badaude ere bai, como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak, nola baiteko etorkizun oparo bat topatuko duzula, beraien otxo jarraitzen badituzu. Eta hori da... Gu konfrontatu nahi duguna, ez?
0: Horia.
1: Gure kantuak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena 8 horiek, baina altuago.
0: De repente jarri gara superpoetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
1: sirenak dira.
0: Esperantarik. Sirenak dira.
1: Sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Hor dago, jolas.
0: Eta, aurka kolektiboko bikide gara gu, aurka da oso, oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat, Mugimendu Sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, estena antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxitik.
1: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsonetan sortu dugu, ere postekoa da Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta urasmoa da.
0: Eta gero bai, nahiko guai dauena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehiau, pizkat estena, esan duguna, ez estena antikomertziala, edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena. Eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duena bere burua hor espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
1: Hori da, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki, bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta gu horretan ibili gararen nola bait,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak, autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrigo Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, estena hoietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
0: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dala, irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dekogu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak dira, Sirenak diraren oinarria.
1: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez du ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro, talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
0: Bueno, gure burua aurkeztarekin nahikoa.
1: Nahikoa eta sobera. Akaso.
0: Eta sobera.
1: Hori da.
0: Eta gure asmoa da saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatu.
1: Hori da, efemerideak.
0: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
1: Ia,
0: Gorda,
1: bez.
0: Urte betetzea.
1: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
0: Hori da.
1: Que fuerte.
0: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno, si horrek
1: ustez, bai.
0: Hitz egingo du horretaz momenturen bai. Batean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Beste alde batetik, nahiko esanguratsua izan da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak Palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioagatik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: ekiduena bere oi nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri iruditzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elliot Ofana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zan bebai topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi azidirelako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionario bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai Juicy Bae eta Elliot Ofanak, izan direna nik uste dut, reperkusio gehien euki deurienak, komente deurie euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, darako zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zen berdala antisistema, eta por lo tanto beti zen berdala antifascista, egon berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, oza, ber, hor betiko ez da bai dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta... Egia da, orainik badagoela diskurtso hori de mantelo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zuk orain nahi batuzuna. Eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, el jintxo mundu guztiari agertzen jango Instagramean esaten paridak.
0: Hori da, baliteke jende horrek zelen ez ituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, zo izango zara honen bozgorra gaiu, eta zinmaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, horrelako gauza gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dugu lan mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti eskerrekoa, ez beti potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina, artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean, nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparru ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nik ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, zalantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zuten madugu Juicy Baeren eta Jokeren arteko kolaborazio marabilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke Beach. Bale, oin zartuko gara, gaur ekarri dut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berbar Rosalian diskoan inguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nahi baina naskatuta, baina benetan naskatuta nahi baina.
2: Introduzio behar dut horregaz gai, bale.
3: Todos los, edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, osa da pereza...
2: Baina gero da como guzteko jaten berbaita honen inguruan, jendeagaz, baina esaten, es que zindot.
3: Ezin dut.
2: Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan deuela, kantaren amaieran Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí? Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nioten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten duena. Eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dara apur bat misticismoa eta... espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dara mierda bat, dana dara miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, hori da importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai, bai.
2: Olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da, entrevisto bat, 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronara mitatzen, bale, parkatu.
3: Haupa itzultzaile neuronara, zema karrera zegoen dituzu.
2: Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera, eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu, Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago. Eta klaro, ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
3: Bai, bai.
2: Eta ezagutzen moduz bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joateaz hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith Claro, da tipa bat superpotentea, es una tía con cojones esa
3: tana.
2: Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan. Artistikoki, estetikoki, diskursoari dagokionez. Eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, argi dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartuta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da.
2: Jo que sé,
3: adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar deskontestualizatu direnak eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak ez dakit, rekonozimendu bat egiten edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen euren ondare.
3: Bai, bai, niri iruditzen zait eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginena sartu beharko, baina adibidez gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik.
2: Bai.
3: Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla horko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta de repente entzute ditu
2: korrelako... Guztiz folklorizatuta. Claro.
3: Bai, bai. Gudarien aldeko kantu batzuk folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai, bai,
3: zentzu folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan nahi dut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakarrik.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa, ez aio eman nahi.
2: Identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste eserri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezke launik. Ba, ze iruditzen?
2: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
3: Ah, bale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutea, orain jarriko du kanta bat, baina bueno, entzuna duzue gehiago. Eta bestale batetik, bebainei nuen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Ezerri buruz. Incluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinako, Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer, diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten, bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu moztatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkagarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela orain di jende bat adibidez... Osa, bizi izan dugun, gure beraunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duena esan. Mm-hmm. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu
2: bai,
3: goiek.
2: Etxean bertan
3: ditugu goiek, gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan, hitz bat ere ez, ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez tablertzen,
2: zera saiesten duten. Rosaliak esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho...
3: Claro,
2: bera Palestina en aldagoen. Ez da emun behar puretxo
3: ezer.
2: Ez,
3: ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
3: Bai,
2: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zehozer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen.
2: Oria,
3: nola bait. Elkartasun bat adierazten, esain beste palestinare resistentziari. Izango zela legitimoa den, babesu akarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Eta gero genozidoren aurka, a ver, nor ez dau genozidio baten aurka.
3: Hori da zetan
2: gananik. Dan hori irutzenak utxarto palestinian pastan dauena. Pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori zer, ke pasa?
3: Osea,
2: horretarako zer?
3: Zimaz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... pues nazkagarri bat. Horiaz. Itz gutxitan, nazkagarri.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan, eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak monduen, egin duen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen, eta nahi duzen ekarri adibide batzuk, ezagutzen ez duen arentzako, baina Patti Smithek adibidez, Bietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken inbazioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti, eta bai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88 izin zela basikamente himno bat, mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde, zapalkuntzei aurre egiteko, erresistentzia kantu bat, Amnistia Internazionala gazbe hain deulan. Bueno. osea, kritika garria zentzuk batzutan, baina, osea, gurete zen da, estatu batutako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia, egin duguna bere ekarpena bebai.
3: Bai, bai, harri dago, harri dago.
2: Total, entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga, entzungo dugu Patti Smith.
2: Mi txiko dugu ya emelo yao.
3: Venga.
0: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror. In the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept him.

0: Bueno, bueno. Orduan, ondorioztatu dugu, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, Banigna y Utecarri a un duro. a un buen duro, ¿tada? Oso astea. Baina, gazteiztik datorkigu, Maro. Purratzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste abeslari bat, Maro.
1: Baina badakizu non aurkituko duzun?
0: Non tokatu
1: dezaket. Aurka kantolatutako kontzertu ematen.
0: Epa. Se,
1: Maro beste batzuekin batera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genduzen.
0: Hori ia, eta onzen bastante guapo.
1: Onzen bastante guapo.
0: Bai, joven santo. Hemen ekartze izuet bere azkenengo abestia. Deitza berroita bost, eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, orain entzun ditugu
1: itzoik. Gasteizikoa da, ez?
0: Bai, gasteiztarra da.
1: Gasteizen dau raparen eskola, eh?
0: Gasteizen bada oseo zer. De hecho, azte buru honetan izan da rapsodas, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni esen izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, bo nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nasketa eta masterra egindu Berbaine jaunak, eta instrumentala Maisak. Orduan, txiru ditzen entzuten badu hau.
1: Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maisak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zire zoekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro, joven santo. Holy shit. Vale, entzun duguna, Maro, 45, 45. Produkzioa Maiz Amzik eta Nan Fiero. Lehen ez dut esan, YouTube-en daukaz entzun gai. Spitting Leninism in that drumless. Vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena. Eta
0: talde Corazón honek, palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da, grupazo bat, deskubridu dutena, oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu ostena, ziren kalifatokoak, mitiko kalifatokoak.
0: Kalifato 3/4, ya bez.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Hostia, oia, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, oindala gitxe ikusioten dokumental bat, oin ez akordeko izena, baina da la electrónica que bailó Andalucía, uste dut, eta gero beste izen bat. La electrónica que bailó Andalucía, da hitu berba zelan eltzen dan electrónica andaluziako, bueno, lehenengo rave forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Baina orain jarriko ten kanta bat, kanta da beste bat, da amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datorren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoriari morruan guztia sartzen da, hori.
1: Total.
0: Horrek niri aitortu behar dut, morru puntu bat ematen diala.
1: Yeah.
0: Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tio. Pues, jo, que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta egiten duzu, pues,
1: leituzu. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan duen internetek estilo hau, eta epiten deu synth punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, holako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Chatik.
1: Bueno, iruditzen ez oso interesante talde hau, porque letrak dioso guaiak, eiten deu, bueno, kanta honek justo, eiten deu berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta kasu honetan, kanta honek egiten du berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismo eta egiten du berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritaz dabilen berba egiten, baina mitiko nora eza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelena azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, amanecer.
0: Venga!

0: ¿Y qué me quedo yo?
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñengo gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara denboran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, ni nabilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Golde, gaur egun ja, 50 urte inguru edukiko deuz. Eta kanta hau ditzen da Les Artistes, da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsatzen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holand.
2: Edo katalanera. Bueno.
1: Bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela Palentziako tipo bat. No, como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, bai.
1: ¿Nei dos chiste que yo?
2: Es, vale. Es dut gorik.
1: Gero behin, kanta honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, eiten dutxola...
2: Akronimo bat da.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dutxo, da, ai, zelan da, ai, oin izat urtengo, apunte daukidot baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No sé qué, est zait. Eta egiten dutxo berba, barrio bat eri, oro, emeretzi goi garren mendean, izazara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsua izin zana, mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 hamarkadan, emozan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen, hasi zen, como, rollo movimiento hipster, indie, tal, hasi zen, como, artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehenin duguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zegoena, behintzat, jente hori. eta orduan, Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale.
1: Eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan, horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston temazo aparte, hasi entzungo dugu.
2: Entzungo dugu.

0: Jarriko dugu bertako musika?
1: Bertako da ascensorio marka bat.
0: Vamos a dejar de ser unos yankees.
1: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez Euskal Herriera gauza keltzen dira berando ez dakizera. Ez, zure Euskal artista mainstream gustokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu batuetan kelopeta mundu mailan eta gero kopiatu super era kaskarrean eta karri ona eta... Espero dut, zu entzule, ez duzula jaten, mainalare jende askok bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu gugarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, ilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:00-10:00.
0: Dilo.
1: Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet... Gasteizko beste talde bat, ez?
0: Primizia.
1: Ala behirratian gaude, Gasteizen, honi Gasteiztarra naiz, Katalin zuez. Ze pena, zure dali.
0: Finaz vale. Adoptada, Gasteizeko.
1: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zose gutxiago.
0: Getxe gora bera, bai.
1: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek, ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, Gaztearen ahoa, temazere bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
0: bai?
1: Oso interesgarria da,
0: bai,
1: badoken gure benetako plataforma maitatua, badoken, badago, Mirotz hori.
0: Qué fuerte.
1: Bai, rock progresivo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur hongo Mirotz, duela jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko astetxean, izan zen la rehostia.
0: Dana da autorreferenziala.
1: Bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
0: Oso guapo.
1: Kriston bolo guapoak egun ziren, txopete jo zuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez, miroteteko zen koroak eta melodiak, oso politaik direla.
1: Ah, oso melodia honak egite dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number beuren musikataz oso, zaket, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aipatu erri Jota Martina, bosque dien.
1: Ah, bueno. Eta hortzun, oien hortzuk dira, nik egitu esagutzen. Ez,
0: baina, igerdena Euskal Herriko, zaket, mugimendu musikal baten, ondorengoak direla, edo ikusten da, ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politean iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondo egin barri dugula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara erantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi bergara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi bergara. Amaitzen hasi bergara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Uaaaaa! Grupazo, venga, ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka. Nola zen izen burua, utopian zer uste dut. Horrelako galderik urbatekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela hilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik ustot ja, berba asko indogula.
1: Bai, gehiagi, akaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, bentzat azaro abenduan, gure inguruan egongo diren ekimen ezberdinena, adibidez, abenduak zeian, Durangoko azokaren testu inguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dela publikatu.
1: Top secret,
0: Baina, bueno, egongo da saio bakar eta esklusibo bat.
1: Bueno, bakar eta esklusibo ez dakigu. Saio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko gota bost?
0: Azaroko gota sortzi parkatu da sortzi.

Oh,

Haupa entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Moikanoak. Gaur ratzaldin, ETB baten biba zuek saio ikusten, ba enteraga hain zuzen be, gaurko egune dala rokan egun internazionala, nazioarteko rokaren eguna, Niko Etxart, eta ikusiro, beste jente bape bai, ba bueno, Niko Etxart ikusti eta entzuti berbetan, ba betire, postasune, kuriosu, tipo, siberutarra, siberutarra, gigera, eta ba bueno, ba ezin hobeto, dator gaurko irratzaio, berez harinagoa nahi gendu nein, masatzin ero bentzaten dut, baina ez da izan posible eta atzeatzen junde eta behati. Egun egokixe etorri de gaurko irratzaio zeuei eskaintzeko. Kontzertu bi, izan gori, gaurko irratzaioen izpide edo ardatz. Mi behatziren de, laro geixan, ospatu zan bat, eta besti urrengoko urtin, mi behatziren de, laro geta bat, 19 urte eta 20 urte geunkan, ordun sasoin. Gero txu hau, azalduko txu hau, ze talde eta ze kontzertu izan zin, eta ze eragin eukiben gure bizitzan. Eta lehengo eta behin, ba, gaina behar, rokan egune izan da, ba berai eskeniko zau, irratzaio emon da ben laguntziatxik hau irratzaio burutu alixateko. Kapone da bera, anaitako ba, masterra, eta ba, berak dauke aspaldi eskenizkun, nahi gendu nien ba, kolezinio bat deukan, berai erregalo modure edo aliagakon, gaina be roio sentimentala edo sentimentua zen jako erregalo bat izan zala ezaskun, eta ba, bueno, muskaria fantzinin ba, zenbaki guztik, pentsaren dote da zela o askanak igual ez, baina bueno, 30 bat zenbaki, kaja baten, sasoi baten reproduzioi modure saldu zana muskaria aldizkariku. Esanguratzu izan zana ordun sasoin. Roger Blasco, Roberto Mosso, eta beste Jerry Corral, eta beste hainbat te Javier Reino beba, e, bueno, ba, pi bat, Iñaki Bairasategi, Radio Euskadin gero batu zinak, baina hor Getxo aldin, Algorta aldin sortutako fantzini. Hainbat urtitan egon zana, gero El Tubo eta beste batzuk etorri zin, baina honetxek emoban fantzine musikal orokorrai gaina be, ze musika tipo guztik batzezin neuran horri xetan, eta hortixek harturau, ba, gaure gogun ero memorixin lagungarri. Kaponei esker. Iker, eskerrik asko, zeutzako hau irratzaio. Eta azteko, ba, beti kanta bateaz aztenga, eta ba, isangora beste talde bat. Ez da garrana zerrekusi gero etorriko dizenakin. Da, pasan urtin, neure soixon egunin, bisalduzten kanti. Atzo izan zan, nire egune, eta gaur pintzen dugu pasan urtin lagun min batek bisaldutako kanti erregalo modure. Euratiz, ministri, eta esate ban, zenbat gauza ingendun sasoi baten oneaz kantiaz.

Bueno, eska, preparaten egin, eta enpelotaz galditzuna, ministri. Kantin titulu, Just One Fix. Bueno, gaurko irratzaion, kontzertu bi aipatuko, aspaldiko kontzertu bi. Geure gogun gelditzu dizenak. Geuk ikusi gendun lehengoko talde internazionalan kontzertu modun gelditzu zinak geure memorizan. Egiz esan, gero beidatzen egona zenin, eta muskariako aldizkaixak horretan bebai lagundu dau. Eta Facebooken ipiniregoen sarreri topaten ibiliga zenin geure sarreran kolezinin barrun. Ba, konturatu ga ezin, lehenengo taldik nazioartekuk edo ikusten genduzenak. Esate bateako, ba, ikusitxe unkan ondarruko plaxan Wendal, Bretoik, folk rock etxebenak, ondikan gaur egun inbe pentsan dote jarraitzen da bela musika mundun. Lekatxoko plaxan bebai rock gaua etxe zanin, egin zin iru edo lau urtitan. Bueno, lekatxoku pintxe ban, baina, bueno, mendexan gure, karraspizion etxe zaneta. Eta etxen zin kontzertutan be, ba ikusi gendun talden bat. De hecho, muskaria bebai bilidou, urrengo baten antxe egon zan lehenengoko taldi, guk zuzenin ikusi gendun lehenengoko taldi rigiku, Jamaikanuk, baina bia Londres torrizinak, eta bueno, horren burutzbe, ba, kroniki eta gogoratzen dauena bebai kontakotzu hau beste baten. Baina aipatuko dauen kontzertu bi hauek, gaur egun gelditzu zin, ze lehenengoko kontzertu izan zin, Ondarrutik irire jun ginenak. Donostire hain zuzen, kapitalea. Zazoi baten, kontzertu handixan plazi zalako. Bilbo baino geixa, askoz geixa. Belodromun etxen zin ordune kontzertuk. Ba, erabaki dau kronologisi apurtzi, beraz, lehenengoko kontzertu aipatuko buena, bigarrena izan zen, eta bigarrena ba, lehenengoko aipatuko. Batak eta bestik ezaugarri desberdinak eukiben. Bat, lehenengoko, Mike Oldfield, telebistan ikusitxe geunkan, Musical Express programan, mi betzion diruta, meretzisek, urte batzuk iraun bana, laroiko hamarkadan hasiera arte. Eta antxe ikusi gendun, berez, ba, ezautzen gendun. Gaina ni pentsan dut, kontzertu baino hilek gitxi harinaua ikusi gendunela. Beste ahun ginen, jakin baik ondo zeintzuk zin. Kuadriako baten anain nausisak, eukan diskon bat. Talde honena, The Clash, eta ba, berak ezaskune ezautze bala eta talde hona zala. Eurak zin, zandote maure, The Clash. Gero era, ba asko matxe izan dauen taldi eta oso gustoku dauena. Mike Oldfield ikustea trenez junginan, Donostire debatik, kuadriako bi junginan, gero ba, Donostiko lagun bat gehitzu zen, eta hirurok junginan kontzerture. De klasik ustea ordea, kotxin junginan, ja kotxi neukan ordurako, eta kotxi beteta junzan, kuadriakuk eta inguruko lagunak junginan eta. Gogoratzen dut, ni pentsan dut hausik kontzertu zanela, ba, biajin, zerkusi gitxi eukan musiki entzuten junginanela. Mekanon kaset bat.
Sombraki, sombraia, eta baina kantaten gugu inan, ose, kaseta esan niri, eh? Ke konste. Kuadriako esan batek ekarri ban, eta, ba, bueno, ba, hoxe entzuten junginan. De klasea mekano entzuten junbaginan, Mike Oldfielden kontzertu buelti, Kabaleria Rustikana entzuten amatxu gendun. Hori gero atxua kontakotza. Autoestopin bueltan etorri ginenin. Hemen dakazuek gure bizitzan eragine izan ben bi kontzertun kroniki. Beste batzuk be bizi izan dauz, asko gainea, batzuk aztute dakauenak. Eta bakarrik han izan ginala daki hau, ba gordetako sarrerak ikusten dauenin. Ordentxe gogoratzen, azken, ba, bueno, hau preparaten nola, nitxan gogoratzen esate bateako, ba, bat brain zikusitxe geunkanela zuzenin. Ba, bueno, kontzertu batzuk motibo bateatxik edo bestiatxik, ba gogun gelditzen di. Eta beste batzu ba naiz da oso ondo pasa edo kontzertu honak izan. Ba, kontzertu txarra izan bazan gogoratuko bendune. Hori be pasaren da. Baina bueno, honek bisak ba gaur egun gelditzu di Jositxe betirako. Eta bizi izan gendune ez galtzeko hause irratzaio prestatu dau. Geuk bizi izan gendune zeuekin konpartiuteko. Ia gustoko izaten dozuen gure gaurko irratzaio.

1900 dela ota bateko maixatzan bixan, ikusi gendun, The Clash, anoetan Belodromon. Aurretik egon zan taldi, Pearl Harbor and the Explosions, amerikanuk, zile usteot. Pearl Harborren taldi, zan, emakumi, kantanti. Eta uste dut, ordun nobixi izan dela, eta gero eskondu edo inzinela. Hori Wikipedian ikusi. Antxe, ipiniko da beta. Paul Simodonen, ba, Andri izan zan dela gero pentsan. Hemen da kasue, euran kantaik ezagunena ezik tozuena. Driving, Pearl Harbor.

Esatzu hau, Fermin be egon zala kontzertun eta ondarrutar pio bat be egon zan. Balen, esate bateko, Balen Isurdi, Jonki Puli eta beste hainbat jente. Gogoratzen dut, Balenik ez zanela taldin nartin, ba ezinela ondo konpontzen. Ez da, Paul Simonon, ero o Mike Jonesaz Strummerrek enfrentamintu be bai euki banela eta iso eskuta aia zinela. Batak eldisaua nahi banelako jun eta besti karinaua. Eta, bueno, ba ezinela ondo bideratzen kontzertun. Hori ikuste zanela lehenengoko filan. Guk ez dugu gogoratzen. Abai, gauza bat komentabir. Kontzertuetan, aparte ba, ikurriñak eta tabenela bisetan, usten dut, bisetan urten ben estena xure realeko banderiaz. Ze hor duntxe izan zen, pentsan dut, ligak eta irabazi bana, ero urte bisin, ero ez da hilarota bat, hilarota bi, ero laro hilarota bat, ero ondo ebien ligan, eta, ba bueno, hoxe detalli eukiben, bai de klasek eta bai Mike Oldfield. Gu posik. Bueno, ba gogoratu dut zerreatxe izan zazpikako artikulu eta Pablo Cabezak, Fermin Murzak eta beste batzuk London Kalinen ba, urte urrena bete zanin publikatakura. Eta Ferminei ba, bueno, galdera desberdinak etxetze de klasei buruz eta galderetako bat da. Donostiako kontzertuan egon zinen? Dioten bezain azkar jotzen zuten. Otzailaren 23an kolpe militarraren saiakera izan zen. Tankeak ikusi genituen Valentziako kaleetan eta Tejero Espainiar Kongresuan disparatzen. 18 urte bete genituen Bitxor Perezek, gero Bomito taldeko abeslaria izango zenak eta biok apirilean. Maiatzaren batean manifestazioetan izan ginen eta bian belodromora joan ginen. Sandinista diskoaren aurkezpenera. Irungo kuadrilla guztiarekin. Hasiera antologikoa izan zen. Jo Strummerrek Andaluzian goze greban zeuden nekazariei eskaini zien kontzertua. Eta hau Marilan Aleda eta hortxe Kriston Bronki eguan jornalerukin eta horko garaik gero ba zat eta ba bueno beste hainbat sindikato jornalerunak eta sorrera sortzen eguan hori movimentu Andaluzian. Eta lurrak eskatzen. Eta segituan un momento, por favor, une bat, mesedez. Irratian ez zegoen musika entzuteko eskatu zigun, eta hor atera zen Joseba Laburu, putre, gero madarikatuak taldean, saksoa joko zuena, txistu batekin eta aurrezkoa jotzen. Aurrezkoa bukatu bezain laster, London Calling, kantuariekin zioten. Azkar, bai, punk kontzertuetan egiten zen moduan. Abiadura batean grabatu diskoa, baina gero zuzenean bizkorrago jotzen zen. Kontzertu osoa grabatu genuen kasete batean, eta duela gutxi nire YouTubeko kanalean igo nuen hasiera hau. Eziketak mundua alda zezakeela usten nuen. Kontzertuaren ondoren punk rockak mundua aldatuko zuelakoan nengoen. Gu behintzat beste pertsona batzuk ginen jada. Hortik hiru egunera maiatzaren bostean hil zen Bobby San, goze greba luze baten ondorioz. Eta ez da, amentxe kontzertu negonda gero, kortatu montabi benela, edo pentsaren dut. Hori beste elkarrezketan baten edo kontata dala Fermin usteotu.

I went to den Sassen County, 5 miles out, dauke titulu. Eta hontxe esplikako zu haue, honen kantin barri. Aipaturo haue The Clash, mi ebatzen dela eta batin ikusi gendune, eta urte bat lehenaua, neure, kapitxaleko lehenengo kontzertu ikusi neban. Leko bardinin, Belodromon, Donostin. Mi ebatzen de laroiko setiembrin hogeixan. Aurretik, telebizinioin ikusi neban. Eta flipata gelditzu nitxan. Musical Express programan izan zan. Usten dut, amigos zan hori musiko batei emondaku eta berak babeste musiko batzuk gonbidate ban. Eta eguan zati bat Diego Cortez, gitarrista flamenku eta bera. Diego Cortezek gitarra flamenkuaz jote bana, ba Michael Filek gitarra elektrikuaz jarraitze ban eta oso oso ederra izan zan zaiu. Bara Musical Expresseko zati batzuk ikusteko aukeri, baina hain zuzen be hori ez da agertzen. Kuadriako bateaz junitxan eta gero lehen esan dute maure Donostiko lagun bat gehitzu zen. Bertan momentun jakin baik sarreraik egongo bazen edo ez. Buk, ez da sarrera hartute unkan ze ordun. Bauan oitzuri tiburonek eta getin bebai leko errixetan bebai sarrerak erosteko aukerie egote zen. Askotan juten ginen sarrera baik eta behin bakarrik gogoratzen dut Victoria Eugenia jun ginen baten ez zin izan ginenela barru sartu ezin zegoen lako izelako posibilidadik sarrera guztik saldute egoazen lako. Baina beste guztixetan sarreria eskun edo ez ba arazo baik sartu izanga kontzertutan. Tubular Bells da beran kanta ezaunena eta ederrena gure ustez. Baina gesei, esplota da bena bai, hainbeste eta hainbeste bertzinioi egin izan da. Baina gogoratzen dugu kontzertu oso ederra izan zala. Mike Oldfield, ba, umetatik erakutsi ban musiko zena, gitarra bat erregalatzen nin, eta gazte-gazte hasi zen musika mundun. Ordura arte esan hain ohiko gauzak etxen, kanta luzik. Ba, guazen, bon, txene guan komentaten, Michael Fillek eskartuko banela, CD edo pintxu edo gaur egunin dazen ba, musiki gordeteko aukerak ze diskutan arazuke eukitxe ban beran kanta luzik sartzeko zatitxu eta egin birri isate ban guk esposet disku, bueno, kaseta eros gendun kaset dobli eta ba, orkoxe zati bat eskeniko zua Tubular Bells esposet lifeen, osea, zuzenin grabatako. 29 minutu eta 35 segundo hartzen da ben bertsinoi de on eskeniko zuena. Eskeniko zuena. Horren ostin, ba geixa perbaingo zu hau eta muskarian jaso duen kontzertun kroniki bebai irakurriko zu. Zauekin, Mike Oldfield, Tubular Bells, Esposet diskun azaldu zen bertzinei.

Gustoa gelditxu ginen. Baina gero kun arazo bat geukan. Donostitxik ondarrure, etorri ginen, gabaz. Han epini ginen amaran autoestop etxen, eta lortu endun, geldike, Zumaxa arte aiati. Zumaxan hor duk eman gendunan kanpokaldin moketako kolegixo baten aurrin parata. Hor duntxe gabaz, ikasi neban esate bateako boga-boga kantin letri, zean han ebili ginen kantaten. Hor dun ez ginen horremeste mozkortzen, eta ez dementza den paia geguazenik. Baina, bueno, zeo zer egin bizan, ba, guztin, dedo etxen egon da. Inok, ez ban paraten. Azkanin, gizon batek paraban kotxi, pixkata aurrera txua ba, haringain gan urreatu ginen, eta ez da, berak ezaban hori, ero gugalditzen ba. A donde vais? Ero lako xezeo, zer ezo gaina. Nire laune, bera ez dule barrure zartzea. Komo ez guzera? Gade guzti daro hau ezin ginke hori ez da barrure. Pum, guaz hartu ginen eta roiute gora beri. Eta bueno, han, jun ginen. Ni pentsan do velozidadi, zumaxatik deba, 20 por hora, 30 por hora, berritxik aurrea ez ban etxen, eta ez ban ezeik handiripe etxen, eta bueno, ba, guminan geldike, eta deba arte aia ginen. Eta hau gizon hoi, ez da izeatxik, ba, kabaleria rustikanaz eguan. Pentsan dut igual musiki epinitxe ukanela, ero, obentzat horretxetaz berba etxen. Ni banek izen, piezan bat edo zeo zer zanela, musika klasikoko. Hauxe era esate bateako kantin kabaleria rustikana.

egon txetortan gaztan, a donde baiz, bai, zaban, baina gero gune, geu galdetu gentzan ia noa isun, eta ez azkun be bai, jamo, que a donde bai, a donde baiz vosotros? Zatxibaz batxar. Eta bueno, gu isil-isilik, kotxi nantxe, erdiako jonata mas menos, eta baina kotxi aurre isun, eta alantxik aia ginean deba. Kabaleria rustikana gora, eta kabaleria rustikana bera. Kontzertu baten mekano entzuten jun, eta bestein kabaleria rustikana entzuten etorri. Deban, bebait, dedo etxen egon ginean, eta bueno, harin, para askun. Ja, egune argitzen egoan. Eta debatik ondarrure eta asista batek ekarri gatzun. Koldo banak abe, txiringi, esatetzen pelotaxe eta izan dako. Eta bueno, galdetuzko, naber, zeintzu ginean, ze familixakuk, eta konversazioi. Eta aila ginean ondarrure, eta ez geunkan, ez gobasen kantzata, ez geunkan loguraik, eta bisok jun ginean, plaiko morrun zir, eta matxu gendun gaba estitante eta marabizo hori ba, euskixe zelan urtete ban ikusten eta plaitxik ikustezin hartabideko kristalak rosa tono bateaz eta oso politxe ikustezan dana tristira nara kamari erun gendunela orduntxe doan denpora gitxi unkan, lehenako kamara bat. Baina guk asa eta horre roiuk eta ez gendunetik kontrolaten, ba ordun urtendako argazki guztik, difuminata, mobiute, eta, bueno, astraptuk, diz. Beraz, ba, bueno, guk baki hau arek argazkiak zerrenati zen edo noiz enjakuk dizen, baina, bueno, ezin epini Facebooken batik ze inok ez banoe ulertuko zertaz isun gora benik.

Bueno, lagunok, hemen gaude, soinu gelan, beste gazte batean, eta gaurko saio honetan, izango ditugu, ba, joan zaizkigun hainbeste musikarien aztarna eta euren musika entzuteko parada izango dugu. Egiten dugu, noiz benka, zoritxarrez gero eta ba, gehiago, ze musikariak, rock, soul, gehien, bueno, reggae, musika estilo asko, anistazuna badago, soinu gelan, baina musikari asko, gure gustokoenetako, edadekoak dire, eta ba, logikoa batzuk joaten dire. Eta aste honetan, batez be, bueno, gehiago izango ditugu gero, baina hasieran batez ere hitz egingo dugu David Lindley Kaliforniarra, musikari Kaliforniarrari buruz. David Lindley hil zan pasaden martxoaren iruan, orain egun batzuk, 78 urte zituelarik. Ez da esan zein izan da kontue, baina ba, ja pasegoen gaixorik eta egia esan bere lagunek orain ba, demoraren bat egin zuten olako crowdfunding zera ba, David Lindley eta bere familiari laguntzeko ze, zuen gaixotasunaren ondorioz ba, gizu estatu batuetan ba, tratamenduak segun ze gaixotasuna den ba, ez baduzu dirutza nekez lortzen duzu eta hori izan David Lindleyren kasua. David Lindley izan dau ibilbide luze-luzea musika mundu ba maisu bat zan, gitarjolea eta hainbeste musika tresnak ba menperatzen zituen, baina horrek ez du esan nahi diru asko egin zuela. Bueno, David Lindley jaio zan San Marino da Los Angeleseko ba auzo bat, osea ipar ekialdean Los Angeleseko auzo bat eta bertan ja oso gaztea zanean eta bere aitak bazuen etxean osea disko bilduma ederra batez be zera mediterraneo inguruko musika, flamenko barru eta gero ba asiako musika ere. Beraz oso txikerra zenetik berak izan zuen aukera dastatzeko musika munduko musikaren anistasuna. Oso gaztea be izanik, 14 urterekin hasi izan joaten Ashgrove izeneko Hollywooden zegoen areto bat nun blues, country, bluegrass eta abarreko herri, osea Ameriketako herri musikaren estiloa jotzen ziren. Apur bat bere ibilbidea Ray Cooderren paralelo izan da. Gero, bueno, berak hasi zen gitarra jotzen oso gaztea zanean, baina banjo izan zen berak banjo eta bibolina menperatzen zituen musika tresnak be. Eta 18 urte zituenean Topanga Canyon banjo eta fiddle zera txapelketan berak txapelduna izan zen. Gero Rhythm and Blues eragina haundia izan zen. Eta, bueno, gero komentatuko dugu zein izan ziren musikalki bere lehenengoko pausu profesional moduan, baina harinago gauza bitxia entzungo dugu. Eta bat du, gero, ikusiko dugu moduan David Lindleyekin lotura eta lotura haundia. Kantu hau deitzen da Stay, egon. Mila bedatzen eta 1960 dubop talde bat, Maurice Williams and the Zodiacs, eurek izan zuten arrakasta handi bat kantu honekin, eta segurazki izan da, ba, kantu arrakastatxoen artean laburrenetakoa. Minutu bat eta 40 segundu bakarrik. Ez da, denbora gehiagorik behar egiteko olako gauza ederra. Stay.

esan dugun moduan, minutu bat eta berroi segundu. Hori da, Morris Williamsek eta The Zodiacek behar zuten denbora egiteko kantu hau. Bueno, ba, amazazpi urte beranduago, Jackson Browne, izan da David Lindleyren ibilbidean, nik esango nuke bere lagunik handiena, bere ondoan egon da askotan, Jackson Browne jakina bihurtu zen garai baten, 70-ko, 80-ko hamarkadetan, Kaliforniako inguru horretan, kantari kantu egile handienetakoa, eta David Lindley, urte askotarako izan zen bere diskoetan, jotzen, eta berarekin batera birak egiten, kontzertuak egiten. Bueno, 1970-an, Jackson Brownek kaleratu zuen Running on Empty izeneko LP-a, izan zen oso LP berezia, zeren eta izan barik live record bat, zen kontzertu bat grabatua, baina kantu guztiak izan ziren nolabait estudiotik at erregistratuak, batxutan eskenatokian, beste batxutan aldagelan edo hotelaren gelan kontzertuaren ostean eta bar. Eta diskoaren bukaeran zegoen kantu hau be, Stay, versio ezagunena, jarri duguna Morris Williamsena, jatorrizkoa gitxiago entzunda izan da Europan esate baterako, baina Jackson Brownena zabaldu zanpillo bat. Eta nor dago kantu honetan, ba, David Lindley. David Lindley egiten dau falseto hori, bueno, kantuan, Jackson Brownen kantuan dauz hiru abotz, Jackson Brownena, neska bat, eta gero falseto handizena David Lindleyek egiten duena.

Bueno, David Lindley eta Jackson Brown egon ziren Bilbon. 2006an egon ziren. Naz gogoratzen buruz data, baina ba, udaldean, udaren hasieran, ekainan agian. Egon ziren Boluetako Santana aretoan, eta ba, intzuten oso kontzertu atzegina benetan, Jackson Brown eta David Lindley formatu akustikoan, eta laguntzaile bakarra Tino Di Geraldo, perkusio jolea, ba, Paco de Lucía eta inbeste musikariekin ibilitakoa. Eta hirurok batera, grabatu, bueno, egin zuten kontzertu aztezina, gonsan beteta, leporaino. Eta kantu hau, be, egin zuten. Entzundugun falsetea, David Lindleyek egiten zuena Stay kantuarekin, entzun genuen zuzenean Bilbon bebai. Eta gero gauzak zer diren, Sonic kaleratu zuen CD bikoitza, grabatua, ez Bilbon osoa, baina kanturen bat bai, baina bira hartan, ja? Estatuan egindako bira hartan, eta bueno, kantu batzuetan gainera ba, bertako laguntzaile batzuk, Kiko Veneno, agertzen zan, Luz Casal, bebai, bueno, ba, Jackson Brown, Barcelonan bizi zan, luze, eta David Lindley be, bazuen, ezagutzen zuen asko, flamenko musika esate baterako, gaztelaniaz be egiten zuen berba Jackson Brownen moduan, beraz, antxa, gero, eurek, ba, komentatu zuten ze gustore egon ziren bira hartan, ez da gitzen bat kontzertu gizan ziren estatuan, Galizian egin zuten bat, Madrilera inbeste, Barcelonan, eta Bilbon bat esan dugun moduan, eta guztire, ez da gizortzi bederatzi kontzertua, eta Jackson Brownek esaten zauen, agian inoiz, zuen berak izan hain gustora ba, egin hain gustora bira bat David Lindley gainera bere laguna handia izanik eta gero Tino Di Geraldo laguntzailea eta ez talde handia eta disko hori, bueno zede bikoitz hori arrakastatxua izan zen estatu batuetan batez be folk Billboard aldizkarian ailegatu zen folk blues zerrendetan lehenengoko zera ba, posture eta esan asko zabaldu Ameriketatikat baina disko gomendagarria da gero entzungo dugu kantu bat disko horretan zegoen. Bueno, momentuz David Lindley gabiz eta joango gara bere bidearen musika bidearen hasieran ikusteko ze talde egin zuen. 60ko hamarkadaren, nik uste dut 1966an hasi zen taldea eta 4-5 urte ibili ziren elkarrekin Kaleidoskop izeneko taldea. Talde eder bat, nahiko ez ezaguna, baina egiten zuten garaje eta psikoderiaren arteko musika bat, ba, rhythm and blues eragina, baina bebai munduko beste leku batzuetako eraginak. David Lindley taldean izan da, ez da harritzekoa, David Lindleyek esan dugun moduan lehen, txikitatik ezagutzen zuen oso ondo, ba, Siria, Turkia, Egipto, Mediterraneo alde ko hainbeste lekuetan flamenko bebai eta hori nabaritzen da kantu batzuetan. Bueno, baukeratu dut 4 LP kaleratu zituzten kaleidoskopikoek garai hartan bigarren diskoan 1967an kaleratu zuten grabazioan zegoen orain entzungo dugun kantua Egiptoko lorategiak Egyptian Gardens.

David Linley ibilbidea gabiz aztertzen apur bat. Kantu hau, Egyptian Gardens, Kaleidoskop taldearen kantua. David Linley lehenengoko taldea hau izin zan. Taldea desegin zanean, hori izin zan neustet irurogeita maikan edo, ba joan zan David Linley urte pare bat Inglaterrara, bizitzera Inglaterran. Eta Inglaterran, ba, bere musika gustatzen zaizkien musika estiloak ba, garatzeko aukera izan zuen. Esate baterako reggae garai hartan Estatu Batuetan baino eragina handia zuen Inglaterran, Britainia handian, ze jende asko Jamaikakoa eta Karibekoak joan ziren Inglaterrara eta Inglaterran zegoen ba, diskoetarako eta kontzertuetarako merkatu indartsu bat reggae musikarako. Beraz, beste eragin batzuk nolabait ikasi hartu zituen bertan eta bueltatu zen gero Estatu Batuetara eta komentatu dugun moduan Jackson Brownekin grabatu zituen 70-ko hamarkada oso hartan hainbeste disko eta hainbeste ba lanak elkarrekin egindakoak. Baina David Linley bihurtu zen era berean oso musikari baloratua eta ba, kantari asko eta talde askok nahi zuten bere parte hartzea estudioetan. Hementeko zerrendatxo bat, ez da osoa, agertzen dire izen batzuk, eta euren diskoetan David Linley egor zan, askotan, kantu ezberdinetan. Beitu zelako zerrenda. James Taylor, Linda Ronstadt, Graham Nash, David Crosby, Rod Stewart, Warren Zevon, Bob Dylan, batzuk bakarri, aipatu ditut, baina hori zabaldu alzan beste berroi izenekin. Begiratzen badugu Wikipedian bere diskografia, baditut bera protagonista moduan egindako grabazioak, eta horretaz aparte, parte hartzeak beste diskoetan, eta zerrenda luzea da oso. Bueno, gero 1981 David Linleyek grabatu zuen agian bere lanik eta borobilena. Jackson Brown produktorea izan zan, David Linleyek egin zuen, elkartu zuen bere ondoan talde bat, El Rayo X izenekoa, eta hori izan da, nik esango nuke inoiz grabatu duen berak diskorik onena. Gero El Rayo X taldearekin beste 3 edo 4 LP kaleratu ziren, 80ko hamarkada hartan, baina onena, kasu honetan lehenengokoa izen zan. Oso grabazio, oso vinilo ederra, benetan. Bueno, entzuko ditugu kantu batzuk, eta orain ikusiko dugu klasikoekin, kantu klasikoekin, Estatu Batuetako herri musikaren klasiko batzuekin egindako lana eta zelan beti imprimitzen zuen David Linleyek bere nolabait bere espiritua, bere bueno, beste musika munduetatik ekarritako anistasuna. Lehenengoko kantu entzungo duguna ematen zion izena disko horri, LP horri eta taldearen moduan El Rayo X deitzen da. Hauxe da kantua. El Rayo X, David Linley eta El Rayo X taldeak egindakoa.

Bueno, bueno, gauze da, el Rayo X, Jorge Calderón, mexikarra zegoen talde honetan, eta entzun dugun moduan, hau kantu hau, David Lindley berak uste dute komposatutakoa zan, nabaritzen da, kutsu hori, Karibekoa, nola ba, eta ritmoa, badu Karibe eta Jamaikako aztarna, baina bestetik Mexikoko, zera, doño honetan, harmonia oso, mexikarra, eta bueno, oso, oso gauza bitxia. Disko honetan ziren klasiko batzuk eta hiru aukeratu ditut. LP hau, El Rayo X, kaleratu zan 1981, eta bitu ze gauza derra egin zuen Lindleyek Twist and Shout kantu famatuarekin, bakizu, Twist and Shout, Rhythm and Blues, mundutik dator, eta bueno, ba, The Beatlesek izan zuten arrakasta hundie, eta bueno, dauz ehundaka berzinoak, baina nik esango nuke David Lindleyena onenetakoa da, eta berriro ere, beitu zelan ekartzen dau Jamaikako nola baita upada hori kantu famatu honi, Twist and Shout.

Ederto, bueno, ba, el Rayo X taldea ba, osatzeko, esan erresa lana David Lindley-entzat, berak argi zuen nahi zuela, nolabait, polinizazio leku guztietatik ekarritako eraginak, eta azkenean taldean zegoen jende ba, tradizio ezberdinetatik etorritakoak. George Babu Pierre, esate baterako, Trinidad uhartekoa zan, Kariben, eta ba, kalipso musikaren zera, musikari asko bere familien, eta oso famatuak. Gero, bateria jolea Ian Wallace. Ian Wallace izin zan bateria jolea be Desmond Dekera eta The Aces eta King Crimsonekin King Crimson taldearekin behi bilitakoa. Bob Glau basu jolea, basuen aspalditik basalza musikarekin eta musika latinoarekin harreman handia. Organo jolea William Smithy Smith, eta kantu honetan, azkeneko kantu honetan entzuten zan oso ongi bere lan ederra, lan egin zuen Bob Dylanekin eta Ray Cooderrekin bebai. Gero Bill Payne, Little Feat taldean ibilitakoa, teklatu jolea be, ibili zan hemen. Dulcimer musika tresna jotzen zauena, Kurt Butters, eta Jackson Brown bera, produktorea eta lagundu zion ahotzekin. Bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat oso, oso famatua, The Everly Brothersek izan zuten hit handi bat, Bye Bye Love kantuarekin, gero Simon & Garfunkelek berreskuratu zuten, baina David Lindleyren berzioa beitu ze polite eta ze ezberdina.

Bueno, David Lindley, que disko honetan, el Rayo X taldearekin egindako disko honetan, beste estilo batzuetan be topatu zituen kantuak berak ber interpretatzeko, eta Mercury Blues da adibide on bat disko vinilo honetan ere zegoen kantua. Hauze Casey Douglas bluesmanak egindakoa, Kaliforniako bluesman ez oso ezaguna, baina haundia izanik Mercury Blues izan zen bere kanturik eta famatuena. Hauze da Lindley eta El Rayo X-ek egin zuten berzioa.

Eta ose ez berdina, Mercury Blues, David Lindley eta El Rayo X egin zutena euren lehenengoko vinilo hartan. Bueno, lehen esan dugu, David Lindley laguntzaile moduan hainbeste grabazioetan egon zala, eta aukeratu dugu bat adibide moduan, hau ze grabatu zan 1975 eta izan zan Rod Stewartek, Eskoziako Rod Stewartek egindako eta diskorik onenetakoa. Berak grabatu zuen Amerika, Atlantic Crossing zuen izena disko hori, eta Estatu Batuetako estudio ezberdinetan, Muscle Souls eta bueno, Memphisen bebai egon zan Stax estudioetan, hainbeste lekuetan ibili izan, eta aukeratu du kantu bat, David Lindley disko honetan egon zalako. I didn't want to talk about it, ez nuen gure honetaz edo horretaz berba egitea, hau zeda, Rod Stewartek egin zuen kantu ba ospetsua benetan. I don't want to talk about it.

ederto. Bueno, ba, laroiko hamarkadan be, luze ibili zan Lindley, bueno, luze baino askotan egon zan Ray Kuderrekin. Nola baite, ibilbide nahiko paraleloak, biek gitarjole haundiek, biek zuten interesa haundia, ba, blues munduan, eta zera, ba, country munduan bebai, country musikan, baina era berean beste eragin batzuk beti ekartzen zituzten, eta Ray Kuderrek ondino ekartzen ditu bere grabazioetara. Bueno, 1980an Ray Kuderrek egin zituen hainbeste soinu banda, batez be Walter Hillek zuzentzen zituen pelikuletarako, eta The Lone Riders izin zan onenetakoa. The Lone Riders izan zan western bat, James anaiek, Jesse James eta bere anaia eta Younger anaiek zuten bandari buruz. Estatu Batuetako Gerra Zibilaren ostean, 70ko hamarkadan, eurek galtzaileak izanik gerra hartan, ba, egin zuten olako banda bat, eta gaizkileak bihurtu ziren. The Lone Riders pelikula derra, western onona, eta Ray Kuderrek egin zuen banda sonora, soinu banda, oso ba, anistasun handikoa, eta bueno, musikari, kriston musikariak egon ziren berarekin grabatzen. Nik aukeratu dut kantu bat, Wild Good Boys, kantu ederra. Eta kantu honetan badaus David Lindleyekin batera, Jim Kellner, badago Ray Kuder jakina, Jim Dickinson handia, jotzen piano, eta abeslaria Jim Keats da. Hori musikari moduan ez da ezaguna, baina Jim Keats zan da aktorea, zan antzeslea, pelikula honetan protagonista nolabait. Eta hemen The Lone Riders 7 gizon ziren, eta aktoreak ibili ziren.

Bueno, hau da Wild Good Boys, The Lone Riders pelikulan zegoen kantua, soinu banda hartan. Bueno, gauza motaskotako grabazioak egin zituen David Lindley. Laroita marreko amarkadan, Henry Kaiser, beste gitar jole bat estatu batuetarra, biok batera joan ziren Madagaskar uartera. Eta Madagaskar uarten egin zuten grabazio asko bertako musikariekin. BCD, Sanaki diskoetxeak kaleratu zituen BCD, guztire berrogi kantuia, eta aukeratu dut bat Rosi, Madagaskarreko Rosi musikariarekin, Rosi izin zangara hartan,

Madagaskarreko musikaririk eta ba, ezagunetakoa, eta berarekin, Rosirekin, por cierto, orain gogoratzen dut, Kepa Junkerak inoiz jo zuen Rosi Madagaskarreko musikari honekin. Ba, Rosirekin grabatu zuten David Lindley eta Henry Kaiser entzungo dugun berzioa, kantua oso ezaguna da, I Fought the Law, mie aldiz entzun dugun berzioa, euskeraz ere badago, zazpi eskalek egin zuten, legea borrokatu, eta ertzainak bebai egin zuten, eta jende asko pentsatzen zuen kantua, zala Clash taldearena, eurek be egin zuten kantu hori, eta zabaldu asko, baina ez, I Fought the Law asko zaharragoa da, eta Sonny Curtis Buddy Hollyrekin batera ibilitako gitar jolea, berak egindakoa da, I Fought the Law, klasiko bat. Ba, hauxe da, berzio bat, Madagaskarren, David Lindley bertako Rosi musikariarekin egin zuena.